0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדק

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הקרנות. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
2: היכנסו lglglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צהל תקף הלילה בכפר דיר הזהרני שבאזור נבטי בדרום לבנון. על פי הדיווחים שם התקיפה בוצעה כשעתיים לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הכפר. בהודעה נמסר כי צהל נאלץ להגיב בעקבות הפרה בוטה של הפסקת האש לאחר שחיזבאללה שיגר אתמול כתבם לעבר הכוחות. התבטאות חריגה במיוחד של ג'ארד קושנר, שליח ממשל טראמפ למזרח התיכון ויועצו הקרוב. קושנר השוהה בימים אלה בקייב בניסיון להביא להסכם בין רוסיה לאוקראינה, מגדיר את הבחירות הקרובות בישראל מטורפות ואת הפעולות בשטח של ממשלת ישראל לא רציונליות.
1: By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election and that makes them a little irrational.
0: אנחנו מתחילים עכשיו להבין את היקף המיליטריזציה של עזה, וזה מעבר למה שניתן בכלל לדמיין. פירוק חמאס. לא יהיה קל, אמר קושנר והוסיף, יש כמה סוגיות פוליטיות בישראל שאנחנו עובדים עליהן, אני סבור שאנחנו בהסכמה איתם עם ישראל על היעד הסופי, פשוט הבחירות שם מטורפות, וזה הופך אותם, את ישראל, למעט לא רציונליים, כך ג'ארד קושנר. צעיר פלסטיני בן 18 נורה למוות הלילה בכפר חוג'ה בידי מתנחלים שנכנסו עם כוחות הביטחון לכפר, כך טוענים בדיווחים פלסטינים. דובר צהל מסר כי כוח צהל הוזעק לכפר בעקבות עימותים ופתח באש לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. לאחר שבהודעה נמסר עוד כי ישראלים הטיסו מעל שטח הכפר רחפן שהופל על ידי פלסטינים. מפלגת הימין הקיצוני AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, נמצאת על סף עלייה לשלטון במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, לראשונה מאז נפילת המשטר הנאצי. המפלגה השיגה אמש 43% מהקולות בבחירות, ותוכל להקים קואליציה עם מפלגת השמאל הקיצוני ב-SV, שעברה בקושי את אחוז החסימה, והיא היחידה מבין כל המפלגות שלא פסלה עד כה ישיבה עם AFD. ראש המפלגה במחוז אולריך זיגמונד חוגג.
2: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben ein ganz klares politisches Recht.
0: שרצינו בבחירות האלה, עשינו היסטוריה בגרמניה, אומר מועמד הימין הקיצוני, בכנס פעילים ממש. התושבים בסקסוניה אנהלט העבירו מסר פוליטי מאוד ברור. המצב לא יכול להימשך כך. ההגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 תחל הערב ותימשך עד מחר ב-10 בלילה. הרשימות של ישראל ביתנו וביחד הוצגו אמש רשמית. ביחד הציבה את נפתלי בנט ראשון ואחריו יאיר לפיד. יתר הרשימה משלבת חברי כנסת מכהנים עם בכירים לשעבר בשירות הציבורי, אנשי מילואים ופעילים חברתיים. בישראל ביתנו שובץ במקום השני רפי בן שטרית, אלוף משנה במילואים תליה לנקרי הוצבה שלישית. במהלך הצגת הרשימה מתח ראש המפלגה אביגדור ליברמן ביקורת על גדי איזנקוט.
3: המאמץ חייב להתרכז בלקחת מנדטים מהגוש השני ולא אחד מהשני. קניבליזם בתוך הגוש יפגע בסיכויים לניצחון מוחץ.
0: העימות בין איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה. למרות הודעת השר לביטחון לאומי כי לא יאשר מינויים בצמרת המשטרה עד לאחר הבחירות, גורם המקורב למפכ"ל אומר לבוקר טוב ישראל כי סבב המינויים בסגל הפיקוד הבכיר הושלם. בין היתר סוכם על מינויה של ניצב משנה תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי למשטרה, זאת על אף התנגדות בן גביר למינוי. מלשכת השר נמסר לא יהיו מינויים לפני הבחירות למעט מקרים חריגים. משרד הבריאות קורא לרוחצים בכנרת להימנע ככל האפשר מחדירת מים לאף, בפרט בזמן קפיצה, צלילה או הכנסת הראש למים. בהודעת המשרד אף מציעים לרוחצים להשתמש באטם כדי לחסום חדירת מים לאף. זאת לאחר שאושפז בטיפול נמרץ ילד בן 9 ששחה בחוף קורסי בכנרת ונדבק באמבה נדירה המכונה אוכלת מוח. היום הוא מורדם ומונשם. במשרד הבריאות מדגישים כי המחלה מתפתחת במהירות ולכן הופעת תסמינים לאחר חשיפה מחייבת בדיקה רפואית, כפי שמסבירה מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, הדוקטור רותם לפידות.
4: הסימפטומים הם חום, כאבי ראש, הקאות, בחילות, ואיזשהו שינוי בהכרה, תסמינים נוירולוגיים. השילוב הזה תמיד סימפטומים שבגללם צריך לבוא למיון, להיבדק.
0: עוד יצוין כי המחלה נדירה מאוד ואינה מדבקת מאדם לאדם, אלא רק באמצעות חשיפה למאגרי מים מתוקים. מזג האוויר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ.
5: בגלגלץ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: בחסות אייסייס, המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
10: מוזיקה, זה גלגלת.
11: יניב יוסף.

אהוד בנאי, זה מהאלבום אלבום הבכורה שלו, שהפיק אותו לא אחר מאשר יוסי אלפנט, שהיום עברו 35 שנה מאז שהוא הלך לעולמו, האיש, הגיטריסט, וכל כך הרבה שליווה בין היתר תיעוד, אבל גם עשה כל כך הרבה דברים משלו. ובוקר טוב, גלגלץ, 6 ועוד 11 דקות. אנחנו פותחים את היום הזה עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ופותחים אותו בהתמתחות טובה של הזרועות, אבל ברמה המטאפורית. אתם יודעים, אומרים שהמוח הוא שריר, כאילו, אז תנסו לשחרר אותו, כמו אגרוף מקובץ. על דיווחי התנועה, בני כבודי ויואב גולדברג, אני יוסף, ועכשיו יובל דיין.

לאן שאתם הולכים, מזג האוויר שלכם הולך איתכם. האם זה לא מסר ממש מקסים? גלגלץ, מהכבישים יש לנו רק בכביש 6 דברים לספר. לדרום הוא עמוס מהאינטוט עד מנהרות נילי, ולצפון הוא מסנועה מכיוון קריית גת לכיוון מחלף סורק, וזה בגלל רכב שהתהפך, סעו בזהירות. ובנחת, בנחת, אין לאן למהר. העבודה תסתדר בלעדיכם, גם אם תתעכבו טיפה, מה שהכי חשוב זה שתגיעו. נדב חנציס, אביצ'י. יאללה, all the love.

0: You can't hurry love. אין מה לעשות. 6:31, גלגלצ. אנחנו נצא לאיזה כמה הודעות קצרות, ואז מיד נחזור למוזיקה עם סם סמית.
1: גלגלצ.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
3: יום שני, אני שמח.
2: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלצ.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הבוקר.

0: 6:37 וגלגלץ, אני רוצה להגיד לכם שהמצעד השנתי אוטוטו מגיע, ויש לכם את ההזדמנות האחרונה להצביע. זה מיוחד למצעד השנתי, ביצוע חי, שולי רנד וג'ימבו ג'יי, מיקס כזה של לב לבן ומפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: כל חבורת לול, אריק איינשטיין, ג'וזי קאץ, מייטי. בינתיים מהכבישים גלגלץ. שש לדרום, עמוס מאוד מהאינטוט עד מנהרות נילי. שש לצפון, יש שם עומס תנועה כבד מכיוון קריית גת לכיוון מחלף סורק בגלל רכב שהתהפך. אלה עדיין, ובנוסף, איילון צפון. עמוס מבוא איילון עד מחלף השלום, וכביש גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. זה הכל מהדרכים, לילי אלן.
1: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bed.

איזה שיר לסיים איתו כמעט את השעה הזאת ביחד בבוקר הזה, בוקר יום שני, בוקר טוב, שלום שלום, נגמר הזמן שלנו ביחד, והנה כבר אני חושב שרובכם התעוררתם, ואם עדיין לא, הכל טוב, אתם תתניעו מנועים בהמשך היום עם אדר מרקס אולי שתעשה לכם את שלוש השעות הבאות. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, תודה ליואב גולדברג ובני כבודי על דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, אני יניב יוסף, ו... אם כבר שירים לפתוח איתם בוקר טוב, If I Rule the World, נאס לורן היל,

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר בחסות קניוני אופר המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים
2: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת
1: פרטים באתר ובייסומון מי אופר
3: בחסות ביטוח ישיר המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים לפרטים חייגו 037.5 כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה
4: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בחסות! המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
6: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
7: מכל הלב לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
12: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
15: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה. טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
16: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
17: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: שבע בגלי צהל. האמירה החריגה של ג'ארד קושנר.
19: Just have a crazy election and that makes them a little irrational.
18: יש להם בחירות משוגעות, מטורפות, וזה הופך אותם לקצת לא רציונליים, כך מסביר שליחו של טראמפ למזרח התיכון את הקושי להתקדם עם תוכנית השלום בעזה, כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח. תרשום, תרשום.
20: ראשון ברשימה, אביגדור ליברמן. מספר 2, רפי בן שטרית.
18: היום תחל הגשת הרשימות בכנסת, אחרי ההצטרפות של חילי טרופר לישר של אייזנקוט, מה עוד נותר פתוח? נדווח ונשוחח עם מספר 3 ברשימת ביחד קרן טרנר, ועם המשוריין ברשימת הליכוד אורן דוברון. לעולם לא עוד? לראשונה מאז נפילת הנאצים, מפלגת הימין הקיצוני בגרמניה קרובה לעלות לשלטון במדינת מחוז, לאחר הניצחון של AFD במדינת סקסוניה אנהלט, נהיה עם התוצאות ההיסטוריות והמשמעויות. וגם, היקונו למצעד המפלגות.
21: מפרשים למעלה! הפיראטים בדרך!
18: 100 פיראטים, דרך סמיון ועד שר שר המלך, המדריך המלא למפלגות שחולמות להדהים את אחוז החסימה.
22: צפים לי 20 מנדטים וצפונה, כולם מקשקשקים, אייזנקוט, כולם עליי, כולם עודים ששר שר בא לעשות משהו שונה.
18: יאללה בוא, בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
18: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל תקף הלילה בכפר דירה זהרני שבאזור נבטיה בדרום לבנון. על פי הדיווחים שם התקיפה בוצעה כשעתיים לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הכפר והסביר שהוא נאלץ להגיב בעקבות הפרה בוטה של הפסקת האש לאחר שחיזבאללה שיגר אתמול כתבם לעבר הכוחות. צעיר פלסטיני כבן 18, תושב הכפר חג'ה, נורה למוות הלילה בידי מתנחלים שנכנסו עם כוחות הביטחון לכפר, כך טוענים כלי תקשורת פלסטינים. דובר צהל מסר כי הכוח הוזעק לכפר בעקבות עימותים ופתח בירי לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. האירוע החל על פי דובר צהל לאחר שישראלים הטיסו מעל שטח הכפר רחפן שהופל בידי פלסטינים. מנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה הנחתה את עובדיה שלא להשתתף בכנס לקידום זכויות החטופים ומשפחותיהם שנערך אתמול ביוזמת ארגון 255. במנהלת טענו שמדובר בכנס פוליטי, אך כתבנו אופק נויברגר שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במושב שאליו הוזמנו השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וגופים נוספים. ממנהלת החטופים נמסר בתגובה, כגוף מקצועי ואפוליטי נציגינו אינם משתתפים באירועים מסוג זה מתוך מחויבות לשמור על מעמדה המקצועי של המנהלת והליווי שוויוני ונקי של כלל המשפחות באשר הן. מחדל אבטחה בכותל המערבי. מאבטחים בכניסות השונות לכותל מתעלמים מעמדות השיקוף ומאפשרים כניסה ללא בידוק גם אם המכונה מטריעה בצפצוף. זאת למרות איומים ביטחוניים שעלו בדיוני הערכות לאירועי הסליחות החלים בימים אלה שבהם מגיעים אלפי מתפללים מדי לילה לאמירת סליחות בכותל המערבי.
2: אנחנו בסליחות בכותל, אני ברישיון הנשק ויש לי אקדח. אנחנו עוברים את כל המחסומים, יש שם מאבטחים, אף אחד לא בודק אותך. אפילו עברתי את המכשיר שיקוף בכניסה ממש לכותל, המכשיר צפצף, המפתח אפילו לא שואל אותי כלום, אמר לי יאללה, להתקדם, כלום.
18: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במשטרה לא מכחישים אותם ומסרו בתגובה מדובר באירוע המוני מורכב הדורש ניהול סיכונים זהיר ויסודו בשמירה על ביטחון הציבור לצד מניעת סכנת דוחק ממשית בשערים ובסמטאות. המשטרה פועלת במספר מעגלי הבטחה גלויים וסמויים להסיר כל איום או חשד. משרד הבריאות קורא לרוחצים בכינרת להימנע ככל האפשר מכניסת מים לאף, בפרט בזמן קפיצה, צלילה או הכנסת הראש למים. זאת לאחר שילד בן 9 ששחה בחוף קורסי בכינרת הושפז בטיפול נמרץ אחרי שנדבק באמבה הנדירה המכונה אוכלת מוח. הוא מצבו קשה והוא מורדם ומונשם. במשרד הבריאות מדגישים כי המחלה נדירה מאוד, אינה מדבקת מאדם לאדם, אלא רק דרך חשיפה למאגרי מים מתוקים מזוהמים, אבל היא מתפתחת במהירות. ולכן הופעת תסמינים לאחר חשיפה מחייבת בדיקה רפואית. עכשיו גלגלת צוות החזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
18: כביש 6 דרום העמוס מאוד מעין תות עד מנהרות נילי. בכביש 6 צפון יש עומס תנועה כבד מכיוון קריית גת לכיוון מחלף סורק בגלל רכב שהתהפך. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ.
4: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
23: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
24: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: מוזיקה. זה גלגלת
25: מדינה בדרך הדר מרקס עושה לי את הדרך
0: גלגלת עם החיילים והחיילות

היי, אתם על גלגלץ. שלום, אלברט, מה העניינים? אני עדיין מתרגשת שהוא חזר מן הנאחר. שלום, יואב גולדברג, שמפיק באולפן. יואבי, אתה צריך לראות פעם בחמש וחצי, הם בודקים שאני רע. זה אחד מהדרישות התפקיד של המפיק באולפן בבוקר. אתה צריך לראות את החיוך שלי שכתוב לי יואב גולדברג בבוקר, שאתה מתקשר. זה שאני מנתקת לך, אבל אני אומרת לך, אני רע, ביי. זה לא אומר, יש חיוך לפני זה שתדע. בני כבודי עורך את הדיווחים. דנה יצחק עורכת את המוזיקה. הבוקר, זה החדש של לנגליק. אנחנו לא כל כך מבינים מה קורה הבוקר בכבישים. מלא תאונות. תכף ספר לכם הכל. פליז בסבלנות, פליז.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. נעשה להם שחזור של הבוקר טוב שלנו שהיה לפני 20 דקות כשבאתי. אני אומרת לו, מה קורה באיילון דרום? הוא אומר לי, איילון דרום? מה קורה בשש? מתחיל לענות לי בעוד.
1: מה קורה בכל מקום? איזה בוקר, וואי. פתחתי את הבוקר עם מכונית הפוכה בכביש מספר 6 בין קריית גת לסורק. ואני אומר לעצמי, הוא לבד, איך הוא יתהפך כשהוא לבד, מלך, חס וחלילה כמובן, עם מכוניות או קיר או משהו, אתה רואה רכב באמצע כביש, אף מכונית משום צד, והוא פשוט הפוך, ככה. אז וואלה, אני מקווה שלנהג או לנהגת שם שלום, ווואלה, אנחנו דואגים לכם, תשמרו על עצמכם.
0: ממש.
1: מה זה?
0: רגע, אז מתי זה קרה בערך?
1: זה קרה בבוקר בשעה 5:30-6, עכשיו כבר הפקק ירד שם ל-20 דקות, היה כבר עומס כבד שם, הספיקו כבר לעמוד שם בבוקר, והיה שם עומס כבד, אבל...
0: לא אז חשב... עכשיו, רגע, נעשה סדר. כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד בעינתות, עד מנהרות נילי.
1: החוץ המייסם, קראת אלה שאומרים החוץ המייסם?
0: אבל אחרי זה מניצני עוז עד מחלף אייל.
1: עוד רכב תקוע.
0: יפה.
1: ולמעלה, רגע, בואי נעשה סדר. אין תות למנהרות נילי, הייתה מסעית תקועה, זה לוקח 45 דקות, זה גם מהבוקר, והתחילה עכשיו לזוז. אחרי זה בשש, יש לכם עוד רכב תקוע במחלף אייל, שם חצי שעה, מה שאומר, אל תיקחו את כביש מספר 6, 2 או 4 אם אתם באים מהצפון.
0: אז מאיפה הם יבואו? מהים?
1: 2 או 4. או הים.
0: אוקיי. עכשיו, בשש לצפון...
1: זוכרת, תשתיכו לנו מוניות water
0: טקסי.
1: באוסטרליה יש מלא water טקסי.
0: רק את זה יעשו אצלם.
1: עלינו פה על משהו.
0: ממש. עכשיו, שש לצפון, הוא עמוס בקריית גת, לכיוון מחלף סורק.
1: בדיוק באמצע בין קריית גת לסורק, יתהפך רכב, העומס הזה 25 דקות. עוד לא אמרנו כלום, יש בבגין לצפון עומס כבד ביותר, מיגאל ידין לבן ציון, שם כנראה תאונת דרכים, נשפח שם סולר, אנחנו מבררים מה קורה שם, אבל גם כשאתם יוצאים מירושלים, לא דרך בגין לצפון, צאו דרך כביש אחת. החוף, מי שיבחר בו מהצפון, 28 דקות ינאי לוינגט, איילון צפון הבוקר, אמרתי לך, הקונוסים, 45 דקות עכשיו, מי מבוא איילון? עד השלום. איילון דרום, יש משהו בחיל השריון, שעמוס מהשלום לחיל השריון, גם אתמול בערב היה שעה וחצי באיילון, בגלל חיל השריון הזה, אנחנו מבררים למה.
0: אין על חיל
1: למה.
0: השריון, אתה לא מבין, אפילו בזה.
1: שחררו את הפקק, תעשו איזה משהו. גן רבי גבעת שמואל, ויש לנו עוזה לפלוגות לכיוון צפון. עשו בסבלנות, עשו בזהירות, בטח יש מוזיקה טובה, אני כבר...
0: אתה מכין אותם?
1: לא, זה מה תגידי.
0: יש מוזיקה מצוינת, האמת. קיבלנו הודעה לאולפן. מהמאזינים, זה אתה שאלת, יואב? סתם, הגיעה הודעה לוואטסאפ של גלגלץ, אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם תמיד, 052-90-2002. מישהו שאל, אחרי שבקרדיטים דיברתי על זה שאני אוהבת שיואב מתקשר להעיר אותי בחמש וחצי. כאילו, אני לא אוהבת שהוא מעיר אותי, אני אוהבת לראות את השם שלו על הצג.
1: בוא נגיד, בוא רגע נגיד, בגלל שאני מפקד שלהם, יש נועל, קודם כל כותבים וואטסאפ, אם את לא עונה תוך 3 דקות, אז מתקשרים. אז פה אני מבין שכנראה לא הייתה, כנראה היה השלב השני.
0: שלב
1: שלישי זה לערב אותי. אם את לא עונה, זה מערבים אותי. יואב, אתה ישר מתקשר?
0: כן, זה הקטע שלנו. אני לא מבינה למה זה, אבל זה הקטע שלנו.
1: חורג מהנהלים.
0: כן, אז מישהו שאל בוואטסאפ, קרה פעם שאמרת ליואב שאת ערה והמשכת לישון?
1: פתח.
0: ממש הבוקר.
1: ליואב, לדגנית, למשה, לאסף.
0: לגיה.
1: לגיה.
0: לכולם, לזיו. אבל זה חלק מה...
1: חלק מהחן שלך.
0: חלק מההוי. מההווי.
1: כן.
0: טוב. מתוך הריח, זה כמו אז. שלמה ארצי. וזהו, אנחנו אומרים... מוזיקה מעולה.

0: פשוט קל. המציע לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: אתם על גלגלץ, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל בגלל רכב תקוע, בכביש מספר 6 לצפון, עמוס...

0: גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: זה פשוט הפרומו הכי טוב שעשינו אי פעם. משהו.
0: גלגלץ.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר. וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: כפוף לתקנון.
14: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
15: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

אנחנו מקבלים דיווחים רבים ממכוניות שאתם מגבירים את הווליום והנסיעה שלכם טובה יותר, וזה משמח לנו את הלב, כי זה בול הכוונה שלנו כאן בגלגלת. קלווין האריס. כמה עמוקה אהבתך, בני.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. שלום לכל צוותי החינוך שכבר עוד רגע בבית הספר. שלום לגננות, הסייעות כבר הגיעו כי כבר רבע לשמונה. שלום לתלמידים, שלום להורים, שלום למלוות, שלום לצוותים של החינוך המיוחד. שלום לכל מי שעם הילדים שלנו בבוקר.
1: למאבטחים הכניסה שמחייכים עכשיו.
0: שלום.
1: אנשים הכי חשובים.
0: סלמון שלנו, סלומון שלנו, האלוף שלנו מהבית ספר, אז דש, תמיד אתה אומר, אני חושבת עליו, אני יודעת שזה עושה לו שמח. שלום לכולם, שלום לילדים שבדרך. רציתי כזה שנייה לפני, בבקשה מכם, שימו לב, בואו ניקח לנו איזה משימה להיום, שימו לב שאף ילד, אף ילד לא נשאר לבד בהפסקה. בסדר? לא בכיתה, לא בחצר, אתם רואים מישהו זה? זה הכוח שלנו. אתם יושבים עם החבר'ה? תזמינו את זה שיושב לבד, את זאת שיושבת לבד, תדאגו. תסרקו עם העיניים בחצר, תסרקו עם העיניים בכיתה, זה מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים שאתם יכולים להפוך את היום של הילד או הילדה הזאת לשמח יותר, לטוב יותר? אל תשאירו אף אחד בחצר, אף אחד בכיתה לבד. בואו נעשה, זאת המשימה היומית, בסדר? וזו לא משימה סודית, זו משימה שצריך להפיץ אותה, בסדר? כמה שיותר תשימו לב שאף אחד לא נשאר לבד. ויום נעים. תפתח את המיקרופון.
1: טוב, המורה.
0: כן.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. מה עם הצלצולים של הבית ספר? דיברנו על זה קודם. יש חדש, זה מתחדש, איך זה אותו דבר משנה שעברה? מה את שומעת? מה אצלכם?
0: זהו, עמליה סיפרה לי בהתרגשות. טוב, זה בטח, אבל רק בשבוע הראשון.
1: מה קורה אצלכם בבתי ספר שלכם? אתם מרוצים, אתם לא מרוצים?
0: הם נכנסו עם שלום כיתה.
1: אלה שגרים ליד, אחותי גרה ליד בית ספר, היא יודעת את כל, לאורך כל השנים.
0: רגע, אז בוא נשאל את הילדים.
1: איזה כיף למי שגר ליד בית ספר.
0: אצלנו בשבוע הראשון, עמלי אמרה שנגנו אצלם את שלום, שלום, שלום כיתה א', של טיקי דיין.
1: בסדר, אבל מה עם כיתה ב' וג'?
0: אז זהו, עכשיו זהו, רק להכנה ולכניסה של כיתות א'. בטח עכשיו כבר שינו את הצלצולים, תכתבו לנו רגע.
1: אוקיי.
0: איזה שיר יש אצלכם בבית ספר?
1: האם זה נעימה? האם זה שיר עם מילים? האם זה עברי, אני מניח, נכון? אף אחד לא ישים משהו על
0: עוד. למה? היה תקופה שכולם נכנסו עם Because I'm happy.
1: באמת?
0: כן.
1: לא, אני מעדיף משהו.
0: תכתבו לנו איזה שיר יש אצלכם. 052-90-2002.
1: ישראל תהיה ישראלי. השירים שלנו, מה?
0: חסר שירים. עליי אתה בא. לא רק ברבי, כל הזמן. אז 052-90-2002. תספרו לנו איזה שירים מנגדים אצלכם בצלצול. בינתיים בני ייתן את זה.
1: טוב, בוא נראה מה הכי מפתיע באמת. משהו שנגיד, מה? זה שיר, שיר חופה באתי להגיד.
0: כן.
1: טוב, שומרת למסרי 30 דקות, קבול לאבליים, גם ב-66 מגידו למשמר העמק, פונה הרכב ב-6 באייל, אז עכשיו יש לכם פקק רצוף, מניצני עוז לקסם, עומס של 30 דקות. אני יכול לומר שגם הרכב ל-6 לצפון פונה, יש עומס לא רציני, אבל מקריית גת לסורק, ואחרי זה אתם תעמדו מנשרים לדניאל. יש לנו ניצני עוז לקסם, אמרתי 40 דקות, החוף לדרום מיני לווינגט 40 דקות גם כן, 35 דקות ב-5, מכיוון צומת מסחה לכיוון ראש העין מזרח, 35 דקות. איילון דרום, 30 דקות מגלילות לקיבוץ גלויות, איילון צפון, 50 דקות ממבוא איילון לארלוזורוב. אני אומר לך, זה הקונוסים, הקונוסים השמים. כאן רבי גבעת שמואל, 45 דקות, יש לנו ב-466, מעין סיניה, לכיוון צומת בית אל, ואשקלון אשדוד עמוס מניצנים, אפילו מאשקלון צפון לגן יבנה.
0: טוב, המאזינה הכי קבועה של מדינה בדרך, היא גם העורכת, דנה יצחק, ותוך כדי שאתה דיברת על הדיווחים, סגרנו שאנחנו נעשה ספשייל, תוכנית מיוחדת, עם כל הצלצולים של הבית ספר.
1: תוכנית?
0: כאילו, לא יודעת.
1: היום?
0: לא, ביום רביעי.
1: תקשיב. כבר את הולכת קדימה, וואו.
0: אז כשאתם כותבים לנו איזה צלצול יש בבית ספר שלכם, בבקשה ציינו באיזה בית ספר, באיזה עיר או קיבוץ או כפר או מועצה אזורית. אז שם הבית ספר והילד שכאילו כותב את הזה, ואיזה כיתה אתם, ואיזה שיר מתנגן אצלכם בבית ספר.
1: כן, אבל לא להמציא סתם, אנחנו
0: בודקים את זה, חבר'ה.
1: אנחנו מתקשרים למזכירות. שלום, מדברים מגלגלת. אנחנו נשמח לדעת מה הצלצול שלכם, כי אמרו לנו הורים, אנחנו רוצים לשים את זה בשידור. ואז המזכירה תגיד גלגלת.
0: נכון.
1: זה לא השיר שם, או זה כן השיר שם.
0: נכון.
1: או הנה, תשמע.
0: בדיוק. ואנחנו גם נשאל איך הייתם ואיך גיליון ההתנהגות והציונים. ואז סתם. אבל תכתבו
1: בבקשה. אבל גם להזי וגם... לא, זה חייב להיות עברי, כי את אמרת יום רביעי.
0: דנה, מה נעשה? טוב, תשלחו, אם יהיו הרבה זה, אנחנו נעביר את זה יום, וזה לא יהיה ברביעי.
1: חייב להיות השבוע.
0: בסדר, אז מחר.
1: אוקיי.
0: אל תבוא אליי באיזה, אני מתרגשת שיש לנו ככה אירוע. אוקיי, תכתבו בבקשה את הצלצול שיש לכם בבית ספר, ואת שם הבית ספר, ואת השם שלכם, ואת הכיתה. אם יהיו מלא מלא מלא מלא לועזי, אז יהיה מחר, ואם הכל יהיה ישראלי, אז מחרתיים. זהו. יא, אצלנו היה...
1: נכון, בדיוק.
0: לא, אצלנו היה...
1: זה כמו אותו שגלידה. הבנתי, לא, זה לא היה צקצור.

אתם על גלגלץ, קחו שיר שיעשה לכם את הבוקר, אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות, לעוד שעה, מזכירה לכם, 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, כתבו לנו איזה צלצול מתנגן בבית ספר שלכם, ומסמן על ההפסקה, ועל כניסה לשיעור, איזה שיר מתנגן אצלכם, כתבו לנו איזה שיר, את שם הבית ספר, את השם שלכם, ואת הכיתה.

0: בחסות המועצה האזורית עמק הירדן, המזמינה אתכם לצליחת ספידו בכנרת. אירוע שחייה עממי ותחרותי לכל המשפחה, שבת 19 בספטמבר. לפרטים חפשו צליחת ספידו בכנרת.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: הרשמה בעיצומה.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
10: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. התבטאות חריגה של ג'ארד קושנר, שליח טראמפ למזרח התיכון ויועצו הקרוב. קושנר מגדיר את הבחירות בישראל מטורפות, ולטענתו הן הופכות את פעולות ישראל בשטח ללא רציונליות.
13: By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension, and so demilitarizing it is not going to be easy. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election, and that makes them a little irrational.
12: אנחנו מתחילים עכשיו להבין את היקף כמויות הנשק בעזה. המיליטריזציה שם היא מעבר למה שניתן לדמיין, ולכן פירוק חמאס מנשקו לא יהיה צעד קל, אומר קושנר. יש כמה סוגיות פוליטיות בישראל שאנחנו עובדים עליהן. אני חושב שאנחנו מסכימים על היעד הסופי. פשוט יש להם בחירות מטורפות, וזה הופך אותם למעט לא רציונליים. כך ג'ארד קושנר אמש באוקראינה. צהל תקף הלילה בכפר דיר הזהרני שבאזור נבטיה בדרום לבנון. על פי הדיווחים שם, התקיפה בוצעה כשעתיים לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הכפר בעקבות הפרה בוטה של הפתקת האש לאחר שחיזבאללה שיגר כתבם לעבר הכוחות. צעיר פלסטיני בן 18, תושב הכפר חג'ה, נורא למוות אמש על ידי מתנחלים שנכנסו עם כוחות הביטחון לכפר. בהודעה דובר צהל נמסר כי הכוח הוזעק לכפר בעקבות אימותים ופתח בירי לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. קודם לכן ישראלים הטיסו מעל שטח הכפר רחפן שהופל על ידי פלסטינים. מפלגת הימין הקיצוני AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, נמצאת על סף עלייה לשלטון במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, לראשונה מאז נפילת המשטר הנאצי. המפלגה השיגה אמש 43% מקולות הבוחרים, ותוכל להקים קואליציה עם מפלגת השמאל הקיצוני BSV, היחידה מבין המפלגות שלא פסלה עד כה ישיבה עם AFD. מקס פריבורצקי, יושב ראש הקהילה היהודית בעיר הלה שבסקסוניה אנהלט, אמר בבוקר טוב ישראל, מבחינתנו מדינת ישראל היא תעודת הביטוח שלנו.
14: most important difference between the situation 90 years ago and now is that we have a state of Israel or diaspora, Jewish diaspora. It's our life insurance.
12: ההבדל החשוב ביותר בין המצב לפני 90 שנה ועכשיו זה שיש לנו את מדינת ישראל. זה ביטוח החיים של התפוצות, כך מקס פריבורצקי, יושב ראש הקהילה היהודית בהלה. הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 תחל בצהריים ותימשך עד מחר ב-10 בלילה. אמש הוצגו לציבור רשימות ביחד וישראל ביתנו. נפתלי בנט הוצב במקום הראשון ביחד, יאיר לפיד שני, ובמקום השלישי קרן טרנר, לשעבר מנכלית משרד האוצר, שאמרה בבוקר טוב ישראל כי אינה פוסלת איחוד של הרגע האחרון עם אייזנקוט.
15: הכל יכול לקרות עד הרגע האחרון, לא יהיה גרם של אגו. כולם מדברים כל הזמן ועושים את מה שנכון כדי להחליף את הממשלה. אין עוד הרבה זמן להיות במתח. מה שצריך לעשות כדי להחליף את הממשלה, את זה יעשו.
12: אורן דוברונסקי, המשוריין היחיד עד כה ברשימת הליכוד מבחוץ, נשאל בבוקר טוב ישראל מה יקרה אם ראש הממשלה נתניהו ינצח בבחירות אך לא ימנה אותו לתפקיד שר.
16: אם הוא ישנה את המצב ויגיד לי, בוא, אתה לא יכול להיות שר, אז אני לא יודע להגיד לך בשלב הזה. אני לא פוליטיקאי. ברור שאם אני אהיה חבר כנסת, אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי. זה לא משהו שאני סס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
12: מנהלת החטופים שבמשרד ראש הממשלה הנחתה את עובדיה שלא להשתתף אתמול בכנס לקידום זכויות חטופים ומשפחותיהם, כנס ביוזמת ארגון 255. כתבנו אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי בכנס השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי וגופים נוספים, אבל במנהלת, מנהלת החטופים טענו שמדובר בכנס פוליטי. תגובת מנהלת החטופים, כגוף מקצועי ואפוליטי, נציגינו אינם משתתפים באירועים מסוג זה, מתוך מחויבות לשמור על מעמדה המקצועי של המנהלת ועל ליווי שוויוני ונקי של כלל המשפחות באשר הן. מחדל הבטחה בכותל המערבי, מאבטחים בכניסות השונות לכותל מתעלמים מהצפצופים של עמדות השיקוף ומאפשרים כניסה ללא בידוק, זאת למרות איומים ביטחוניים שעלו בדיוני הערכות לאירועי הסליחות שעליהם מגיעים מדי לילה עשרות אלפי מתפללים.
17: אנחנו בסליחות בכותל, אני ברישיון הנשק ויש לי אקדח. אנחנו עוברים את כל המחסומים, יש שם מאבטחים, אף אחד לא בודק אותך. אפילו עברתי את המכשיר שיקוף בכניסה ממש לכותל, המכשיר צפצף, המפתח אפילו לא שאל אותי כלום, אמר יאללה, להתקדם, כלום.
12: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במשטרה לא הכחישו את הדיווח, אבל מסרו בתגובה מדובר באירוע המוני מורכב, הדורש ניהול סיכונים זהיר ויסודו בשמירה על ביטחון הציבור לצד מניעת סכנת דוחק. המשטרה פועלת במספר מעגלי הבטחה גלויים וסמויים. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד צומת כפר מסריק. כביש 70 דרום עמוס מקבול עד צומת אבליים. כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד מחלף קסם. ובכיוון ההפוך יש עומס תנועה מקריית גת לכיוון מחלף סורק. בהמשך עמוס מנשרים עד דניאל. עכשיו התחזית.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
12: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ. לידיעת החיילים ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שגם בגזרותיכם תורגש הכבדה.
19: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
20: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
11: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
22: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

לקחת את ידי בידך, יהודית רביץ, אתם על גלגלץ, שלום, איזה כיף להיות איתכם הבוקר. אנחנו לוקחים לכם את היד ועושים איתכם את הדרך, והיא יפה ונהדרת, והיא מלאה במוזיקה נפלאה שדנה יצחק עורכת, ואלברט אלגרבלי טכנאי ויואב גולדברג מפיק, בני כבודי עורך את הדיווחים, ואתם שולחים מלא הודעות. אני אומרת את זה שוב, כי אתם עוד שני הילדים כבר נכנסים לכיתות, ועוד רגע צלצול, אבל מי שככה עוד שומע, אנחנו רוצים לעשות ספשייל של צלצולי בית ספר, שירים שמתנגנים בצלצולים שלכם. אז אתם מוזמנים לספר לנו איזה צלצול מתנגן בבית ספר שלכם, לכתוב את השם של הבית ספר, את הכיתה, את השם. אם אתן מורות, אז לאיזה מקצוע או איזה כיתה אתן מחנכות או מה התפקיד שלכם בבית הספר, 052-90-2002, 052-90-2002. אנחנו קוראים את כל ההודעות ודנה תערוך מזה שעה מהממת. אז קדימה, איזה צלצול מתנגד אצלכם בבית ספר? עכשיו הכל אוכלום בבת אחת, זה ראשי אמבר.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: תראי, אני חושב שקיבלנו יותר הודעות מכמות הבתי ספר שיש בישראל. אני חושב שזה כולל כבר מכללות, זה כולל אוניברסיטאות, זה כולל הגיל הרך, הגיל הגדול, זה כולל תרום בית ספר, זה כולל כל מוסדות החינוך בארץ.
0: אז רגע, שיפסיקו? מה דעתכם
1: שם? לא, שלא יפסיקו, למה שיפסיקו? אם זה עושה להם טוב.
0: אוקיי, אז תמשיכו לשלוח.
1: נראה לי שיש הרבה כאלה שמתקשרים לילד בבית ספר, כי ההורים הולכים בשמונה, לא כולם מספיקים לצלצול הראשון. תגיד לי, מה הצלצול שלכם? אנחנו נשלח את זה לגלגלת. נכון? יש דבר כזה? ברור. איפה ההורים זוכרים, אם אתה לא נמצא בבית ספר?
0: אין לנו אפשרות לדעת, גם מחליפים אותם, כן? אז אני אמרתי לך, אני לא יודעת מה הצלצול כרגע. בימים הראשונים זה היה שלום כיתה א', אבל עכשיו אני לא יודעת. אז זאת תהיה השאלה הראשונה שאשאל בשעה שתיים.
1: יש שיר למשל, אני בוודאות, ממה שראיתי בהודעות, ככה הצצתי, את יודעת, שני מפיקים עובדים בטירוף. אבל יש איזה שיר שהוא כנראה בטוח יהיה.
0: איזה?
1: לא, אני לא יכול להגיד. שראיתי בהודעות שהוא חוזר במוטיב וחזרה. וטוב, כמובן הוא שיר אהוב, כולנו אוהבים אותו, אבל יופי.
0: תגיד איזה שיר. מי שמע? מה זה? שיר השנה?
1: הלוואי של חנן בן ארי. זה גם של פאר?
0: כן,
1: זה ביחד. יפה, נכון, נכון, נכון.
0: אז זה נכנס...
1: זה יהיה במקומות... הנה, אני גם מגלה לכם. זה יהיה במקומות הראשונים בוודאות.
0: אנחנו לא עושים מצד. מצד שנתי יש, אתם מוזמנים לדרג אותו ב-GLGLZYNET-COAL. אנחנו עושים פשוט תוכנית ספשייל עם כל השירים שכתבתם.
1: נכון. טוב, בוא נראה, יש לנו...
0: יש שיר יפה להיכנס איתו לכיתה.
1: מה?
0: הלוואי. לא, זה לא זה. אתה שרת של בועז שרבי. אני ידעתי, נו, אני ידעתי שוב.
1: שגם זה טוב דרך
0: אגב. זה בבית ספר שלך היה.
1: נכון. שילי אהובה עוזרי. היי, נריח יפה משומרת למסריק 30 דקות. קבול לבליים איתנו, אפולה לעדשים, לצפון 66, מגידו משמר העמק. בקה לקסם 40 דקות. יש לנו אומס בנשרים לדניאל. איזה נשרים? זה קצת אחרי סורק לדניאל 30 דקות. החוף, מקצת לפני חבצלת עד יקום, 45 דקות. ארבע לדרום, השרון להדסים, אני חושב שעדיף לקחת אותו, כי הוא רק 25 דקות. בהמשך, 35 דקות רעננה לגבעת שמואל, 471, חצי שעה, שעריה בר אילן. איילון דרום, 45 דקות מגלילות לקיבוץ גלויות. איילון צפון, גבירותיי ורבותיי, יש לנו זוכה הבוקר. הפקק של הבוקר הוא איילון צפון. הוא שעה ו10 דקות. כשהקטע של ראשון וולפסון, הקונוסים החדשים, כן. רק הוא 40 דקות.
0: רגע, אז מאיפה זה מתחיל?
1: מתחיל ממבוא איילון, וזה נגמר בארלוזורוב, והכל ביחד שעה ו10 דקות, והקטע של... של... של חולון, ראשון, זה 40 דקות.
0: מה יהיה איתנו?
1: גן רבי גבעת שמואל 50 דקות, יש לנו מסעית תקועה בפלוגות ועמוס מכל הכיוונים, אבל העומס הכבד הוא מאוזה 26 דקות. ניצנים גן יבנה גם כן 30 דקות הבוקר. Welcome to the שגרה.
0: מה שנקרא, איף צפון, עמוס גם.
1: איף צפון, נכון.
0: איף סנורן.
1: אבל היי, אנחנו פה ויש מוזיקה ואנחנו מלווים אתכם ואנחנו איתכם באוטו.
0: לגמרי, והנה שיר כזה ענק.
1: שאולי גם בבתי ספר קצת, לא?
0: ברור.
1: בתי ספר לספורט.
0: וואה. וינגייט, הם יחסים ככה.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ. הדיווחים מהכבישים זה לא נורמלי. זה בוקר שגרתי בישראל, ובעצם שום דבר פה מהדיווחים שאני אגיד, לא, זה רגיל, זו השגרה, זה ספטמבר, ואנחנו כאילו אמורים להתרגל לזה, זה מטורף לגמרי, קבלו. איילון דרום, עמוס מאוד, משמריהו מזרח עד קיבוץ גלויות, שעה. בכביש החוף לדרום יש עומס מיני עד יקום 55 דקות. איילון צפון, עמוס עם מבוא איילון עד מחלף ארלוזרוב, שעה. כביש גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל 55 דקות. בכיוון ההפוך מכיוון רענן הדרום עד גבעת שמואל 40 דקות. אז זה באמת קצה המזלג. אוהבים אתכם, סבלנות, ונעבור את זה ביחד, באמת שמוזיקה... או! זה שיר... זה שיר שלא שמענו פה מלא זמן. זה יעשה לכם, וואלה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח.

0: רכב, להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
12: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: יש לכם תוספת זמן.
15: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, בשעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
16: כמה זמן לא שמעתם את השיר הזה?

0: אוהבת לא אוהבת, ארקדי דוכין, אתם על גלגלץ, שלום בני כבודי.
1: שלום, לא אוהבת.
0: לא אוהבת.
1: לא אוהבת בכלל, בכלל.
0: המצב נורא בכבישים.
2: פשוט ככה, אין לי...
1: נורא, בואי נשמור את המילה נורא על זה, אבל...
0: לא, המצב...
1: קשוח, קשוח.
0: תראה, אני רוצה לשמוע מה באמת בבסטי, שזאת השגרה.
1: זאת השגרה.
0: וואלה, זה...
1: אבל את זוכרת אי שם, בימים לא טובים ואפלים, שלא היו פקקים, ואנחנו אמרנו, יא... הלאה, הפקקים הם חיים, התנועה היא חיים,
0: אבל אין תנועה, זה לא זז.
1: בסדר. את רוצה, זה הרבה חיים.
0: לא, אני שמחה.
1: אני מבין.
0: די, מה אתה רוצה?
1: כן. שמעו, את זוכרת שדיברנו... לא, לא, זה באמת משהו...
0: מכירים שבני נתקע
1: ואתה... משהו שיכול לעזור לנהגים. את זוכרת שדיברנו על כל החניון שפתחו בשפעים?
0: כן, מה איתו?
1: שאתה יכול לשים את... אני חושב שמי שגר נגיד, משפעים וצפונה, זה מה זה טוב בשבילו. אתה שם את האוטו מ-6 בבוקר, עד 12 בלילה, זה פתוח, אפילו יכול להטעין אותו והכל.
0: ועד איפה אתה יכול לרדת?
1: ואתה לוקח, יש שם שטלים...
0: כן, כן. עד איפה הוא מגיע הכי דרום? שבנו להם נתיב מיוחד
1: באלון דרום, אתה פשוט מסתכל על כולם בפקק.
0: אבל איפה הוא מגיע הכי...
1: 5 מקומות אסטרטגיים. טגים בתל אביב וברמת גן.
0: איפה הכי דרום הוא מגיע?
1: יכול להגיע לקריה, ויכול להגיע לראול ולנברג, והוא מגיע לרמת גן, והוא מגיע... תעקבו, זה ממש פתרון, זה יכול לעשות לכם, להוריד לכם הרבה הרבה וואג'ה הרס, כמו שאומרים. במקום לעמוד שעה באלון דרום עכשיו, שעה ו-10 דקות.
0: לגרדיה הכי דרום. מקבלת פה איתות.
1: יפה מאוד.
0: איתות מענת.
1: איתות, מה מפסטל? איתות מענת. יפה, את רואה, וזה לא אומר שזה יפתור את בעיית הפקקים, אבל זה בטח יפתור עצבים להרבה הרבה אנשים.
0: כן.
1: ואולי יעזור במשהו.
0: ואז מה, אתה כאילו מסתובב, אתה עובד, עובד, עובד.
1: עובד, עובד, עובד, עובד, חוזר.
0: נכון, עובד, עובד, עובד, עובד, עובד,
1: אוכל, אוכל, אוכל, שוטה, שוטה, שוטה.
0: עולה חזרה על השוטה?
1: עולה חזרה על השוטה, חזרה על השוטה. מה רע?
0: ובאיזה שעה זה מוקדם?
1: מ-6 בבוקר עד 12 בלילה. מה צריך יותר מזה, בן אדם? כאילו, אתה יכול... אפילו לבלות אפשר להגיע ב-7 בערך, לשים את האוטו וללכת לאיזה הצגה ולחזור. מי צריך להיכנס לתל אביב?
0: אולי אני אנסה
1: את זה.
0: לא, אבל איך אני אגיע?
1: אבל אחשתי את זה.
0: כי אני, בוא, אני גם אוכל את הפקק הזה, זה לא שאני איזה...
1: אבל כן, בשבילך, את צריכה כל דקה...
0: הנה, אתה רואה?
1: מה...
2: בשבילך לא.
1: לא, כי כאילו אתה סימי, רק על הס... הבנת כאילו...
0: בבקשה, אבל זה מה שכל אחד חושב, אתה מבין?
1: לא, אבל יש כאלה שכן עובדים בקריה, ועובדים ראול ולנברג, ועובדים שזה בשבילהם, בין עד המקום, זה
0: מטר
1: עוצר בדרך. זה לא יגיע לך ליפו עכשיו.
0: למה?
1: למה? זה מה שאני אומר, תצטרכי לרדת ו...
0: לא, אז הנה, ענת כותבת לי מהשאטל.
1: מי זה ענת הזאת?
0: ענת, אימא של אלונה מה... תאוי בגן עם המלא.
1: ענת שאטל.
0: לא, אז ענת היא עכשיו בשאטל.
1: אוקיי, מה היא אומרת?
0: ענת, מה הנה יודעים? דברי, רגע, תתרגשי.
1: נו, דיווח חם.
0: היא אומרת, כל 5 דקות יוצא שאטל, וזה מדהים.
1: יופי.
0: מה עוד? איך יש מזגן? אפשר לשאול אותה מה שאתה רוצה,
1: שלום לא אהבת שאנחנו אומרים את המילה הזו, בוא נקרא לזה
0: היסעים.
1: ענת,
0: שתדעי שאת לא על השאטל, את על היסע. חניה חינם. את עובדת שם? לא, היא לא עובדת שם, אני צוחקת, אבל הכל חינם, הכל חינם. למה אנחנו לא עושים?
1: אני מה?
0: ענת, דברי עם הנהג שיוריד אותי ב... אני צריכה ליפו.
1: אבל בעיקר, חבר'ה, לקראת חול המועד. הולך להיות לנו חול מועד ארוך, שבוע שלם, בגלל זה, ופקקים. הנה לכם עצה ממומחים.
0: ממומחה.
1: טוב, בואו תראו מה קורה בחוץ.
0: דוקטור לחוקי תנועה.
1: ממש ככה. 36 דקות שומרת למסריק, 30 כבול לאבליים, גם מגידו משמר העמק. בקה לקסם, 40 דקות. יש לנו סורק לדניאל, 40 דקות. ינאי ליקום, 56 דקות. יש לנו 4 לדרום, השרון לבצרה, ובהמשך עוד 40 דקות מרעננה לגבעת שמואל, 35 דקות שעריה בר אילן, שעה ו-10 דקות איילון דרום, שעה ו-10 דקות איילון צפון, אותו דבר, שעה פחות 10 דקות, גאה לצפון 50 דקות, גן רבי גבעת שמואל, ניצנים גני אבנה 35 דקות, שלא תחשבי שניצנים גני אבנה, אין להם רק להם, וזה גם שם,
0: טוב, תראה,
1: ואז זהו.
0: לכבוד המצעד הישראלי השנתי, היו מלא מלא ביצועים מדהימים, אני חושבת שזה שמרו את הכי טוב לסוף. כמה יפה השיתוף פעולה, זה שידוך מדהים של גלגלץ. נועם בטן יחד עם אגם בוכפוט, אתמול עשינו לזה השמעת בכורה, גם כנסו לראות את ה... וואו, את הסרט, את הזה, את הווידאו של זה באפליקציה של גלגלץ, יש באינסטגרם שלנו, ביוטיוב, בטיקטוק, בהכל. מדם והמבט בעיניך, מיוחד למצעד הישראלי השנתי, הזדמנות ממש אחרונה להצביע, glglz, ynet, coil. כמה זה יפה. יו, יו, זה יפה.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. כן. זה שידוך מאוד מאוד מאוד טוב של גלגלץ. נועם בטן, אגם בוחבוט, מיוחד למצעד, והוא מעולה ונהדר. אני רק רוצה להגיד, שאם חשבתם שזה אבאלה ואימאלה, מחר אנחנו מוצאים את הדבר האחרון של המצעד, וזה באמת יהיה הדבר הכי משוגע שנעשה פה, ואני ממש ממש מחכה. אני עם חיוך, כי זה יעשה לכם וואו. זה באמת רגע לפני השחק, כבר יעיף לכם אותו. נערי החיפה עמוס משומרת עד צומת כפר מסריק, שש לדרום עמוס מבקד מחלף קסם, איילון דרום, שעה, כביש החוף 50 דקות. בבקשה, סבלנות, תשתמע מיד אחרי החדשות. ביי.
1: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
0: שלום א', מאמי.
3: שלום וברכה.
0: אני רק אספר רגע על החזות שלך.
3: בבקשה.
0: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
3: כן, מצערי הרב. אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור עד מתי, עד אלוהי אדם, ועד מתי שיצטרכו.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
7: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
14: מכללת קיי, בשביל החינוך.
15: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
16: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
17: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
19: גלי צה"ל מירושלים השעה 9, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו.
14: הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26, יוסף חדד, המועמד במקום השני במפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נעדיף ללכת לבחירות נוספות מלשבת בממשלה עם מפלגת הדמוקרטים.
19: אין אופציה אחרת שאני אשב במפלגות כמו של יאיר גולן ומפלגות הערביות, בשום פנים ואופן, לפחות את המפלגות הערביות אני גם בחליף ולהעיף מהכנסת. בקונסטלציה של כל מפת הכיסאות, אין לנו אופציה אחרת, ואנחנו בהחלט נעדיף ללכת לבחירות ונתחזק.
14: צהל תקף הלילה בלבנון וברצועת עזה בעקבות הפרות של הפסקת האש. עם הפרטים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
20: בעזה צהל תקף הלילה בתגובה על הפרה של חמאס, מטען שהונח באזור הקו הצהוב וכלי הנדסי צהלי עלה עליו ונפגע ללא נפגעים לכוחותינו. ובלבנון חיזבאללה שוב שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות ששולטים ברכס עלי טהר, גם שם לא היו נפגעים, וצהל חיסל בתגובה מחבלים ותקף תשתיות של הארגון בכפר דיר הזהרני.
14: במנהלת החטופים הנהדרים והשבים שבמשרד ראש הממשלה הנחו את העובדים שלא להשתתף בכנס לקידום זכויות חטופים ומשפחותיהם שנערך אתמול ביוזמת ארגון 255. במנהלת טענו כי מדובר בכנס פוליטי, אך כתבנו אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במושב שאליו הוזמנו השתתפו נציגים ממשרד המשפטים, משרד הרווחה, הביטוח הלאומי וגופים נוספים. ממנהלת החטופים, הנהדרים והשבים נמסר בתגובה כגוף מקצועי ואפוליטי, נציגיה אינם משתתפים באירועים מסוג זה מתוך מחויבות לשמור על מעמדה המקצועי של המנהלת ועל ליווי שוויוני ונקי של כלל המשפחות באשר הן. מחדל הבטחה בכותל המערבי, מאבטחים בכניסות השונות לכותל מתעלמים מעמדות השיקוף ומאפשרים כניסה ללא בידוק, גם עם מכונת השיקוף מטריעה ומצפצפת. זאת למרות איומים ביטחוניים שעלו בדיוני הערכות, בהם מגיעים אלפי מתפללים מדי לילה על אמירת סליחות בכותל המערבי.
21: אנחנו בסליחות בכותל. אני ברישיון הנשק ויש לי אקדח. אנחנו עוברים את כל המחסומים. יש שם מאבטחים, אף אחד לא בודק אותך. אפילו עברתי את המכשיר שיקוף בכניסה ממש לכותל. המכשיר צפצף, המפתח אפילו לא שאל אותי כלום, אמר יאללה, להתקדם, כלום.
14: כתבנו לעיני חרדים מרדכי אלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי במשטרה לא הכחישו את שדווח ומסרו בתגובה. מדובר באירוע המוני מורכב הדורש ניהול סיכונים זהיר ויסודו בשמירה על ביטחון הציבור לצד מניעת סכנת דוחק ממשית בשערים ובסמטאות. עוד הוסיפו כי המשטרה פועלת במספר מעגלי הבטחה גלויים וסמויים להסיר כל איום או חשד. תרגיל ביטחוני נרחב החל הבוקר במרחב אילת והערבה. התרגיל מבוסס על הפקת לקחים מאירועי 7 באוקטובר, ובמסגרתו יתרגלו כוחות צהל והמשטרה התמודדות עם מגוון תרחישי קיצון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי תורגש תנועה עירה של כלי טייס, כלי רכב וכלי שיט באזור. אין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בעצבת מעיין ביבי, צביקה אליהו והראל לוי.
22: בחסות סקיי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
23: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
24: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
25: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. זו הודעה, ואת לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, ואיזה כיף שאתם פה. ככה, יואב גולדברג מפיק, בני כבודי עורך את הדיווחים, ושבי דניאל שבתאי הוא הטכנאי, החליף את אלברט, אני אדר מרקס, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, וזה אנימל, זה חדש.

0: הלו, שלום.
1: הלו, הלו, מה נשמע? מה שלומכם?
0: בסדר, מה העניינים?
1: יפה מאוד, לא יפה מאוד בכבישים בכלל, בכלל, בכלל. שימו לב, חברות, חברים, אם אתם נוסעים צפונה ואתם מתכננים טיול, או כל מה שתכננתם היום, אנחנו לא רוצים שתיכנסו לכביש מספר 6. אתם יודעים למה? במנהרת נילי נתקעה מסעית. וקשה מאוד להגיע למסעית, מי שאמור לחלץ אותה, כי את יודעת, זה שני נתיבים, והם עמוסים. עכשיו נחסם שם בשש במנהרות נילי לצפון, העומס כבד מאירון, מי שנתקע בפנים, עד מנהרות נילי. אנחנו נבקש ממשטרת ישראל להגיע בבקשה למחלף אירון, ולפנות את האנשים ל-2 ול-4 או ל-65, מזרחה, שיסו דרך 65 אפולה.
0: משטרת ישראל, אל תתנו.
1: זה ייקח מלא זמן. אי אפשר להגיע לשם, המסעיות, החילוצים, היא תקועה ממש בתוך הזה.
0: מה שאפשר לעשות, זה דחוף, דחוף, דחוף, דחוף. משטרת ישראל אהובנו. בבקשה מכם, שילחו לשם ניידת באול.
1: במחלף אירון.
0: מחלף
1: כי
0: אירון.
1: כי מי שבפנים כבר הוא לקוט
0: נכון,
1: במרכאות.
0: שלא ייתנו לאנשים לרדת לאירון, ותחסכו להמון אנשים את הדבר הזה.
1: כן, זה לצפון, שימו לב.
0: אני
1: אם
0: יודעת
1: אם
0: שמאזינים
1: אתם
0: לנו
1: הארץ,
0: המון המון המון שוטרים. בבקשה, זה, אנחנו מנסים לעזור. אז תחסמו את הכניסה באירון, שלא ירדו עוד אנשים בכביש 6. מה אפשר לעשות במקום? ארבע,
1: שתיים. הם צפונה, הם פנויים, כן. שמחתנו, לא דרומה. אז שוב פעם, יש לנו את מנהרות נילי, חסימה, עומסים כבדים, סור ב-2 ו-4.
0: 6 לצפון, כן?
1: בדיוק. עוד קודם לכן, ב-6 לצפון, 40 דקות צורק לדניאל.
0: זה יכול להיות שם שעתיים
1: לזה.
0: עכשיו פחות.
1: 6 לפחות, אי אפשר להגיע, את יודעת, בעיה עם 6 והחילוץ שם מאוד קשה. 6 לדרום, בקה לקסם 40 דקות, שימו לב, שומרת למסריק 28 דקות, קק חדש משער העמקים לנשר, יש לנו 44 דקות בחוף, תודה רבה לך, באמת, ירדת ב-6 דקות, תודה רבה, ירדת ב-6 דקות, 44 דקות ינאי ליקום, אבל שימי לב, לאבלין הכועסת. אני, את יודעת, את מכירה את זה שאנשים מנתחים את הטון דיבור שלך דרך הכתב? את כותבת למישהו משהו, והוא אומר לך, למה את כועסת? ואת לא כועסת בכלל, הוא כאילו מנתח. אז אני ראיתי את ההודעה של אבלין, ואני יודע שהיא כתבה אותה ב... לקח לי חדרה פולג שעה ו-20 דקות. אז היא כתבה את זה, אבל הבנתי את העצבים, את הכך.
0: חדרה פולג שעה ו-25 דקות?
1: זה מה שהיא אומרת, תוך חדרה, תוך זה. לנו יש את הפקק של 44 דקות, אינה יקום. ואני אגיד, אבלין!
0: פז נסע ממחלף חבצלת עד נתניה בוקר 40 דקות.
1: זה הגיוני שחדרה...
0: או איך שבני אומר, רבק.
1: רבק. טוב, אז זה 4 לדרום, השרון להדסים, בהמשך 40 דקות רעננה גבעת שמואל, שעריה בר אילן 30 דקות, יש לנו 54 דקות שבעת הכוכבים לקיבוץ גלויות, זה באיילון דרום, 59 דקות ראשון דרום לגבעת שמואל, 55 איילון צפון, עדיין עמוס בניצנים גן יבנה 35, ונראה לי שזה מספיק. הלכנו איתכם, הלכנו איתכם, ואם תצטרך, הדר תישאר.
0: אני אשאר. כמות שמתקינים לה מקלחון.
1: באמת? כן. איזה זכוכית,
0: לא,
1: שקופה
0: רגיל.
1: או מחוסמת?
0: רגיל,
1: מחוסמת קוראים לזה?
0: לא יודעת, נכון. שקוף, אני יודעת.
1: נורא המים שזה עושה. לא מצאו פתרון לזה.
0: לא, אז אני עכשיו מנסה...
1: מה זה הקורוזיה הזאת?
0: לא, זה
1: אף פעם לא נגמר. בשמה. אולי יש פתרון אחר, פלסטיק, מה? משהו.
0: לא, זה...
1: אולי לחזור
0: זה...
1: לבילונות.
0: איך?
1: מה, למה לא? חשבתי לחזור, אני רוצה להוציא את האפרופו, אני רוצה להחליף את ה... יש לי קדמי. אני רוצה להחליף, וניסיתי למצוא פתרונות.
0: מה? הוילון.
1: הרגל?
0: איש, שפתאום במקלחת.
1: למה, וילון, וילון, וילון לאות קוטור, לא וילון סתם, כאילו.
0: אוקיי.
1: העיקר ש... לא עדיף על שתי דלתות, שזה נהיה כאילו... אני לא מצליח להתדר עם הקורוזיה הזאת.
0: כן?
1: על הדלתות. ואני אומר, אם נקנה דלתות שקופות, זה עוד יותר גרוע, זכוכית שקופה.
0: אבל תסדר את זה, כי אני לפעמים מתקלחת אצלך, שיהיה לי נעים.
1: מה, זכוכית? לא, וילון, לא יפה?
0: לא, איך?
1: זוכר את השקופים של פעם, אביב?
0: זה, אני כתבתי את השיר הזה אחרי שהתקלחתי אצל בני. I should be so lucky.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. כביש מספר 6 לצפון, חסום לתנועה במנהרות נילי בגלל מסעית תקועה. עכשיו, עמוס שם באופן, זה לא משהו רגיל, כן? עמוס שם מאוד מהירון ועד החסימה. קודם כל, מי ששם, אז בחיבוק גדול ויש מוזיקה נהדרת ואני מקווה שיש לכם מים. משטרת ישראל, ביקשנו, בבקשה תחסמו את הכניסה של עירון לכביש 6 לצפון, כדי שלא עוד אנשים יסתבכו שם. יש שם מסעית שתקועה בתוך המנהרה, זה סיפור שעלול לקחת גם 3 שעות. בבקשה תמנעו אנשים מכנס לאירוע הזה. 6 לצפון, חסום בנורא במנהרות נילי בגלל מסעית תקועה. אם אתם יודעים אנשים שמשתמשים בכביש הזה בדרך כלל, תקשרו אליהם עכשיו. קודם לכן, בשש צפון, עמוס מסורק הדניאל, 50 דקות. בבקשה מכם, אם אפשר למנוע שאנשים ייכנסו לסיוט הזה, תחסכו את זה מהם. איילון דרום, עמוס עם 7 הכוכבים עד קיבוץ גלויות, 55 דקות. 4 לדרום, עמוס מרענן הדרום עד גבעת שמואל, 44 דקות. בשורות טובות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מוביל...

0: BRCA 1 ו-2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
1: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
2: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: יש לכם תוספת זמן.
5: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

חדש עכשיו לבני אבא רבי, וזה נקרא לילה טוב. זה חדש, זה יפה, ושימו אוזן.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: ועוד איזה בדרך, ועוד איך בדרך. באים אימא של הדרך. נכון שאם אומרים אם אימא, זה כאילו מחדש את זה, עושה את זה כאילו... זה כמו באבו, אבו... זה המקבילה של באבו, אבו...
0: בוודאי, באבי אביב. באבי אביב.
1: לא, באבי.
0: ובאים אימא.
1: נכון. קיבל באבי אביב, נכון.
0: אבי אביב זה...
1: אבי אביב זה כאילו הכי כאילו...
0: אתה לא רוצה להגיע לשם.
1: אתה לא רוצה להגיע לשם, גם אלה שאומרים את זה, הם כאילו ממש...
0: זה לתאר גם תאונה. נכנס בו באבי אביב.
1: נכנס בו באבי אביב.
0: שבי, נראה.
1: נכון, זה לא כמו באבו אבו.
0: לא.
1: לא יכול להגיד תאונה באבו אבו, חס וחלילה. לא, לא.
0: שמע, ואז המסעית נכנסה בו באבי אביב.
1: גם באים אימא שלו, לא, גם...
0: באים אימא שלו.
1: עזבו את ההורים, למה ההורים?
0: בלי להרב הורים.
1: בלי להרב הורים אמרנו, נכון. איך זה, איך מגיעו לשם האבא באימא שלנו?
0: אני רוצה, כבר אמרתי זה, אני חושב פעם, לא יודעת, אולי אין דבר יותר משעמם. יו, בבקשה תבינו אותי, שבי, תקשיבו רגע. כשאתה בקבי, אתה נוהג ואתה מדבר עם מישהו ואתה כמעט רואה תאונה, אוקיי? עכשיו, אתה עברת עם עצמך עכשיו משהו, נכון? ואתה בטלפון בשיחה עם מישהו, אז אתה אומר לו, אתה לא יודע מה ראיתי. היה אוטו, והוא מתחיל לתאר כמו בוחן תנועה מה שהוא ראה. עכשיו, ההוא בשיחה, זה לא מעניין אותו. אני רוצה להגיד, זה לא מעניין אותו מה שעבר, כאילו הוא לא עתיד, נכון? אבל אתה עברת עכשיו משהו מאוד גדול, ואתה רוצה אתה לא ראי... ואז ההוא מהצד השני יוצא לו כזה. כן, כן, זה אין, זה נורא. בקיצור, מה רציתי... יש, אתה מבין אותי? זה אין דבר יותר משעמם מלשמוע על תאונה שאתה לא ראית ואתה לא היית
1: שם. או כמעט תאונה, או מישהו. כמעט תאונה. או אחד...
0: אתה לא מבין מה היה פה עכשיו.
1: האידיוט הזה גנף את הרמזור.
0: הם לא נורמליים. והוא בצד השני, אוקיי. אז לגבי המצגת.
1: יפה. טוב, חברות, חברים, בואו נספר לכם מה קורה בחוץ. שש לצפון חסום לתנועה במנהרות נילי. חסום במנהרות נילי. בסעית תקועה שם. יש שם עומס כבד למי שנמצא שם בפנים, בקטע של מי עירון עד החסימה, והוא לא יכול לצאת. אז שימו לב לזה, אנחנו ביקשנו מהמשטרה. בואו נראה שנייה אם יש שם שוטר. אני בודק ישר. לא, אין שם שוטר. אין שם שוטרים.
0: למה?
1: אין שם שוטרים. יש שוטרים באזור מחלף משמר הגבול, אבל לא שם. אבל זהו, זה הקטע, זה המצב.
0: למה אבל?
1: הצילו נא את עצמכם, אל תיכנסו לכביש 6. הבלגן שם גדול מאוד מאוד מאוד. זה מראה לנו
0: משטרה על אהובה, שעות של פקקים. אנחנו דיווחנו על זה בשעה 9:15.
1: ממש.
0: שנייה, אני רוצה להגיד משהו. 9:15, אנחנו דיווחנו פה. יש בעיה רצינית מאוד בכביש מספר 6. אפשר למנוע כניסה של עוד מכוניות. אם מישהו שנייה יסגור שם את הירידה לעירון. השעה כבר 9:50. אני יודעת שדיברו עם אנשים שם, אנחנו מתקשרים בעצמנו לזה. אהובנו במשטרה, בבקשה, זה ממש, אנשים סתם התעקו שם 3 שעות, תחסמו את זה כבר.
1: ממש, תחסמו בעירון.
0: בני, אולי אנחנו ניסענו.
1: מה את בדרך לשם, את תגיעי נראה לי. זה עוד יחכה לך.
0: נראה לי הפקק מתחיל מלגרדיה עוד רגע, עד לזה.
1: בקצב הזה.
0: חיי.
1: טוב, אז יש לנו עוד קודם ב6, בלגן מאוד גדול, מלפני נשארים לדניאל 55 דקות. שימו לב לחבצלת יקום, ירד ל-27 דקות, זה משמח אותנו. 4 לדרום, מלפני מורשה לגבעת שמואל, 45 דקות. 5, שוב פעם קפץ לנו מלפני שער שומרון עד אבן העזר. והבלגן במרכז, 40 דקות ראשון דרום גבעת שמואל, שעה באיילון צפון ממבוא איילון לארלוזרוב, איילון דרום, 50 דקות משיבת הכוכבים לשלום, ותאמינו לי, אשקלונים, אשקדודים, 20 דקות בניצנים, גניאב, הייתי לוקח.
0: בשתי ידיים.
1: מה זה בשתי ידיים? שתי ידיים על ההגה.
0: טוב.
1: זהו, נגמר.
0: זהו, אני צריכה...
1: מה את צריכה לשים?
0: כאילו, אני בא לשים לך, לנגן לך שיר יפה.
1: כן, את חייבת, הנהגים יחכו, פקקים, עוד המון זמן לדעתי, בטח באזור 6 לצפון.
0: כן, אבל דנה מאזינה עדיין? דנה, את מאזינה?
1: ביי. לא
0: יחזור. זה שני שירים שקטים יש עכשיו הבחירה שלי.
1: לא, נראה לי הקהל...
0: אתה יודע, אולי נשים את השיר. דנה, הנה יונה. דנה, אפשר אני וסימון ומויז הקטן?
1: יואו.
0: מרשה? משהו בא תגיד לא.
1: זה אחד. מה עם השני?
0: לא, זה ארוך. רגע, טוב, זה בגלל שאנחנו פה ב...
1: מה, זה עזר? תיקח אותנו לחדשות?
0: לפי דעתי, כן.
1: יואו, חבל.
0: יש, היא ממש מרשה, והיא שמחה גם מהבחירה. זה השיר פשוט שבני הכי אוהב בעולם.
1: מרגש אותי, מזכיר לי את סמטאות ירושלים, יום שישי, תליתות. לא שהייתי שם או ראיתי, אבל משהו...
0: כן, לא שהוא היה אי פעם.
1: מפתח לי את הדמיון השיר הזה.
0: כן.
1: לא יודע למה.
0: שיר שמפתח לו.
1: כן.
0: יכול לעזור לי? בבקשה, אני לא מוצאת את זה. חומות העיר העתיקה,
1: אני רואה אותם הולכים לבית כנסת, אני רואה אותם עם ציציות, אני רואה את הרחובות, אני רואה את הבתים הישנים. את לא רואה את זה בשיר הזה?
0: בוודאי. רק אני. בוודאי, אתה מרגיש איתו שם בכל דבר. זה שלא היית, זה מצחיק אותי. אני לא מצליחה למצוא את השיר הזה. איזה עצבים, אתה יכול למצוא?
1: נו באמת, חבר'ה.
0: סימון ומויז, אני לא נהנית מהמחשב הזה. יאללה. סליחה, עכשיו אתה תגיד תודה לכל מי
1: טוב,
0: שיושב
1: תודה,
0: פה.
1: תודה רבה ליואבי שלנו, עזרת לנו מאוד, מפיק, שבתאי, תודה רבה לאדר, תודה רבה לי, תודה רבה לכם ולכן הנהגים והנהגות, שתכלס אתם הגיבורים שלנו היום,
0: תמשיך,
1: בכל יום, עם הפקקים הגדולים תמשיך. ביותר שנמצאים פה ואיתנו, ומה נאמר?
0: יאללה!
1: פקקים זה חיים... אבל יש גבול גם לפקקים. מה אני עוד אגיד? קניתם כבר דברים לחג, אתם יודעים כבר מה אתם קונים.
0: תיתן מתכונים. דאג.
1: מה אוכלים?
0: תיתן מתכונים. שמה, זה לא...
1: דאג.
0: דאג. דנה.
1: דגים ברוטב, זה המרוקנים.
0: זהו, טוב, תקשיב, זה לא עובד.
1: מה?
0: אני אשים לך שיר אחר.
1: באמת?
0: המחשב היום לא עובד לי, לא. אני מצטערת, זה גם שיר יפה.
1: גם, בדיוק.
0: באמת.
1: נכון.
0: וזה מתחיל כמו שיר שלי.
1: Goodbye my love.
0: כן. זה יואר מלא.
1: איך קפצנו מחומות ירושלים ל...
0: אבל מחר זה יהיה דן.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: כפוף לתקנון.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס.
10: ההרשמה בעיצומה.
12: כל ססון וכל פיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26, יוסף חדד, המועמד במקום השני במפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, נעדיף ללכת לבחירות נוספות מלשבת בממשלה עם מפלגת הדמוקרטים.
16: אין אופציה אחרת שאני אשב במפלגות כמו של יאיר גולן ומפלגות הערביות, בשום פנים ואופן, לפחות את המפלגות הערביות אני גם בחליט ולהעיף מהכנסת. בקונסטלציה של כל מפת הכיסאות, אין לנו אופציה אחרת, ואנחנו בהחלט נעדיף ללכת לבחירות ונתחזק.
15: צהל תקף הלילה בלבנון וברצועת עזה בעקבות הפרות של הפסקת האש. עם הפרטים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
17: בעזה צהל תקף הלילה בתגובה על הפרה של חמאס, מטען שהונח באזור הקו הצהוב וכלי הנדסי צהלי עלה עליו ונפגע ללא נפגעים לכוחותינו. ובלבנון חיזבאללה שוב שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות ששולטים ברכס עלי טהר, גם שם לא היו נפגעים, וצהל חיסל בתגובה מחבלים ותקף תשתיות של הארגון בכפר דיר הזהרני.
15: במועצה המקומית קדומים מחישים את הדיווחים הפלסטינים על פיהם צעיר פלסטיני בן 18, תושב הכפר חג'ה, הסמוך לקדומים, נורה למוות על ידי מתנחלים. בהודעת המועצה נכתב, כוח צהל מנע אירוע טרור בחווה וירה למוות באחד המחבלים. בניגוד לשקרים שמפיצים גורמים פלסטינים בגופי תקשורת, מדובר בניסיון פיגוע רצחני, כך טענה המועצה המקומית קדומים. בהודעת צהל נמסר כי כוח הוזעק לכפר בעקבות אימותים בין ישראלים לפלסטינים, ופתח בירי לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה שעוד נכתב בהודעה שהאירוע החל לאחר שישראלים הטיסו מעל שטח הכפר החפן שהוא פעל על ידי פלסטינים. כתב אישום יוגש נגד יעקב שיבלי, בן 19, מהיישוב שיבלי שבצפון, בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש. שיבלי נעצר בחודש שעבר, ומחקירתו עלה כי צפה בתכנים של ארגון הטרור ונשבע לו אמונים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המקרה הזה מצטרף לשלושה מקרים נוספים בהם הוגשו כתבי אישום נגד תושבי הצפון בחשד להזדהות עם דאש. תרגיל ביטחוני נרחב החל הבוקר במרחב אילת והערבה. התרגיל מבוסס על הפקת לקחים מאירועי 7 באוקטובר, ובמסגרתו התרגלו כוחות צה"ל והמשטרה התמודדות עם מגוון תרחישי קיצון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי תורגש תנועה ערה של כלי טיס, כלי רכב וכלי שיט באזור. אין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר יותר חם מאתמול, בעיקר בערים, בחוף דומה לטמפרטורות דאתמול. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
18: בחסות המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי התושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
19: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
20: בחסות רויאלטי החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
22: מוזיקה זה גלגלת.
23: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום, 10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, קולות החיילים של יום שני. כן, כן, ראשון מאחורינו, אנחנו עם הפנים קדימה, לימים טובים יותר. ובסוף שבוע חג, אז באמת יש למה לחכות. טוב, מה אני אספר לכם על התוכנית שלנו היום? היום אנחנו עם גדוד 944 של מחוז דן, בעצם גדוד של חילוץ והצלה בפיקוד העורף. כרגע הם בתעסוקה מבצעית באיוש, אז אם אתם מקשיבים לנו משם, קודם כל שמרו על עצמכם. ב', אנחנו אוהבים אתכם. ג', אני מקווה שתהנו. תלדה בקטר ערכה לנו את הבחירות שלכם, ובני כבודי על דיווחי התנועה. יואב גולדברג הפקה כאן באולפן, ועידול אלנה מפיק את התוכנית הזאת. אלברט אלגרבלי על הסאונד, כמה התגעגעתי. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים את השעה הזאת עם בוב דילן. A hard rain's gonna fall, לא יקרה, אבל תהנו.

0: קולדפליי, מג'יק. 10:16 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ, רגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות של גדוד 944 מפיקוד העורף, ניתן קצת דיווחים מהכבישים. אז כרגע כביש 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מנהרות נילי בגלל מסעית תקועה, נתיב אחד נפתח לתנועה אבל עדיין יש שם עומס כבד. עוד קודם לכן ב-6 צפון עמוס מאוד מלפני נשרים עד דניאל. כביש 65 עמוס מהסריה לצומת מגידו, וכביש 4 לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. 471 עמוס משעריה עד בר אילן. איילון דרום עמוס משמריה ומזרח עד קיבוץ גלויות. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב. גאה לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל. ובכביש 35 כיכר לחיש עמוסה לבאים מכל הכיוונים. וואו, לא מעט דיווחים מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו משם, סו בזהירות, שהעומסים לא יגרמו לכם קצת ככה להיות יותר בנכונות, לא יודעת, לפזול לטלפון, או שדעתכם תהיה מוסחת, לא, זה רק יותר מסוכן, כי יש תנועה כבדה. אז אפילו אם אתם כאילו זוחלים, תעשו את זה בבקשה בביטחון, ובתשומת לב למה שקורה בדרך, שנוכל להמשיך ליהנות בכיף, ולא נצטרך לדווח על תאונות מיותרות. עכשיו, גד דם, השם ירחם. איזה אוקסימורון.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח. ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו, היי. שאם מישהו מתעסק, הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, ומתמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

0: השם ירחם, קטן השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטן השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

0: God damn, השם ירחם, טונה. עוד בחירה כיפית של גדוד 944, אז תרימו להם. עכשיו הם בחרו לנו שיר חדש, שני לנס וסטילה מאז הקאמבק שלהם, שחיכינו לו, אני אישית חיכיתי לו מאוד, והם באמת לקחו את הזמן ככה לעבוד, במיוחד על הטקסטים. זה שיר שלדעתי יש בו יותר פאנצ'י משורות, משהו באמת מטורף, קוראים לו מונולוג, אז הם גם פואטי משהו.
1: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הכיכרה.

0: שיר שמזכיר לי שלחיות בסרט מה טוב. נכון, זה שיר כזה שהוא צריך לשים אותו ברקע לרגעים שאנחנו צריכים ביטחון, כזה איזה בוסט של ביטחון, לעשות משהו. Gangsta's Paradise. בהחלט. טוב, תכף 10:30, אז נראה לי שזה זמן לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כרגע כביש 6 לצפון עמוס מאוד מלפני נשרים עד דניאל, עוד בכביש 6 לצפון. יש עומס גדול מעירון עד מחלף עין תות. כביש 4 לצפון עמוס מאוד מאשדוד צפון דרך חולות עד גבעת שמואל ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון. עד מחלף ארלוזורו, ויש הרבה עומסים בכבישים, אז חברים, סעו בזהירות, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, אבל אני אגיד בכל זאת, 0529-2002 בוואטסאפ, אנחנו תמיד זמינים, רק אל תכתבו לנו בנהיגה, ואנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך חוזרים, שתדעו שעוד לא סיימנו בגזרת הראפ וההיפ-הופ, ואם אתם מאוהבי הז'אנר, אז לגמרי יש למה לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה חגיגית לחג, עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: שריקי, כבר הצבעת?
4: עוד לא, זה לא ב...
3: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
4: אני אשפיע, אבל יש זמן.
3: הכל שלך חשוב.
4: של כולנו, ובאמת...
3: המדינה לא תראה אותו הדבר.
4: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
3: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
4: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
3: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט יוצא לדרך.
5: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלת ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
8: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חלילה לילי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.

0: אח ושלך.
1: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. מוזיקה זה גלגלצ.
4: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה

כל הכוח, קובי פרץ, איזה נוסטלגיה. חיפשתי מתי השיר הזה יצא, 2006. כל כך 2006, כאילו עם המזרחית האלקטרוני הזה, שרק התחיל לפרוץ, ואני חושבת שגם השיר הזה הוא לגמרי אחת הסיבות שהז'אנר הזה ככה באמת גדל ופרח והגיע לאן שהוא הגיע. אז איזה כיף שבחרו לנו אותו, גדוד 944. זאת עוד הזדמנות להגיד לכם, חברים, תודה. טוב, נספר לנהגים שמקשיב לנו מהכבישים, שעדיין יש לנו לצערי לא מעט מה לספר להם. כביש 6 לצפון עמוס מלפני נשרים עד דניאל, בהמשך יש עומס גדול מאירון עד מחלף עין תות. אסתר תזמנה שעה ורבע. אנחנו איתכם אם אתם שם. כביש 4 לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, כביש 65 עמוס מאפול לצפון עד צומת מגידו, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד קיבוץ גלויות, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, וכביש 35 הבדל קטן, כיכר לחיש עמוסה לבאים מכל הכיוונים. וזה הכל, אנחנו נזכיר שהטלפון שלנו לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8 או בוואטסאפ 052-90-2002. ובלי לדבר עוד מילים מיותרות, אנחנו נמשיך ליהנות מהשירים היפים שבוחרים לנו לוחמי ולוחמות, ככה זה בשירות משותף, גדוד 944, חילוץ והצלה של פיקוד העורף. ג'יילו עכשיו, אחד הראשונים שלה, שפתח לנו את המילניום בשיער. נמצא ב-99, והזניק את המניות שלה לדעתי. If you had my love.

0: עדן בן זקן, לזאת שניצחה. כותרת אקטואלית לאתמול עם נועה קירל שניצחה, והיא המנטורית הזוכה בעצם של The Voice, אמא זיזה כהן מהנבחרת שלה, היא זאת שכתפה את המקום הראשון, ויש לי הרגשה שעוד נשמע עליה, אבל עד אז אנחנו נגיד לכם שאנחנו מסיימים שעה ראשונה, כאן בקולות החיילים בגלגלץ, עם הבחירות הנהדרות של גדוד 944 של מחוז דן, מפיקוד העורף, לוחמי חילוץ והצלה שאין עליהם בעולם, והם בחרו לנו שיר שיסיים את השעה הזאת, מה שנקרא כמו שצריך.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: מה יותר טוב מלסיים עם המקום הראשון שלנו? ביום חמישי אנחנו נכריז על המקום הראשון הישראלי הגדול באמת. מעניין אותי אם זה יהיה גם המקום הראשון השבועי שלנו כרגע. אבי אתחול, רואי האדם, שיר ואומן שמאוד התפוצצו השנה. חכו לחמישי, סליחו עליי, יש למה לחכות.
2: היית שילוב של הכל.

0: זה גלגלצ.
1: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
12: זה הכל בשבילך, חבר.
13: כפוף לתקנון.
14: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קיי, בשביל החינוך.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
18: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל על הנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
17: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
20: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
21: בליצן מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה במרחב הכפר אוסרין שבשומרון. אדם אחד נפצע קשה בדקירה, המחבל נמלט, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
22: לפני זמן קצר, מחבל פלסטיני הגיע ברכבו לחווה ישראלית בשם מעוז יהודה, שנמצאת סמוך לכפר הפלסטיני אוסרין בשומרון, לא רחוק מכוסרה. המחבל ירד מרכבו, דיבר עם האדם היהודי שנמצא בחווה, ולאחר מכן שלף סכין ודקר אותו מספר פעמים בפלג גופו העליון. הפצוע הישראלי מוגדר במצב בינוני עד קשה, ומפונה כעת לטיפול רפואי בבית חולים. המחבל נמלט מהזירה, כוחות צהל פתחו במרדף אחריו, והצבא הטיל כתר על הכפרים שבמרחב.
21: דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, טוען כי התוקפנות של ארצות הברית כלפי איראן מהווה מעשה אלים נגד הקהילה הבינלאומית כולה ועקרונות הסחר החופשי הבינלאומי. עוד אמר בקאי כי המלחמה הכלכלית של וושינגטון נגד טהרן, הכוללת את המצור הימי ואת מבצע הנידוי של איראן מהכלכלה העולמית, מפירה את הריבונות החוקית של איראן. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. במועצה המקומית קדומים מחישים את הדיווחים הפלסטינים על פיהם צעיר פלסטיני בן 18, תושב הכפר חג'ה, הסמוך לקדומים, נורה למוות על ידי מתנחלים. בהודעת המועצה נכתב, כוח צהל מנע אירוע טרור בחווה וירה למוות באחד המחבלים. בניגוד לשקרים שמפיצים גורמים פלסטינים וגופי תקשורת, מדובר בניסיון פיגוע רצחני, כך על פי המועצה. בהודעת צהל נמסר, כוח הוזק לכפר בעקבות עימות בין ישראלים לפלסטינים ופתח בירי לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה שעל פי ההודעה, האירוע החל לאחר שישראלים הטיסו מעל שטח הכפר רחפן שהופל על ידי פלסטינים. כתב אישום יוגש נגד יעקוב שיבלי, בן 19, מהיישוב שיבלי שבצפון, בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאעש. שיבלי נעצר בחודש שעבר ומחקירתו עלה כי צפה בתכנים של ארגון הטרור ונשבע לו אמונים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המקרה הזה מצטרף לשלושה מקרים נוספים בהם הוגשו כתבי אישום נגד תושבי הצפון בחשד להזדהות עם דאעש. ניצחון מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות. שר החוץ של פולין שיקרובסקי הצהיר כי הוא חושש מההשפעות העתידיות של ניצחונה של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות לפרלמנט של מדינת המחוז הגרמנית סקסוניה. ברעיון לתחנת הרדיו הפולנית ווקס אמר שיקרובסקי, זה סימן מדאיג לבאות, המפלגה זכתה בכ-44% מהקולות, ואם היא תצליח להקים ממשלה, זאת תהיה בעצם הפעם הראשונה שמפלגת ימין קיצוני שולטת במדינת מחוז בגרמניה מאז מלחמת העולם השנייה. מזג האוויר אצלנו, הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
13: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. היום זה קולות החיילים והחיילות תרתי משמע, כשירות משותף, כפיקוד העורף, חילוץ והצלה. איזה כיף, איך אני אוהבת. 11 בצהריים כבר, כן, ועוד 4 דקות. אנחנו פותחים שעה שנייה שלנו ביחד עם הבחירות של גדוד 944 של מחוז דן. לוחמים ולוחמות מדהימים ומדהימות שנמצאים ממש עכשיו, אולי אפילו תוך כדי שהם מקשיבים לנו עכשיו, בתעסוקה מבצעית באיוש, אז תשמרו על עצמכם. ונספר לכם שכמו הרבה גדודים של חילוץ והצלה ופיקוד העורף בכלל, באופן כללי, הם היו מאוד פעילים גם במבצע שאגת הארי וגם באמקל אבי, והתעסקו במגוון משימות מבצעיות, כשהחילוץ והעבודה עם העורף ועם אזרחי ישראל, אחד הדברים הבאמת מהותיים, מרכזיים וייחודיים גם לתפקיד שלהם. נגיד תודה רבה לתהל דבק אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה. ליואב גולדברג על ההפקה באולפן, אידול אלנה מפיק את התוכנית הזאת, דבא אמיר על הסאונד, דנינו, גשחר, ואנחנו מתחילים עם גזוז, היא לא תדע שאני אוהב אותה. חברים, מ-9-4 הבא, יש לכם משהו שאתם רוצים לספר לנו? אני רואה את השיר הזה כווידוי.

Baby, I love your way. Big Mountain. עוד בחירה של גדודי, 944. רגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות שלהם ונעבור ללורין היל, כי הם מצוינים ביותר, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה לכם בדרך. אז אם אתם בכביש 6 לצפון, שתדעו שיש שם עומס מאירון עד מנהרות נילי. כביש 4 לצפון, עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל ואיילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב. עד כאן דיווחינו, איזה כיף שבשעה השנייה הדברים לאט לאט מתחילים להצטמצם ולהיפטר, ואני מקווה גם שמכאן עוד יותר נצטמצם, ואולי אפילו, אולי נהיה גם בלי דיווחים בכלל. יכול להיות שזה יקרה, בתכלס, ברור שיש גם את הדברים האלה שבאמת לא תלויים, בנו תנאי הדרך ועבודות והכל, אבל בסוף זה פיזית ליטרלי בידיים של כל אחד מאיתנו, אז אם אתם כבר נוהגים, תעשו את זה כמו שצריך, תהיו נהגים טובים, אדיבים, תורידו קצת הרגל מהגז, תתאימו את עצמכם למה שקורה מסביב, ותגבירו את הרדיו כי לורין היל עכשיו. אקס פקטור, תהנו?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש לי גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
3: המרכז האקדמי
5: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
10: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
11: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
12: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
13: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
14: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
15: זה גלגלץ.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
2: קולות החיילים עם הבחירות של גדוד 944, גדוד חילוץ והצלה של פיקוד העורף במחוז דן. חזרנו אליכם ועכשיו ג'אנגל.

בלונדי, אטומיק. 11:40 כמעט, עכשיו נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו שכביש 6 לצפון עמוס מאירון עד מנהרות נילי, כביש 4 לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, ואחרון איילון צפון עמוס מבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב. עד כאן דיווחנו, שמרו על עצמכם שם בדרך, ועכשיו בחרו לנו גדוד 944 של מחוז דן, שנשמע את דקלה מלפני עשור בדיוק, שיצא אלבום של הסיפור אופטימי, שהאלבום הזה, השם שלו הוא לא סתם נקרא ככה, לפחות לדעתי הוא אומר משהו על הקריירה שלה, זאת הייתה נקודה מאוד מאוד קריטית בקריירה של דקלה, רגע אחרי הפריצה המטאורית שהגיעה לה בגיל 40 ומשהו, שזה בכלל די נדיר, וכשמאחורי האלבומים שיותר עבדו ואלבומים שפחות עבדו והרבה הרבה שנים שהיא חיכתה לרגע הזה, אז האלבום סיפור אופטימי זה אלבום שמוכיח מה שנקרא שהיא פה להישאר, ויצא לה עכשיו אלבום חדש שגם השירים מתוכו גדלים ומתפוצצים, כל מיני דואטים, כל מיני דברים שהיא עוד לא עשה, שירים שכתבו לה אחרים דווקא, וזה תמיד משמח לראות כזאת יוצרת, זמרת יוצרת נשית, יש מעטות מאוד במוזיקה הישראלית. הוא כותב לי מאמי.

עומר עדה מסיים לנו שעתיים כאן וקולות חיילים בגלגלת. זה הזמן להגיד תודה אחת אחרונה לגדוד 944 של מחוז דן שאחראי לנו על הפלייליסט מאלף ועטף לאורך כל השעתיים, כל השירים ששמענו עכשיו ובשעתיים האחרונות היו באמת בחירות שלהם. והתודה החשובה באמת היא על השירות המגניב שלכם ועל השירות הכל כך משמעותי שלכם, שגם בניגוד להרבה תפקידים אחרים בצבא, שאתם יודעים, לפעמים אנחנו לא כך מבינים את העשייה, השירות שלכם גם נורא פוגש אותנו, ואת העורף, את האזרחים, אז אנחנו גם יכולים יותר להבין ולהתחבר, ונאחל לכם שתצטרכו כמה שפחות להיקרא למקרי חירום כאלה, ושיהיה לנו שקט ובטוח. תודה רבה לתאל דבא קטר, שערכה לנו את הבחירות שלכם, לבין עקבודי על דיווחי התנועה, ליואב גולדברג על ההפקה באולפן, ולידולה לנה שמפיק את התוכנית הזאת ומשתחרר ופורס ממש בעוד חצי שעה. תודה רבה עידו על הכל והרבה הרבה הרבה אהבה. תודה לאדווה אמיר על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר, ועד אז ביצוע חדש מיוחד למצעד השנתי הישראלי תשפ"ו שמתקרב אלינו ועוד שנייה פה, של ליד מאיר ופול טרנק לאל מילים איתך. ליד מאיר נתן שם ורס של החיים, הוא גם אחר כך עשה ורס על מסיבה של סקווישים, אז אם מישהו פספס את זה תאמינו לי שכדאי לכם להאזין וככה להתחבר מחדש. ונזכיר שאם עדיין לא הצבעתם, אז זאת הזדמנות אחרונה, אחרונה, אחרונה להצביע ולהשפיע. אולי הביצוע הזה ייתן לכם כיוון למי להצביע? יכול להיות. יאללה ביי.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בר.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: יש לכם תוספת זמן.
7: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
8: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
9: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
10: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צה"ל חיסלו לפני זמן קצר את המחבל בפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה, בו נפצע קשה אדם אחד, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: חשוד כמחבל בפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה שבשומרון. המחבל היה בתוך הרכב שבאמצעותו גם ביצע את הפיגוע. הכוחות זיהו אותו. המחבל ניסה לדקור גם את לוחמי הכוח, ולאחר מכן הלוחמים ירו וחיסלו אותו. זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר, המחבל הזה ביצע פיגוע דקירה במאחז שבשטח בי בשומרון, ודקר ופצע באורח בינוני עד קשה אזרח ישראלי, שבינתיים פונה והגיע לקבל טיפול רפואי בבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
14: דובר משרד החוץ של איראן ישמעאל בקאי טוען כי התוקפנות של ארצות הברית כלפי איראן מהווה מעשה אלים נגד הקהילה הבינלאומית כולה ועקרונות הסחר החופשי הבינלאומי. עוד אמר בקאי כי המלחמה הכלכלית של וושינגטון נגד טהרן, הכוללת את המצור הימי ואת מבצע הנידוי של איראן מהכלכלה העולמית, מפירה את הריבונות החוקית של איראן. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בית הדין של הליכוד דחה את העתירה של השרה גילה גמליאל והחליט שלא להתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את הספירה החוזרת בקלפי בבאר יעקב. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי ברקע פרישתה של גוטליב, גילה גמליאל חוזרת למקום ה-25 ואתי עטייה תשובץ במקום ה-20 של רשימת הליכוד. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, דורש מיועמ"ש המשטרה להעביר חוות דעת משפטית על כל אחד מהמינויים המתוכננים בצמרת הארגון. זאת לאחר שסגל הפיקוד הבכיר בארגון אישר אתמול את מינויים של כ-140 קצינים כחלק מסבב המינויים שהמפכ"ל הודיע שיקדם, וזאת בניגוד לעמדת השר בן גביר. במכתב ששלח גיל לימון הוא ביקש שהיועץ המשפטי של המשטרה ייתן חוות דעת שתתמקד בחשש למעורבות פוליטית במינויים בתקופת בחירות, ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. חיזוק למכבי תל אביב בכדורגל, המגן הימני ג'יימס טאברנר חתם במועדון הצהוב לעונה אחת עם אפשרות נוספת. טאברנר, האנגלי, בן 34, אגדת ריינג'ר סקוטית, ידוע באיכויות ההתקפיות שלו, והוא ניצב במקום החמישי ברשימת המגנים הכובשים בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר חם. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות מעיין ביבי והראל לוי.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
17: בחסות טייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
18: מוזיקה זה גלגלת.
19: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

הוריקיין, סיפורו של הוריקיין, בוב דילן. תדעו לכם שאם התוכנית מתחילה תמיד כזה בשיר שהוא כמו השיר הזה, שהוא שיר ארוך, הוא שיר של 8 דקות, או הוריקיין, או נובמברן, או פרפרן, בגדול שירים שקשורים לגשם או לסופות, איכשהו תמיד שירים מאוד ארוכים של 8 דקות, תדעו לכם שאולי זה קשור לזה שהשדרן מאחר, אני לא אומרת שאני איחרתי, כן? לא, לא, לא, זה לא קשור, אבל בדרך כלל, כזה הרוב המקרים, תדעו לכם שזה זה הטריק. גיליתי לכם סודות מהרדיו. עכשיו 12 דקות אחרי 12, והגעתי בזמן לחלוטין. אנחנו פותחים כאן את הצהריים של יום שני, בשבוע הזה, שהוא שבוע אחרון של תשפ"א, ומשכנו עוד כמה ימים במצעד השנתי, מקווה שהספקתם להצביע, כי זה ממש השעות האחרונות של ההצבעה. חבל שלא תצביעו, כי יש באמת פרס מאוד מאוד שווה, עם השנה של הופעות, וזה גם פסטיבל עם הפעם, וגם כניסה ולינה, ופסטיבל התמר, ווואו. והרבה הרבה דברים. המצעד כמובן, יום חמישי, 2 בצהריים, אני מתרגשת תמיד, תמיד. האמת שהשנה עוד יותר אני מתרגשת, זה מצעד מיוחד, מצעד חגיגי, אפשר לסמוח, יהיה כיף, יהיה וואו. עכשיו, אנחנו, מי כאן באולפן? אילון די, כאן מפיק באולפן, זיו שחרר מצעד טכנן, נדלית רצ'סטר, ואנחנו עם אושר כהן, שהוציא איפי, נקרא דאמפ אוגוסט, ונשמע מתוכו את השיר דאון.

King of my castle. איקוני. 22 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, כביש 4 לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, אילון צפון עמוס ממבוא אילון ועד מחלף ארלוזורוב. ליעד מיר ואופק עדנקים יוצאת מן הכלל.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מוזיקה

קרולינה, עם ענן, איזה שיר יפה, איזה וואו. 21 דקות עכשיו לפני אחת, תמתנו כאן בגלגלנץ. ככה בכבישים, גאה לצפון עמוס מראשון דרום הגבעת שמואל, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון ועד מחלף ארלוזורוב. ועכשיו עוד שיר יפה ורומנטי. מיקה משה, מזל שאתה פה.

כניסה לפילים, ג'ירפות, עכשיו 12:06, אם איתנו כאן בגלגלה, צוקרים את השעה הזאת, חוזרים אחרי חדשות של אחת, ועד אז, טעימים פעלה.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
1: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
2: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
1: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
2: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
1: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
2: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
1: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
2: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
1: עכשיו, עכשיו?
2: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
10: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר, אני כבר ממש מחכה לזה.
11: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
10: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 13:00, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל חיסלו את המחבל בפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה, בו נפצע קשה אדם אחד, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: כוח צהל שביצע סריקות אחר המחבל בכפר קבלן, איתר אותו סמוך לרכב שאיתו גם הגיע לזירת הפיגוע. המחבל ניסה לדקור את הלוחמים, ומפקד פלוגת התותחנים חיסל אותו בירי. המחבל חוסל כשעה וחצי בלבד, לאחר שביצע את פיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה בשטח B, ופצע באורח בינוני עד קשה אזרח ישראלי שפונה לבית חולים.
15: ראש הממשלה נתניהו מסר לאחר הפיגוע, אני מחזק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע בשומרון. נמשיך לחסל מחבלים ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. בית הדין של הליכוד דחה את העתירה של השרה גילה גמליאל והחליט שלא להתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את הספירה החוזרת בקלפי בבאר יעקב. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי ברקע הפרישתה של חברת הכנסת גוטליב, גילה גמליאל חוזרת למקום ה-25 ואתי עטייה תשובץ במקום ה-20 של רשימת הליכוד. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הדוקטור גיל לימון, דורש מיועמ"ש המשטרה להעביר חוות דעת משפטית על כל אחד מהמינויים המתוכננים בצמרת הארגון. זאת לאחר שסגל הפיקוד הבכיר בארגון אישר אתמול את מינויים של כ-140 קצינים כחלק מסבב המינויים שהמפכ"ל הודיע שיקדם, וזאת בניגוד לעמדת השר בן גביר. במכתב ששלח לימון הוא ביקש מהייעוץ המשפטי של המשטרה שייתן חוות דעת שתתמקד בחשש למעורבות פוליטית במינויים בתקופת בחירות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. כתב אישום מוגש נגד יוסף חננאל, תושב תל אביב, שהציג עצמו כפסיכולוג למרות שאינו בעל תואר כזה. על פי כתב האישום, חננאל ערך 131 אבחונים פסיכולוגיים ללא כל הסכמה וזייף חתימות של פסיכולוגים מומחים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי חננאל גם השמיט הכנסות בגובה של 1.5 מיליון שקלים מרשות המיסים. חיזוק למכבי תל אביב בכדורגל, המגן הימני ג'יימס טאווירנר חתם במועדון הצהוב לעונה אחת עם אפשרות לעונה נוספת. טאווירנר האנגלי בן 34, אגדת ריינג'רס הסקוטית, ידוע באיכויות ההתקפיות שלו, והוא ניצב במקום החמישי ברשימת המגנים הכובשים בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר מחר שוב חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ ולח מאוד בחוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
17: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
18: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
17: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
20: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
21: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש...

ג'ימבו ג'יי, מפרס לבן. שבע דקות עכשיו אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ. בכבישים, טוב, יש לנו ככה עדכונים, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מנטרון ועד שער הגיא, זה בגלל תאונה, בכביש 6 לדרום, עמוס ממנהרות נילי לכיוון עירון, גאה לצפון עמוס מהשיבה ועד בר אילן, אילון צפון עמוס ממבוא אילון עד מחלף ארלוזרוב. אנחנו נעדכן, כמובן, בוא נפתח את השעה הזאת, שיר מפה של סטיב לייסי, הוא יאה.

0: 気にしない。あなたが帰るまで。
1: בתי קפה, עברי לידר. טוב, עכשיו 18 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. אנחנו עם כמה עדכונים בכבישים, כביש תל אביב ירושלים עמוס מן התרון עד שער הגיא, זה קורה בגלל תאונה, בכביש 6 לדרום עמוס מעין תות לחברים מנהות נילי, גאה לצפון עמוס מהשיבה ועד בר אילן, הילון צפון עמוס ממבוא הילון עד מחלף ארלוזורוב. אנחנו עם ביצוע, אחד הביצועים המיוחדים למצד, שכבר מאוד שניות, שלושה ימים. הזדמנות אחרונה להצביע, מזכירה לכם, ביצוע אחר פעם של נועם בתן יחד עם אגם בוך בוט למדם והמבט בעיניך, אימא'לה.

0: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: כפוף לתקנון.
4: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אילי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת. עכשיו 27 דקות לשתיים, יאללה, אתם מוכנים לשיר הבא. פרייל שמיר.

La roue, c'est mes bullet proof. רבע לשתיים עכשיו, בכבישים כמה עדכונים, אז ככה כביש תל אביב ירושלים עמוס מילטרול ועד שער הגיא, זה בגלל תאונה. כביש 6 לדרום עמוס מהאינטוט וכיוון מנהרות ניל, הגיע לצפון עמוס ממחלף ראשון עד מסובים, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום. אנחנו עכשיו עם אחד הביצועים הכי יפים שיהיו בגלגלי, והיו כל כך הרבה ביצועים יפים השנה, זה כמו עמד לתואר גלגלי השנה, שעדיין יש לכם חלון זמן להצביע, אם עדיין הצבעתם למצעד השנתי. ביצוע של נועם קליינשטיין לשיר מספר 6 של איתי לוי.

איתי לוי, מערב ראשון. טוב, תשמעו, אנחנו מסיים את הצהריים שלנו. רני אלקימי כאן אחריי, עשורים, היום יהיו עשורים 80's, כמובן יום שני היום. נגיד תודה רבה, אילון די, שמפיק כאן באולפן, זה ציף שחייב את הטכנה, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו נשתמע ממש, ממש רק במצד השנתי, אז מחר מחרתיים אני לא אהיה כאן, יש הכנות למצד, אז אני ואתם נפגש, נשתמע, יום חמישי, 14:00 בצהריים, יש לכם עוד הזדמנות להצביע, המצד השנתי, תשפ"ו, אני מתרגשת, האמת, כבר מעכשיו.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צה"ל חיסלו את המחבל בפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה, בו נפצע קשה אדם אחד, מדווח כתבנו הצבאי דרון קדוש.
13: כוח צה"ל שביצע סריקות אחר המחבל בכפר קבלן, איתר אותו סמוך לרכב שאיתו גם הגיע לזירת הפיגוע. המחבל ניסה לדקור את הלוחמים, ומפקד פלוגת התותחנים חיסל אותו בירי. המחבל חוסל כשעה וחצי בלבד, לאחר שביצע את פיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה בשטח בי, ופצע באורח בינוני עד קשה אזרח ישראלי שפונה לבית חולים.
12: ראש הממשלה נתניהו מסר לאחר הפיגוע, אני מחזק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע בשומרון. נמשיך לחסל מחבלים ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. ברקע דחיקתה למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד, השרה מאי גולן לא צפויה לקבל שריון ברשימת עוצמה יהודית. זאת בהמשך לשיבוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב במקום השני ברשימתו של בן גביר. מטעם גולן נמסר בתגובה, בן גביר פנה מיוזמתו והשרה סרבה להצעתו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי האפשרות להגשת הרשימות הסופיות תינהל מחר ב-10 בלילה. חוליית שוהים בלתי חוקיים, תושבי קלקיליה, חשודים בביצוע שורת פריצות לדירות באזור השרון, נעצרו אתמול בעת שניסו להימלט באמצעות רכב גנוב בתום מרדף שבמהלכו ניגחו ניידת משטרה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי מעצרם של שניים מהחשודים מוארך עד ליום שישי ושל חשוד נוסף עד מחר. כתב אישום מוגש נגד יוסף חננאל, תושב תל אביב, שהציג עצמו כפסיכולוג למרות שאינו בעל תואר שכזה. על פי כתב האישום, חננאל ערך 131 אבחונים פסיכולוגיים ללא הסכמה וזייף חתימות של פסיכולוגים מומחים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי חננאל גם השמיט הכנסות בגובה כ1.5 מיליון שקלים מרשות המיסים. שחקן הקולנוע, התיאטרון והטלוויזיה אילן דר הלך לעולמו בגיל 89. דר כיכב בין היתר בסדרת הטלוויזיה קרובים קרובים ובהצגות מעגל הגיר הקווקזי ושלוש אחיות. הוא זכה במהלך הקריירה בפרס אריק איינשטיין לאומנות, בתואר יקיר העיר תל אביב יפו ובאות הוקרה מאיגוד אומני ישראל. אילן דאר הותיר אחריו אישה ובת, ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. מזג האוויר מחר כבר יהיה חם ממש והביל בחוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הנה היא באה, טורפת הגברים. All in Oats, 1982. שלום שלום, אהלן, שתיים עוד שבע דקות, אנחנו נצא לדרך לשעה שיש האומרים שהיא הכי טובה בשבוע. לא רק בעשורים, בכלל, אבל אני יודע שעשורים, בכל עשור יש את הקסם שלו, ולכן אין לי בעיה עם שאר העשורים גם כן, אבל משום מה נתנו לי לערוך את השמונים, אז אולי אני קצת משוחד. עשורים יוצאים לדרך אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונהיה בשעה הזו עם המיטב של ה-80's, 80 כהלכתו, מה שנקרא שבוע האחרון של תשפ"ו, אוטוטו ראש השנה. אנחנו יוצאים לדרך ושמחים מאוד שאתם איתנו, וגם שמחים על הצוות. אילונדי, המפיק הראשי של עשורים 80, וזיו שחביץ, הטכנאי הראשי של עשורים 80 ביום הזה. נראה לי, כינסו לכם רגוע בנחת, שמרו על עצמכם, יש תאונת דרכים בכביש אחת, לטרון לשער הגיא. נמשיך ונעקוב ונראה מה קורה שם, ונקראת 22 נהיה עם שאר הדיווחים. אבל לפני הכל, אולי יצא לכם לשמוע במהדורת החדשות, התבשרנו בעצב על מותו של השחקן אילן דר, והוא בן 89. אילן דר שיחק בסרטים והצגות בקולנוע ובתיאטרון עוד מסוף שנות ה-50, אבל אולי רובנו למדנו להכיר אותו בשנות ה-80 בסדרה קרובים. קרובים, כאילן, קצת נוירוטי והמחושב מדי, ובעלה של טיקי כמובן.
1: פתוח!
0: אז הנה לזכרו ולכבודו. הנעימה של קרובים קרובים.

0: יגאל בשן במקצב הקאנטרי מבקש, תן לי יום אחד של חג, אז אנחנו תכף נקבל שלושה, זאת אומרת שני ימי חג וערב חג. אתם יודעים, רבים מתלוננים שהשנה ימי החג נופלים על סוף השבוע ואז צריכים לעבוד, אבל היי, ככה אנחנו לא מאבדים יותר מדי ימי שני. עשו בגלגלץ את השיר הזה, תן לי, שר יגאל בשן, בקדם אירוויזיון, 1981, כן, הוא שהללויה לקח וייצג אותנו באירוויזיון. שנתיים אחר כך בערך, יגאל בשן השתתף בפסטיבל שירי הילדים של 83. הוא שר שם שיר שנקרא שיר. אבל, בלי קשר לזה, הוא גם כתב וילחין שיר אחר, שהגיע באותו פסטיגל, פסטיבל למקום השני והמכובד. לא רע בכלל, איזה שיר זה היה. אופה, היי. אולי אחרי זה ישתמש בשם של השיר לעוד עניינים מוזיקליים. וזה בסדר גמור.
1: אני כל

אחלה מוסר השכל, שאל לנו גידי גוב, כשאתה עצוב כל כך, תהופה, אל תשכח. 2:20 גלגלצ, עשורים של ה-80, אתם באו וכביש אחת לטרון לשער הגיא, עומס בגלל תאונה דרכים, 6 לדרום, אינטוט לנילי, מנהרות נילי וגאה, ראשון למסובים, איילון לצפון, חולון עד השלום, לדרום, רוקח ללגוארדיה, סבלנות בבקשה, בכל דרך. סיגל, התחילה עבודה חדשה, אופה, שנה חדשה, עבודה חדשה, בהצלחה, וכיף לה איתנו, ואורטל, אומרת, שעה הכי טובה בשבוע. יש שאומרים, אורטל, יש שאומרים, ודרור, היום, זה דרור או ארז? לא, זה ארז, ארז באריזונה, לא דרור באריזונה, כתבו לי בטעות, אז לייבור דיי, שם, יום חופש, מה אתם עושים חיים באריזונה, וגם יום נישואים, 17 שנה, מזל טוב לך ולאישה, שאנחנו לא יודעים איך קוראים לה. תקלה, ארז. ודרור, אומר שפו על הולן אורץ ביום שני, הכי טוב ברדיו בכל השבוע. אופה, אנחנו מתחילים פה, כמו שגידי גוב אמר, אופה, היי, מתחילים פה איזה טרנד, ובנצי, וכן, עם אופה, איזה טעם של ילדות, לגמרי, לגמרי. אם אתם חוגגים היום יום הולדת, מזל טוב ענק, עד 120, רק שמחה, עושר, וגם דעו לכם שאתם חולקים את התאריך הזה עם אחת המוזיקאיות הנהדרות שיש בה מוזיקה, חלוצה אין ספק, והיא היום בת 75. מי זו? קריסי היינד. והפרטנטרס וגם כמובן קריירת סולו לא רואה בכלל. אנחנו ב-80. אז don't get me wrong, אבל זה מה שאנחנו הולכים לשמוע. עשורים בגלגלץ.

0: Love Cats של הקיור. איך שכחנו מהשיר הזה? נראה לי. זאת אומרת, לא שמעתי אותו כל כך הרבה זמן, ואיזה כיף לשמוע אותו שוב. 1983. עשורים בגלגלץ, עשורים של ה-80, נזכיר בהווה תאונת דרכים שהרגה, עם שמגיע מלטרון. העומס, כל יום יש עומס באזור הזה, בשעה הזו, אבל היום עוד קצת בגלל התאונה, סבלנות, וגם אם אתם ממהרים לאנשהו, יש לכם פגישה חשובה או עניין אחר, לא להילחץ, לא לעשות שטויות, לא להתחיל לקלל, פשוט לקחת אוויר, להרים טלפון למי שצריך, להגיד, חכו, ויחכו אם אתם חשובים לדבר הזה, ואם לא, יכלו להסתדר בלעריכם יופי. בינתיים אתם מקשיבים לעשורים, עשורים בגלגלץ, כבר הרווחתם. כיף גדול, דיברנו על הולדת של קריסי איינט, אז גם לאור יש יום הולדת, ולאחות של אודליה, ש... אני מבין שאת רוצה להרים לאחותך אודליה, אבל אם היית אומרת את שמה, גם יכולנו להרים לה, אבל תמסרי לה מזל טוב. גם דניאלה, כיף שאת איתנו. עשורים בגלגלץ, תכף, תכף טקסט שכתבה, תרצה אתה, היום 49 שנה, לפטירתה.
1: גלגלץ.
2: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
3: מה, לאיזה כיוון את יותר?
2: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחד. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
3: אני מבינה.
2: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
3: אין ספק.
2: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט, או ליישומון גלגלץ, ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה, ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון. מוזיקה זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
0: עשורים של ה-80, אנחנו ממשיכים בשיר שכתבה תרצה אתר. היום, 7 בספטמבר, לפני 49 שנה, 1977, נפלה מחלון ביתה, הלכה לעולמה בגיל כל כך צעיר, 36, אבל הספיקה כל כך הרבה בגיל הצעיר הזה. לכאורה, מסלול הצלחה מתבקש. בכל זאת, הבת של נתן אלתרמן, חתן פרס ישראל, הבת של רחל מרקוס, השחקנית הדגולה, אבל תרצה אתר הייתה מספיק מוכשרת לעמוד בפני עצמה, גם כמבצעת, הייתה חיילת בלהקה צבאית, אבל בעיקר כתיבה של סיפורת ומחזות ופזמונים, אז שיריה נשארים איתנו לעוד הרבה הרבה שנים, וגם הולחנו זמן רב אחרי שכבר לא הייתה עמנו. הנה דוגמה לשיר כזה משנות ה-80, מתי כספי הלחין לריקי גל. המילים של תרצה אתר כאמור, היום 49 שנה ללכתה. וזה אי אפשר לטעות בקצב ובלחן. מערבה מכאן.

דורן דורן תוך Have You To Kill, הסרט של ג'יימס בונד האחרון בסדרה עם רוג'ר מור כ-007, אחרי זה כבר טימותי דלטון לקח את הפיקוד על הסוכן של עוד מלכותה. עשורים בגלגלת, אם אתם בהווה כרגע בכביש אחת, עומס מלטרון לשער הגיא, סיפרנו לכם על תאונת הדרכים, עדיין עמוס שם. שש לדרום, עינתות למנהרות נילי, גאה מראשון לכיוון מסובים, אלון לצפון, חולון עד השלום, לדרום רוקח ללגוארדיה, ואם אתם בירושלים, בגין לדרום, מגולדה מאיר למחלף גבעת שאול, גם כן נוסעים לאט. אמיר שמע את Love Cut של הקיור, ואומר, זה ממש ממש מהבוידם. זהו, אז לא רק אני חשבתי ככה, אמיר, והזכרנו לו את חטיבת הביניים. מקווה שהיה טוב בחטיבת הביניים. ותומר, מה זה הדברים האלה, מערב מכאן, ואחרי זה ג'יימס בונד, 007, וגרייס ג'ונס, נכון, נכון, תומר, זה זיכרון טוב יש לך, לא רק רוג'ר מור. אני אפילו זוכר את הרנו 11 שמה שנחתכה לשתיים, ואתם, כל אחד והזיכרונות שלו, עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80, ואין, כמו אדי גרנט, לעשות כאן חרקות. Electric Avenue. תגידו, תגידו לבוס, סליחה, לא עובדים פה היום.

טיסלאם. חצבים פורחים, שגם הפך להיות שיר בתוך פרסומת לאיזה מועדון נוער של אחד הבנקים, אז באייטיז. חצבים פורחים, ואומרים שהם כבר נצפים פה ושם בארץ. הגיעה העונה של החצבים, אני עדיין לא יוצא לראות, רק ברשתות החברתיות שאחרים העלו תמונות של חצבים, אבל אולי אתם כן? מי יודע? בטח עוד נראה. לא נפספס. עשורים בגלגלת, עשורים של השמונים, השיר הבא, המקום השלישי, בשירוויזיון מספר 4. המילים של ניסן פרידמן יחד עם עוזי חיטמן, הלחן של חיטמן, ועל הבמה בשירוויזיון היה את שימי תעבורי. זוכרים? הילדה בת שבע. בת כמה בת שבע היום? שהוא יכול לחשב?

אסורים בגלגלץ, אנחנו כבר לקראת סיום, נגמר לנו הזמן, כיף שאתם איתנו, חברים. טליה אומרת על דורן דורן שזה השיר שהיא הכי אוהבת של ההרכב, החזרנו אותה לגיל 16, קצת רומזת על גילך, אבל זה בסדר, והיא נשארה בחנייה כדי לסיים את התוכנית, כי הראינו לה את מצב הרוח, איזה יופי שיכולנו, טליה. שאלה אם היה לך פוסטר של סיימון לברון על הקיר אז באיטיז, וקרן גם היא תקועה ברכב, לא יכולה לצאת ממנו, כי יש את המוזיקה הכי טובה ברדיו, בשעה הכי טובה, אין עלייך קרן. משה גם הוא היה מאלה שהתפתו לפרסומת, ופתחו חשבון בנק עם חצבים פורחים, ובנץ, אני יודע איזה בנק זה. לא אומר, כי הוא עדיין פעיל, ואני לא רוצה לעשות להם פרסומת, למרות שהשיר הוא אחלה. וגלי, גלי יותר ב-70, בכיף, למה לא, מבחינתי. כל יום והעשור שלו, כמו שאומר התשדיר. אנחנו מסיימים את העשורים של ה-80, מחר 90, ונגיד לכם תודה שהייתם איתנו, ונגיד תודה גם ללונדי שהפיק פה באולפן, דניאל שבי שבשבתאי, וואי, הצטבחתי היום, שבי שבשבתאי, דניאל, הוא הטכנאי שלנו. תכף, מה על קולומברי, עם השם שלה אנחנו לא מסתבכים, כי הוא כליל, אני ערן אליקים, ומסיימים עם לימל, האיש והפוני. Never-ending stories.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
4: גלגלץ. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
8: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: יש לכם תוספת זמן.
11: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
12: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
13: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
14: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 החל לפני כשעתיים. ברקע דחיקתה למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד, השרה מאי גולן לא צפויה לקבל שריון ברשימת עוצמה יהודית. זאת בהמשך לשיבוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב במקום השני ברשימתו של בן גביר. מטעם גולן נמסר בתגובה, בן גביר פנה מיוזמתו והשרה סרבה להצעתו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי האפשרות להגשת הרשימות הסופיות תנהל מחר ב-10 בלילה. מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי הסוכנות עיוורת בכל מה שקשור לנעשה באיראן. בשנה האחרונה לא נערכו ביקורים באתרי הגרעין ולא הועברו דוחות מאיראן, אומר גרוסי, בעדכון הרבע שנתי של הארגון. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מעדכן כי האיראנים הגיבו מיד וטענו כי בשל המלחמה והפצצות אתרי הגרעין יש בעיית גישה אליהם, וכי איראן שומרת לעצמה את הזכות להגיב על כל החלטה שתתקבל. קבל בסבא. חוליית שוהים בלתי חוקיים החשודים בביצוע שורת פריצות לדירות באזור השרון נעצרו אתמול בעת שניסו להימלט באמצעות רכב גנוב. בתום המרדף במהלכו ניגחו ניידת משטרה, שלושת החשודים תושבי קלקיליה נעצרו ועוברו לחקירה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי מעצרם של שניים מהחשודים הוארך עד יום שישי ושל חשוד נוסף עד מחר. קווין דימינו, שניהל גן חיות בקוסמוי, בו תלה דגלי פלסטין ואסר על ישראלים להיכנס, גורש מתאילנד, כך דווח היום במדינה האסייתית. דימינו, מהגר צרפתי, מואשם כי מעשיו הובילו לסכסוך ולפילוג על רקע דתי. על צו הגירוש חתום ראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'רנווירקול, המכהן גם כשר הפנים. ביום שישי, ישראלי שהתעמת עם דימינו גורש מתאילנד באשמת איומים והפרעה על הסדר הציבורי. ידיעה שמסר, כתבנו לענייני תפוצות, איתי אוהל גלילי. שחקן הקולנוע, התיאטרון והטלוויזיה אילן דר הלך לעולמו בגיל 89. דר כיכב בין היתר בסדרת הטלוויזיה קרובים קרובים ובהצגות מעגל הגיר הקווקזי, הדוד וניה ושלוש החיות. דר זכה במהלך הקריירה בפרסים כמו פרס אריק איינשטיין לאומנות, בתואר יקיר העיר תל אביב יפו ובאות הוקרה מאיגוד אמני ישראל. הוא הותיר אחריו אישה ובת. מזג האוויר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ. אלה החדשות שערכה יעל שרת, בצוות איתי אוהל גלילי ואלון סמיד.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בנק.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
19: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

סילק סוניק, פותחים את הצהריים שלנו עם Leave the Door Open. גם אתמול היה לנו סילק סוניק, מה זה? יש כאן איזה רנסנס לברונו מרס ואנדרסון פאק, לפחות כאן אצלנו בתוכנית, אתם על גלגלץ, 3:07, מה העניינים? צהריים טובים, יש לנו שעתיים של מוזיקה יחד עכשיו, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אלונדי כאן, עורך דיווחי התנועה וגם מפיק, דניאל פארמר, הוא על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, ושיר חדש מאלבום האחרון של אגם בוחבוט, נקרא 22 האלבום, כזה כיאה לגילה, וזה נקרא 50, אנחנו רק ביום שני, אז הכל בסדר, זה לא אומר עלינו כלום.

קלי קלרקסון. כל כך הרבה אמוציות בשיר שהוא באמת להיט, באמת אהוב. עכשיו, חברת התקליטים של קלי, אז הייתה בדיוק אחרי התוכנית, היא זכתה במקום ראשון, בתוכנית ששכחתי את שמה, כזה כמו כוכב נולד האמריקאי, והיא כתבה את השיר, נורא נורא רצתה שהוא ייכנס לאלבום, אלבום הראשון שלה, שזה אלבום תעודת הזהות, ואז אמרו לה, לא, זה קצת אפל מדי, זה לא כל כך מתאים לתדמית האמריקאית והפופית שניסו לייצר ממנה, אבל היא נלחמה, ואיזה מזל שהיא עשתה את זה. כי זה שיר שכולנו צרחנו, בכינו איתו כשהוא יצא. ועד היום אולי. גלגלץ, 3:15. אנחנו עם סומבר, ב-12 to 12.

12, סומבר, גלגלת, 3:20 כמעט. כמה עדכונים בכביש מספר 6 לדרום, עמוס תנועה מענתות לכיוון מנהרות נילי. כביש מספר 66 לדרום, עמוס למשמר העמק ועד מגידו, גאה לצפון. עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מסובים, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, כביש תל אביב וירושלים עמוס מלטרון עד שער הגיא. ובירושלים כביש בגין לדרום עמוס מגולדה מאיר ועד מחלף גבעת שאול. זהו זה כרגע, יש לנו מספר לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם שתפו אותנו 1-800-891-8, זה המספר הקווי, אנחנו גם בוואטסאפ כמו בני אדם נורמליים, 052-90-2000 ואז 2, כמובן כמובן לא לסמס אם אתם בדיוק חזים בהגה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם בוגי איתי הלילה, גרי אקשטיין, החודש 5 שנים כבר למותו, הזמן טס, כל כך הרבה אנשים ענקים הצטרפו אליו מאז, זה לא יאמן, אבל אנחנו נהנה מזה.

הבן אדם מדליק, הוא היה גרי אקשטיין, בוגי איתי הלילה, אתם על גלגלץ. 3:24 עכשיו, היום יום שני. ביום חמישי, אנחנו נשדר כאן את המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ, התרגשות רבה, באמת. מצעד שנתי זה היום הטוב ביותר בשנה, זה וכזה אירוויזיון, תמיד אומרת. ואם עוד לא הצבעתם, אז רק שתדעו שההצבעה עדיין פתוחה, ואתם ממש יכולים להשפיע, הכל עדיין זז, מאוד דינמי, יש קרבות צמודים, אין לי מושג על כלום, כן? רק שומעת ככה מהבכירים. אבל נשמח כמובן שתביעו את דעתכם ותסכמו את השנה יחד איתנו, תבחרו את השירים שהכי הכי אהבתם השנה, ואת אנשי השנה, פריצת השנה, וכל העניינים האלה, וגם, יש גם קטגוריה, כמו שאתם מכירים, גלגלי בשנה, לאורך השנה אנחנו בעצם מערכים כאן אומנים, שעושים קאברים, פשוט מטריפים לכל מיני שירים, אנחנו רוצים להכריע מה היה הקאבר הזכיר ביותר, הטוב ביותר, אולי זה, אמיר דדון. בקאבר, לאושר כהן, לכולם גנבים. אם אתם ממש אוהבים את הביצוע הזה, אז לכו להצביע לו. בכל מקרה, חמישי, אנחנו נחשוף את כל התוצאות החשובות של השנה. תצטרפו אלינו.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מוזיקה. זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

בשנים האחרונות, פופ וקאנטרי ככה ממשיכים להתקרב אחד על השני, אחד האנשים שתפסו טרמפ מאוד מוצלח על החיבור הזה הוא רול מודל ששמענו עכשיו, טאקר פילסברי זה השם שלו, סאלי, When the Wine Runs Out, זה יצא בשנה שעברה והפך בעצם לשיר ששינה לו את הקריירה, אולי את החיים, קצת קאנטרי, קצת פופ, הרבה 70's בווייב, וגם קרה משהו ממש מגניב עם השיר הזה בהופעות שלו בכל פעם מחדש, כשהוא הופיע וביצע את השיר הזה, הוא חיפש את הסאלי שלו. והעלה אותה לבמה, כזה לרקוד, לעשות איזה משהו, בתפקיד הסאלי היו גם כזה שמות ענקיים, כמו אוליביה רודריגו פתאום, הילרי דאף, צ'רלי אקסי אקס, וגם כזה סתם בחורות אלומות שהיו בקהל, ונהנו מהטרנד הנחמד הזה. גלגלץ, כמעט 24, כמה עדכונים. אז בכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה מענתות לכיוון מנהרות נילי, כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מסובים, איילון צפון, עמוס מחולון עד מחלף השלום, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שער הגיא, ובירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מגולדה מאיר עד מחלף גבעת שאול. זהו זה כרגע, עכשיו אריק ברמן.

Earth, Wind and Fire עם ספטמבר, והשאלה הגדולה של השיר הזה היא כמובן מה קרה דווקא בלילה של ה-21 בספטמבר. והתשובה היא, ובכן, ממש ממש כלום. תאריך שנבחר באופן רנדומלי, ככה שהוא יתאים כזה לכל הווייב של השיר, למילים, לקצב, סתם. אבל אין לנו בעיה, תהיה מגלגלת.

מהחיבורים המבריקים יותר במוזיקה הישראלית, טיפקס ושרית חדד, אין, קובי עוז, באמת, הבן אדם גאון, הוא יודע לזהות את הדברים האלה עוד מראש, והוא תמיד ידע לייצר כל מיני מפגשים מגניבים, לא רק עם שרית, באופן כללי עם עוד אנשים, ושרית מציינת כזה 30 שנות קריירה, בימים אלה יהיה מופע גדול, שני מופעים גדולים בפארק הירקון, והלוואי שגם טיפקס יגיעו, ויתנו את הטייק שלהם, את החלק שלהם בקריירה של שרית, יהיה כיף לראות את זה. אני לא יודעת, אני סתם כזה זורקת. 3:56, אנחנו סוגרים שעה ראשונה כאן בגלגלץ, איתמר בן אריה, בוחר את השירים, אני מאייל קולומברה, אנחנו נמשיך יחד גם בשעה הבאה. ואת השעה הזאת נסגור עם הלהיט הענק של בר צברי, ילדה מטורפת. ילדה מטורפת.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות!
6: סי.
5: המציע לכם 30% הנחה על מעבררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר. אייס.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
14: מכללת קיי, בשביל החינוך.
15: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
14: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
15: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת החל. האפשרות להגשת הרשימות הסופיות תינעל מחר ב-10 בלילה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
20: למפלגות נותרו פחות מיומיים להשלמת החיבורים והשריונים. מוקדם יותר היום, המפלגות ביחד וישר הגישו את רשימותיהן וצפויות לרוץ כל אחת בנפרד. גם וינטר, שהכריז שהוא רץ עצמאית, למרות הלחצים לחבור למפלגה נוספת בימין, הגיש את רשימתו בשעה האחרונה. בליכוד צפויים להגיש את רשימתם רק מחר, לאחר שמזכירות המפלגה תאשר את השריונים, שעליהם יחליט ראש הממשלה נתניהו.
19: מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי הסוכנות נכשלת בפיקוח אחר מתקני הגרעין באיראן. בשנה האחרונה לא נערכו ביקורים באתרי הגרעין ולא הועברו דוחות, אמר גרוסי בעדכון הרבע השנתי של הארגון. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מעדכן כי האיראנים טוענים כי בשל המלחמה והפצצות אתרי הגרעין יש בעיית גישה אליהם. שני לוחמי צהל מסיירת גולני נפצעו בשעות האחרונות בדרום לבנון לאחר שמחבל חיזבאללה ירה לעברם במרחב הבופור. הלוחמים נפצעו קל ופונו לבית החולים. כוחות צהל איתרו את המבנה שבו הסתתר המחבל וחיסלו אותו. בתוך כך, בתקיפות צהל במהלך הלילה בעיר נבטיה בלבנון, נפגע כתב רשת אלמנר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה, עלי שביב. בצהל מבהירים כי טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו. מוקדם יותר היום פוצץ צהל כמה מבנים בכפר אל-מנסורי מצפון לנקורה. הכפר שימש מעוז של הזרוע הצבאית של חיזבאללה. בדרום לבנון מדווחים כי קולות הנפץ נשמעו היטב בכל האזור. שר החוץ הסורי תוקף את ישראל ומאשים אותה כי היא משבשת את תהליך השיקום המקדם שמקדם הממשל בדמשק. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
1: בכינוס שרי החוץ של הליגה הערבית אמר שר החוץ של סוריה אסד שייבני כי ישראל שואפת להקים אזורי השפעה נוספים בארצו. גורמים שונים חתרו לחלק את סוריה, אבל הממשל הכשיל את התוכנית, כך לדבריו. שייבני הוסיף כי הפתרון למשבר עם ישראל הוא דיפלומטי, ועל כן דמשק שותפה לשיחות בתיווכה של ארצות הברית.
19: מועצת השלום לעזה הודיע כי נחתם הסכם שיתוף פעולה עם קוסובו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
21: נציגי מועצת השלום חתמו היום על הסכם להכללתה של קוסובו בכוח הייצוב הבינלאומי, הכוח הזר שצפוי להיות מוצב בהמשך ברצועת עזה. ההסכם נחתם היום בבירת קוסובו ששוכנת באזור הבלקן. המדינה האירופית צפויה לשלוח כ-20 חיילים בלבד לכוח הרב לאומי בעזה, כך מאשרים לגלי צהל מקורות ביטחוניים.
19: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטר שתקף נער באלימות תוך ניסיון להסתיר את מעשיו. מדווחת כתבתנו יעל חדד.
22: על פי כתב האישום, השוטר קיבע את מצלמת הגוף שלו, דחף את הנער למיטה, חנק וסתר לו, הצמיד לראשו אקדח טייזר ואיים לחשמל אותו. לאחר מכן הפעיל מחדש את המצלמה ובדוח הפעולה השמיד במכוון את מעשי האלימות ונאשם בתקיפה, באיומים ובשיבוש מהלך המשפט.
19: התחזית תורגש הכבדה באומס החום בכל רחבי הארץ. אלה חדשות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
24: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מוניקה סקס עם אגף אורה. פותחים שעה שנייה יחד, אחר הצהריים טובים לכם, איתם על גלגלץ. איתמר, בן אריה, בוחרת המוזיקה, אלון די, עורך ומפיק, ודניאל פארמר על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, ואלה ימים אחרונים בהחלט להצביע על המצעד השנתי של גלגלץ, המצעד הישראלי, כמובן, אנחנו סוגרים את השנה הנוכחית, העברית, ויש לכם הזדמנות עדיין להצביע ולהשפיע, מה שנקרא, המצעד המשותף של גלגלץ וויינט, אפשר להצביע ב-glglz.yinit.co.il, או פשוט להיכנס לאתר שלנו, ואתם תמצאו שם לינק ממש ממש בקלות. שם תוכלו לבחור באמת, ממש כזה רגעים אחרונים, את שירי השנה שלכם, השירים שהכי הכי אהבת, את אנשי השנה שלכם, את האלבום שהכי הרבה הקשבתם לו, את פריצת השנה שלכם, את הופעת השנה, את גלגלי בשנה. אם תעשו את כל הדבר הזה, תוכלו לזכות אולי בחבילת הופעות ופסטיבלים מאוד מאוד שווה, שכוללת גם כניסה וגם לינה לכל ימי פסטיבל התמר. זה מתנת פורום הפקות, כיף גדול. ובכלל, תהיו חלק, כאילו, מה יותר מלהיות חלק מהיום המרגש של השנה. אנחנו ככה נורא נרגשים לקראת האירוע, והחלטנו להצמיד, כמדי שנה, אומנים בולטים מהשנה החולפת, שיבצעו את השיר שלהם, וגם כזה הפתעות נוספות. אז הנה מפגש מאוד יפה של שולי רנט וג'ימבו ג'יי, מיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו מגלגלס לשנת תשפ"ו. לב לבן ומפרס לבן, שולי רנט, ג'ימבו ג'יי. אחר כך ללכת להצביע, אם עוד לא עשיתם את זה.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

נלי פורטדו, I'm like a bird, גלגלץ. אנחנו נבדוק מה קורה בכבישים, בכל זאת. בכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה מנטות לכיוון מנהרות נילי, כביש מספר 66 לדרום, עמוס משמר העמק ועד מגידו. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מסובים. איילון צפון, עמוס מחולון עד מחלף השלום. איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שער הגיא בירושלים. כביש בגין לדרום, עמוס מגולדה מאיר ועד מחלף גבעת שאול. ובכביש אשדוד אשקלון, עומס תנועה ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. וגם כביש מספר 7, עמוס מצומת בני דרום עד מחלף גדרה. זהו זה, 1-800-8918, זה המספר שלנו, אם יש לכם דיווחים או תזמונים לתת לנו, תרגישו חופשי, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, אפשר לשלוח לנו שם גם מה שבא לכם. עכשיו בחזרה לאירוויזיון 2025, כן, השיר שייצג את אסטוניה ונשאר אולי השיר הגדול ביותר מהשנה ההיא. יש מצב כי אנחנו שומעים אותו כאן היום, כאילו כלום. טומי קש ואספרסו מקיאטו.

מה זה יום המזל שלנו? שני שירי אירוויזיון. נראה לי שכולנו זקוקים לדבר הזה שיחזור כבר, איך מחכים עד מאי? זה היה בכל מקרה יזהר כהן, מאירוויזיון 1985, מקום חמישי, אין על יזהר. גלגלצ, הנה עוד מישהי שהייתה באירוויזיון, תשמעו, אני לא יודעת מה קורה פה היום. אבל משהו קורה. עדן גולן, שרק.

0: ההיסטוריה, כשהוא שם את תעשיית הפופ השוודית על המפה העולמית, זה היה להיט ענק של Ace of Base. All that she wants. להקה שמאוד מאוד אהבו כאן בישראל, בערך לפני כל שאר העולם, זה די מטורף. Ace of Base בכלל לא ידעו שהם משהו, ואז הם גילו שהם מאוד מאוד מפורסמים, וזה קרה דווקא כאן בישראל. גלגלת 4.5, בול, וואו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז ככה, כביש מספר 6 לדרום, שם יש עומס תנועה מאנטוד לכיוון מנהרות נילי, כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, בכביש אשדוד אשקלון, עומס תנועה ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, וכביש מספר 7 עמוס מצומת בני דרום עד מחלף גדרה. זה רק התקציר, ככה בעוד כרבע שעה אנחנו ניתן לכם את התמונה המלאה מהכבישים. כמה הודעות וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
5: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
8: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
7: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
9: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
12: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
13: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
14: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
15: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
16: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
17: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
18: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
19: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
20: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני 7 בספטמבר משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל יום פתוח אחרון בר אילן.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
21: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

0: לוזר, תם אימפלה, מאלבום האחרון שיצא כבר לפני שנה בערך. מרוול שלפו את הקטע הזה בסרט החדש של ספיידרמן והחזירו אותו ככה הישר לראש טבלאות הסטרימינג וגם אלינו כאן מגלגלת. קווין פארקר ממש משחק כאן עם לוזר הקלאסי של ה-90s של בק, שהוא בעצמו גם כזה מופיע לאיזה שנייה וחצי בקליפ של השיר הזה. חפשו, זה משחק נחמד, נראה אם אתם מוצאים אותו. גלגלת, עכשיו מרסדס בנץ.
1: נצמח ונצרח

בטונה, 4:45, כמה עדכונים, בכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה מעין-תות, לכיוון מנהרות נילי, כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, הגיע לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון ועד נסובים, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שער הגיא, בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מגולדה מאיר, עד מחלף גבעת שאול, בכביש אשדוד אשקלון, עמוס תנועה ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים, כביש מספר 7, עמוס מאוד, מצומת בני דרום ועד מחלף גדר. אז זהו זה, 1-800-8918, המספר שלנו לדיווחים ותזמונים שלכם, גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים, 052-90-2002, תרגישו חופשי, מה שנקרא, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, קנדריק למר, וקינקונטה.

Last Time Paradise, Stevie Wonder. הגרסה המקורית כמובן, מ-1976. רק בשנת 1995 יצא סרט סיכון מחושב למי שזוכר, ושמה היה את הביצוע של קוליו, גנגסטאז פרדייז, וזה החזיר את השיר ממש לתודעה, והפך אותו אפילו לעוד יותר להיט ממה שהוא היה. גלגלץ, 4:55. אנחנו סוגרים את הזמן שלנו להיום. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, ותודה גדולה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולאילון די שהפיק כאן, לצוף דרור, שהוא על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברי, אחריי, אחינועם בר, תמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה. אנחנו נפגש כאן מחר, וזהו, זה נסגור עם מחדש של בנייה ברבי. לילה טוב ואחר הצהריים טובים. ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
4: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
8: מכללת קיי, בשביל החינוך.
9: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
10: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
11: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גליצה לשעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת החל. מחר ב-10 בלילה תינעל האפשרות להגשת הרשימות הסופיות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
14: למפלגות נותרו פחות מיומיים להשלמת החיבורים והשריונים. מוקדם יותר היום המפלגות ביחד וישר הגישו את רשימותיהן וצפויות לרוץ כל אחת בנפרד. גם וינטר, שהכריז שהוא רץ עצמאית למרות הלחצים לחבור למפלגה נוספת בימין, הגיש את רשימתו בשעה האחרונה. בליכוד צפויים להגיש את רשימתם רק מחר, לאחר שמזכירות המפלגה תאשר את השריונים שעליהם יחליט ראש הממשלה נתניהו.
13: שני לוחמי צהל נפצעו קל בדרום לבנון לאחר שמחבל חיזבאללה ירה לעברם במרחב הבופור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי הכוחות חיסלו את המחבל. מוקדם יותר היום פוצץ צהל כמה מבנים בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון, המשמש מעוז של הזרוע הצבאית של חיזבאללה. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הוועדה המשותפת לחינוך ופנים בכנסת אישרה שינוי ייעוד קרקע שיאפשר קידום של מיזמי תחבורה משמעותיים. מדווחת כתבת התחבורה נעמה מזור.
15: בעקבות החלטת הוועדה, בשטחים של בית הספר החקלאי מקווה ישראל יוכל לקום מסוף אוטובוסים שיהיה התחליף הזמני העיקרי לתחנה המרכזית בתל אביב שמיועדת לפינוי. בנוסף, בשטח יוקמו אמצעי ניקוז לנחל איילון שיאפשרו את הקמת המסילה הרביעית באיילון שתגדיל משמעותית את קיבולת הרכבות במדינה.
13: אירוע אלימות בבאר שבע, שלושה צעירים במצב בינוני, חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בעיר, כשהם עם פציעות דקירה. שלושה תושבי רהט נעצרו בחשד לגידול קנאביס. במהלך הפעילות נתפסו באמתחתם כלי רכב וכלי עבודה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי שלושת החשודים הועברו להמשך חקירת המשטרה. ערב ראש השנה, משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית מעדכנים כי יותר מ-20 אלף עולים מכמאה מדינות שבחרו לעלות ארצה בשנה האחרונה. עם הנתונים כתבתנו לענייני עלייה וקליטה, שירה אתר.
16: בשנה החולפת עלו ארצה 20 אלף עולים חדשים. רוסיה מובילה את רשימת מדינות המוצא עם כ-5,000 עולים ואחריה צרפת וארצות הברית. יותר משליש מהעולים הם צעירים בגילי 18 עד 35, וראש רשימת הערים הקולטות נמצאת תל אביב, ושלושה מכל 10 עולים השנה נקלטו ביישובי הפריפריה שמצפון לחדרה או מדרום לאשדוד.
13: בתוך כך, בין השנים 2009 ועד 2025 חלה ירידה של 58% במספר התושבים החוזרים לארץ, כך על פי דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. כמעט מחצית מהתושבים החוזרים שבו מארצות הברית ומרביתם לאחר שהות של מעל 5 שנים בחול. מסחה צליחת הכינרת, שאמור להתקיים בעוד שבועיים, ידחה ל-14 בנובמבר. זאת בעקבות הודעת משרד הבריאות המזהירה נוכח הידבקות באמבה אוכלת מוח. לידיעת המשתתפים, כל הכרטיסים שנרכשו לאירוע יהיו תקפים גם למועד החדש. התחזית, תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה חדשות.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

I'll be there. איתכם ברדיו תמיד 24/7. שלום לכם. מתחילים עם הג'קסון 5 את השעתיים שלנו. מייקל ג'קסון רק בן 11 כשהשיר הזה מוקלט. לקוראים אחינועם בר, כאן איתכם עד שבע. גילי פוקסמן שאל, עורכת. צוף דרור הטכנאי שלנו, נועה בר-און, מפיקה, אלונדי, עורכת דיווחי התנועה, ועכשיו, ישר, לסיאנה ספיירו, אמנם היא לא בת 11, אבל היא עדיין מאוד צעירה, רק בת 20, בריטית עם כל ענק שמתפוצצת עכשיו בעולם, ולא בכדי. Great expectation.

הכי קרוב לסיימון וגרפונקל שהיה לנו מבחינת שילוב הקולות היפהפה הזה של הבנות נחמה, יעל דקלבאום ודנה אדיני וכמובן קרולינה, אני מאוד מתגעגעת אליהם כשלישייה. הבנות נחמה, 5:14, אתם על גלגלץ, מה קורה בכבישים? 70 לצפון, עמוס מאבליים עד החיהוד, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, גאה לצפון, עמוס מראשון עד מסובים, איילון צפון חולון עד השלום, איילון דרום רוק אחת לקוארדיה, תל אביב ירושלים לטרון עד שער הגיא, בירושלים בגין דרום, עמוס מגולדה מאיר עד מחלף גבעת שאול, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד אמונים, 7 עמוס מבני דרום עד מחלף גדרה, וזהו זה. בשבוע שעבר היה לנו את הגברת לידי, מה זה בשבוע שעבר? אתמול היה לנו, שתהייתי בחופשה, שבוע שעבר, הכל מבולבלי. אתמול היה לנו את לידי גאגה בשרשרת ו-Born This Way, לאן מכאן, משהו שקשור להיוולד כמו שאתה, שיר גאווה, משהו שקשור לגאגה, ללידי. איפה שאתם מוצאים את עצמכם שם, איזה רעיון או אסוציאציה מוזיקלית שיש לכם, כתבו לנו איזה שיר יכול להמשיך בשרשרת, את Born This Way של גאגה, 052-90-2002, בוואטסאפ שלנו. ועכשיו, לורן היל ובוב מרלי, Turn Your Lights Down Low. אתם על גלגלץ.

Turn your lights down low. נשמע עכשיו שיר של מק מילר. מק מילר הלך לעולמו בדיוק לפני 8 שנים מאוברדוס. אומן כל כך כל כך מוכשר וצעיר, רק בין 26. ולפני שהוא נפטר, הוא היה בתהליכי עבודה מתקדמים על אלבום. והאלבום הזה באמת ראה אור, יצא שנה וקצת אחרי מותו, בשיתוף המפיקים שעבדו איתו לאורך הדרך ובתמיכת המשפחה שלו, וזה אחד האלבומים האהובים שלו. וזה אלבום יפהפה שקוראים לו Circles, והוא כל כך מרגש. השיר שנשמע עכשיו הוא מתוכו, קוראים לו Good News, וזה שיר קטן. מה זאת אומרת קטן? הוא לא... אתם יודעים, הוא איש שפשוט מדבר את התחושות שלו, אפילו לא שר אותם, אפילו לא עושה רפ, הוא פשוט מדבר את התחושות שלו על ההתמכרות, ועל זה שהסמים לא לוקחים ממנו את ההרגשה שהכל יותר מדי, זה שכולם צריכים אותו, ושהוא לא יכול, ושלמרות שיש לו כל מה שהוא צריך, הוא מרגיש ריק, ולשמוע את המילים האלה, מאדם שלא הרבה אחרי שהוא הקליט אותם, הלך לעולמו. זה כואב נורא, והקוטן של השיר הזה, ההפקה המינימלית, הופך אותו לכל כך גדול וכל כך מרגש, קוראים לזה Good News. יש פה את המשפט So tired of feeling so tired, שם משפט חזק וכואב. זה לזכרו של מק מילר.

שי אמבר, הכל וכלום בבת אחת. אז אחרי שני שירים, גם של מק מילר, גם של שי אמבר, שמדברים על הצעד המלחיץ יותר של החיים, נרגע. עם שיר ש... לוקח אותנו, סך הכל, לחיות החיים בשקט, בלי מלחמות, להשבת. רק החיים.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: עכשיו 5:32, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 22 שעמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, 70 לצפון, גבעות אלונים עד אבליים, כביש תל אביב ירושלים, לטרון עד שורש בכיווני הפוך, מנהרת הרזים עד הראל, וזהו. יש לנו את שיר השרשרת שלנו, לידי גאגה, Born This Way, לאן נרים מכאן, אחרי הרמה כזאת, רק לעלות. יכול להיות קשור לגאגה, ללידי, לBorn This Way, לשירי גאווה, לשירי לידה, יש המון כיוונים, גם לכיוונים, כי way, Born This Way. קחו את זה מכאן, ההגה בידיים שלכם, תרתי משמע, 052-90-2002, וואטספו לנו אם אתם לא הנהג, אפשר גם להתקשר 1-800-890-1-8. כמה הודעות, ונחזור עם שיר כל כך כיפי.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: הרשמה בעיצומה.
7: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
8: מכללת קיי, בשביל החינוך.
9: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת פתיחת כל עסק עצמאי, הצטרפות לשותפות או הקמת חברה.
13: גם עסק ליבוא קריות?
12: אני צריכה לישון על זה.
13: באמת?
12: התלוצצתי, תזרום. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
14: המקפצה שלך לאזרחות.
15: מוזיקה. זה גלגלת.
16: אחינועם ברט.

worth it. להקת Fifth Harmony, או כמו שאני אוהבת לקרוא לה, להקה של קמילה קבאו והאחרות, שהתפרקה לה כשקמילה קבאו החליטה שלא בא לה יותר. באופן דומה, אנחנו מסתכלים עכשיו על להקת הבנות המצליחה ביותר בעולם, אחת המצליחות ביותר בעולם, כנראה שבלק פינק עקפה אותה, אבל להקת קצאי, שהיה לפני בערך שנה וחצי, כשהם התחילו להתפוצץ, והייתה כזה סדרה בנטפליקס, שגם עקבה אחרי הקמה שלהם, זה היה עניין שלם, זה כאילו להקת קייפופ שאינה באמת קייפופ, כי לא כל הבנות קוריאניות, יש שם בנות מכל הצבעים ומכל המדינות ועם כל המבטאים, שזה רעיון מאוד מגניב. הם התחילו כשישייה, להקת קצאי, אבל כאילו כל שבועיים מישהי פורשת, מישהי לא מופיעה איתן, מישהי... לא, זה לא בדיוק מסתדר להן שם בבין אישי, וגם המוזיקה שלהם בדרך כלל לא מקבלת ביקורות כל כך טובות. זה מוזיקה כזאת שמאוד מותאמת לטיק טוק. ולמרות זאת, המצעדים מדברים בעד עצמם, ועדיין השירים שלהם מצליחים להגיע גבוה, למשל, השיר החדש הזה, Animal, שמביא נתונים מאוד יפים.

כפר עלייך שירי שלא טיפלי בחיים, אהבה קטנה, יש כיף כזה? כיף גדול. 5.46, אתם על גלגלץ, יש כיף כזה? דיווחי תנועה. 22 עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, 70 לצפון, גבעות אלונים עד אבליים. כן, צריך לומר גבעות ולא גבעות בסמיכות, סתם שתדעו. 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה. איילון צפון, חולון עד קקל. איילון דרום, רוק אחד, רוק אחד חולון. 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן. 40 לצפון, רם לדרום עד מחלף לוד. תל אביב ירושלים לתרונת שורש בכיוון ההפוך מנהרת הרזים עד מחלף הראל. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות. 7 עמוס מצומת בני דרום עד מחלף גדרה. דקות אחרונות בהחלט להציע לנו שיר שרשרת. היינו עם ליידי גאגה, Born This Way. לאן מכאן? אם יש לכם איזה רעיון מפציץ, קדימה. 052-90-2002, אפרופו דברים מפציצים לכבוד המצעד. היי הישראלי השנתי, שאגב, תכף נסגר את ההצבעה, אז קדימה, glglz.ynet.co.il, תצביעו ותשפיעו, הבחירות החשובות באמת במדינה הזו. אז לכבוד המצעד, בין הביצועים המיוחדים שהוצאנו, הוצאנו גם משאפ עם נועם ביתן ומדם שלו, ואגם בוחבוט והמבט בעיניך, שני שירים חזקים מאוד של השנה הזו, למרות שמדם יצא שנה שעברה, אבל התפוצץ השנה, אוי, נפל לי המיקרופון, מרוב שהוא מדהים, התפוצץ השנה, אבל כן מועמד השנה, אז במיוחד למצעד הישראלי השנתי, ביצוע מפיל מיקרופונים, מדם והמבט בעיניך, נועם ביתן, ואגם בוחבוט, תצביעו למצעד.

0: יאללה, זריז, זריז להצביע למצעד glglz.ynet.co.il. זה כיף, ואולי גם תזכו בחבילת הופעות פסטיבלים, כניסה ולינה לכל יום בפסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות, קיץ שווה. ועכשיו.
1: השרשרת.
0: בחירה קשה, קשה היום בשרשרת. המון המון הציעו את רדיו גאגה, אחרי ליידי גאגה, אבל כבר עשינו את הקישור הזה פעם בשרשרת. אז אני מצטערת, פסחתי מעל זה. אפילו הציעו את ברווזים ברווזים בואו הביתה, כי זה גאגה. וגם זה היה לנו פה בשרשרת. אבל הלכנו על משהו די דומה, רעיון של אילן קוטנר. אז אילן, אני לא מכירה את השם שלך, אני חושבת שזו פעם ראשונה שאתה כותב לפינה, איזה כיף. אני רואה פה הרבה שמות חדשים היום, אני רואה שזה הדליק אתכם ככה, הליידי גאגה הזה, מצוין. אז אילן הציע שאחרי, קצת, זה קצת תלוש וקלוש, אבל אהבתי את זה משום מה. אחרי ליידי גאגה, אם אנחנו הולכים על גאגה, אז לשיר הזה קוראים טאץ' מי, גאגה, טאץ' טאץ'. איזה שטויות. זה פשוט שיר כזה מצחיק, רציתי להשמיע אותו, זו האמת. פשוט 80's, חייזר ירד מהשמיים, שאל אותי, אחי נאום, איך נשמע 80's? תשמע את השיר הזה של סמנטה פוקס, Touch Me, I Want Your Body. זה ככה. אחרי ה-80's הזה, אנחנו נחזור לעוד שעה כאן ביחד, מיד אחרי החדשות, נקווה שיהיו כמה שיותר טובות.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: בחסות טייסטייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
9: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
15: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
16: ואני ענה ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
15: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: ביצע על השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת החל, מחר ב-10 בלילה תנהל האפשרות להגשת הרשימות הסופיות, עם כל העדכונים והשריונים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
20: מפלגות ביחד וישר הגישו את רשימותיהן וצפויות לרוץ כל אחת בנפרד. במהלך היום תקף יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' את וינטר, שהגיש אף הוא רשימה עצמאית של מפלגת עמך ישראל, וטען כי סירובו של וינטר להתאחד מטיל צל כבד על הבטחתו ללכת עם המחנה הלאומי. מנגד אישי וינטר כי הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה. גם מפלגת עוצמה יהודית הגישה את רשימתה, כאשר ראש המטה של בן גביר, חנמל דורפמן, ניצב במקום השביעי, וצחי אליהו פעיל עם קעקוע של תנועת כך על היד במקום השמיני.
19: חבר הכנסת משה סעד מהליכוד תקף ביומן הערב את וינטר והאשים אותו בעיבוד קולות לימין.
21: עד עכשיו ניסינו לחבק אותו, דווקא לחבק אותו ולהביא אותו אלינו. לצערי, הכוונות הטובות של וינטר יכולות להוביל למקומות לא טובים, להקרסה של שלטון ימין. עכשיו, אם הוא לא בימין, אז זה בסדר, זה זכותו. לפעמים צריך לשים את האגו בצד, לפעמים צריך להגיד עד כאן עם האגו, ומה שחשוב זה מדינת ישראל.
19: 1,370 רופאים ישראלים עזבו את המדינה בכהונת הממשלה הנוכחית, חמישית מהם ותיקים מעל גיל 45, כך לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף שעוד עולה מנתוני המחקר, כי מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. יושב ראש ארגון רופאי המדינה, דוקטור זאב פלדמן מבית החולים שיבא, אמר לירון וילנסקי, זה אובדן עצום של ידע.
0: כשעוזבת מנהלת יחידת סרטן שד, ויש כמו בודדות בארץ, הולך לאיבוד ידע. כל אחד כזה הוא אחד שהתפקיד שלו בתוכנו הוא להעביר את הידע הלאה. אנחנו התחלנו לראות את המגמה בערך חצי שנה אחרי שהתחילה המהפכה המשפטית. אני מאוד מקווה שיהיה תיקון.
19: בתוך כך, בין השנים 2009 ועד 2025 חלה ירידה של 58% במספר התושבים החוזרים לארץ, כך על פי דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. כמעט מחצית מהתושבים החוזרים שבו מארצות הברית ומרביתם לאחר שהות של מעל 5 שנים בחול. ערב ראש השנה, משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית מעדכנים כי יותר מ20,000 עולים מכ100 מדינות בחרו לעלות ארצה בשנה האחרונה. עם הנתונים כתבתנו לענייני עלייה וקליטה, שירה אתר.
2: בשנה החולפת עלו ארצה 20,000 עולים חדשים. רוסיה מובילה את רשימת מדינות המוצא עם כ5,000 עולים ואחרי הצרפת וארצות הברית. יותר משליש מהעולים הם צעירים בגילי 18 עד 35, וראש רשימת הערים הקולטות נמצאת תל אביב, ושלושה מכל 10 עולים השנה נקלטו ביישובי הפריפריה שמצפון לחדרה או מדרום לאשדוד.
19: מאבקי הכוחות בין בעלי מכבי תל אביב בכדורסל, משפחת רקנתי ושמעון מזרחי החלו בהליך בוררות מול ריצ'רד דיץ בנוגע לחלוקת מניות המועדון. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
22: בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת ריצ'רד דיץ להקפיא את חלוקת המניות עליהם הודיעו רקנתי ומזרחי לשותף נוסף בשם ג'ייסון לוין. כעת תקשו הצדדים לבוררות בנושא. מטעם רקנתי ומזרחי נמסר, אנו עומדים מאחורי החלטותינו ונציג את מלוא טענותינו בבוררות. מכבי תל אביב זקוקה ליציבות, עשייה והשקעה, ולא לספינים וליצירת מצגי שווא.
19: התחזית תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
17: מוזיקה, זה גלגלץ.
25: אחינו אמבר, עושה לי את הערב.

יש שירים שמזכירים לנו שלפעמים לא צריך כלום כדי להתמסטל מהחיים. השיר הזה, Because, פשוט 2:40 של עולם אחר לגמרי בחסות הביטלס. אתם על גלגלץ, אחרי שהעברנו אתכם לעולם אחר, נגיד שלום, מה נשמע, ערב טוב, 6:07 עכשיו, מקווה שהיום עבר עליכם בנעימים. יש לנו עוד שעה כאן ביחד, איתי, שמי אחינו אמבר, גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את המוזיקה. נשמע עכשיו שיר חדש לסטיב לייסי, בן ה-28, הוא מפיק וזמר ויוצר אמריקאי שכבר עושה מוזיקה כמה שנים טובות, כבר איזה 7 הוא התחיל עם האלבום הראשון שלו, הסולו הראשון שלו, 2019, הוא הקליט בטלפון, פשוט חיבר מלא כלים לטלפון, עשה ביטים, הוא איש מאוד מוכשר כזה שלימד את עצמו לנגן על הכל פחות או יותר, ופשוט על הטלפון עשה אלבום שהצליח. היה לו לפני איזה 4 שיר שקוראים לו Bad Habits, שממש ממש הצליח דרך הרשתות, נוגן כאן גם אצלנו, ועכשיו השיר הזה, Oh Yeah, שיר מתוך אלבום שלישי של סטיב לייסי, שהולך לכבוש את המצעדים בתקווה, לאט לאט מטפס, יצא לפני בערך 2, ואנחנו רואים אותו גדל וגדל וגדל, אז זה סטיב לייסי, זה נקרא Oh Yeah? סימן שאלה.

ברי סחרוף. לפני כמה ימים ברי סחרוף הופיע וסיפר בהופעה שהוא מוציא אלבום חדש הלילה בחצות, בלילה של ההופעה, כלומר, בלי יחסי ציבור, בלי ראיונות, בלי... טוב, ראיונות הוא לא עושה כבר שנים. רק ככה בהופעה, ואלבום סולו ראשון של ברי מזה 15 שנה, אז כמובן שרצתי לשמוע בבוקר שאחרי, וכל כך כל כך נהניתי מהאלבום הזה, הוא בדיוק, הוא רק יצא, אז אני מניחה שאנחנו ממש בקרוב נתחיל להשמיע לכם גם מתוכו, אבל כששמעתי את האלבום הזה, התחבר לי כמה הכתיבה של ברי, שאני מגדולת המעריצות שלו, כן, אני כל כך אוהבת המוזיקה של ברי, אבל כמה הכתיבה שלו היא לפעמים כל כך פשוטה, זה חלק זה חלק מהעומק שלה. נגיד, הוא אומר, כלום זה לא סתם. באותה מידה הוא יכול להגיד, שום דבר אינו סתם. או, מה זה כלום זה לא סתם? זה שפה נורא היומיומית, נמוכה כזאת כמעט. אבל זה היופי. ובאותו בית, הוא גם אומר, בתענוג עיוור אני רץ לאט במקום. כאילו, פתאום גבוה, פתאום נמוך, פתאום... זה ברי. כאילו, זה מיקס כזה ש... והמוזיקה תמיד פשוט... לוקחת אותך למקום אחר. קמתי פואטית היום, אתם על גלגלת, 6:16 דקות, בואו נראה מה קורה בכבישים, זהו פואטיקה, זהו פואטיקה. כביש 22, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, 66 לדרום, משמר העמק עד מגידו. בגיעה לדרום תעמדו ממורשת בר אילן, בגיעה לצפון מגן רווה עד אלוף שדה. איילון צפון חולון עד קקל, איילון דרום רוקח עד חולון, 6 לדרום. עמוס מנחשונים עד בן שמן, 40 לצפון, מרם לדרום עד לוד. תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, ושבע עמוס מצומת בני דרום עד מחלף גדרה. זהו זה. עכשיו, תנו לנמנם.

0: תומר יוסף ובן אנדלר מחדשים את השיר הזה של הסטאר שמיר זיכרונה לברכה. עברתי רק כדי לראות, ועכשיו
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: שלושה דיווחים בפי 22, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק 79, עמוס מגילעם קדימה 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, וזהו. זה הכל 0529-2002, רשימה מלאה שאתם בטח מצפים לה בטירוף, תגיע עוד כרבע שעה. בינתיים כמה הודעות, תכף נחזור לשיר חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
13: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
14: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
0: שיר חדש לאילי בוטנר והילדים החדשים, עד שאת לא חוזרת.

One Direction. אני בטוחה שיש כמה בנות ששמעו אותנו באוטו עכשיו, ומאוד התרגשו שהשיר הזה בגלגלץ, כי זה לא מהליטים הגדולים שלהם, זה לא מהשירים שמנגנים כל הזמן, אז זה בשבילכם, בנות, Drag Me Down. אבל אי אפשר להשאיר מקופחות את הדור שלפני. אז בבקשה, עוד להקת בנים. לסוג אחר של נשים, ואולי כמה גברים גם, שנמצאים עכשיו באוטו ומרגישים מקופחים, It's gonna be you בשבילכם.

0: מיי.
1: מיי, לא מי, מיי. אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? כביש 22, עמוס מקריית ביאליק עד לכפר מסריק, יש לנו את 79, גלעם שם, פקוק, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, גאה לדרום, מורשת בר אילן, גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה, איילון צפון, עמוס לסירוגין, מי מבוא איילון עד קקל? איילון דרום, עמוס מרוק אחד חולון, 40 לצפון, עמוס מצומת הטייסים לכיוון גנים, 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים, לטרון עד שורש, סטו, אושר כהן הוציא איפי, אלבום קטן של כמה שירים, זה שיר הפותח שלו, קוראים לו דאון.
2: איך לשנה?

מבינים אף מילה, אבל איזה וייב. זה שונה פולה שלנו, ביחד עם קישה קול. מישהו אמר לי פעם שאני גזענית כשאמרתי את זה, וחבר'ה, אתם מבינים משהו? לא, אז די, כאילו, בואו לא נתאמם. אני לא מבינה את המבטא, וזו האמת. לא חושבת שיש פה עניין של גזע, פשוט לא, אני, אחי נועם, בר, לא מבינה את המבטא. אוקיי? אוקיי. זהו, אז אני אחי נועם בר, כאמור, מסיימת איתכם פה. עם שיר ציוני למחביר. ממצלילים האלה. על הבכי והתקווה לשוב לציון. בנערות בבל בכינו. עם הדמעות האלה ניפרד. נפנה את המיקרופון לרועי שריקי. נגיד תודה לגילי פוקסמן שעל, העורכת שלנו. לנועה ברון, עורכת דיווחי התנועה המהממת שלנו. לצוף דרור, הטכנאי הנפלא שלנו. אין, השיר הזה ממלא אותי באהבה וקומפלימנטים. בוני אם. Rivers of Babylon.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
4: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון. הידיעה היא חברה לביטוח בה.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה. והצטרפו למחזור הקרוב.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
12: זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף לתקנון.
13: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
14: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
16: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
17: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל על הנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
16: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: יצא לשעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הליך הגשת רשימת המועמדים לכנסת החל מחר. ב-10 בלילה תנהל האפשרות להגשת הרשימות הסופיות. עם כל השריונים והעדכונים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
20: מפלגות ביחד וישר הגישו את רשימותיהן וצפויות לרוץ כל אחת בנפרד. במהלך היום תקף יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' את וינטר, שהגיש אף הוא רשימה עצמאית של מפלגת עמך ישראל, וטען כי סירובו של וינטר להתאחד מטיל צל כבד על הבטחתו ללכת עם המחנה הלאומי. מנגד אישי וינטר כי הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה. גם מפלגת עוצמה יהודית הגישה את רשימתה, כאשר ראש המטה של בן גביר, חנמל דורפמן, ניצב במקום השביעי, וצחי אליהו, פעיל עם קעקוע של תנועת כך על היד, במקום השמיני.
19: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תקף ביומן הערב את אופר וינטר והאשים אותו בעיבוד קולות לימין.
21: עד עכשיו ניסינו לחבק אותו, דווקא לחבק אותו ולהביא אותו אלינו. לצערי, הכוונות הטובות של וינטר יכולות להוביל למקומות לא טובים, להקרסה של שלטון ימין. עכשיו, אם הוא לא בימין, אז זה בסדר, זה זכותו. לפעמים צריך לשים את האגו בצד, לפעמים צריך להגיד עד כאן עם האגו, ומה שחשוב זה מדינת ישראל.
19: הותר לפרסום כי חייל צהל הותר ללא רוח חיים הבוקר בצפון הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. 1,370 רופאים ישראלים עזבו את המדינה בכהונת הממשלה הנוכחית. חמישית מהם רופאים ותיקים, כך לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. יושב ראש ארגון רופאי המדינה, הדוקטור זאב פלדמן, אמר לירון וילנסקי, זה אובדן עצום של ידע.
22: כשעוזבת מנהלת יחידת סרטן שד, ויש כמוה בודדות בארץ, הולך לאיבוד ידע. כל אחד כזה הוא אחד שהתפקיד שלו בתוכנו הוא להעביר את הידע הלאה. אנחנו התחלנו לראות את המגמה בערך חצי שנה אחרי שהתחילה המהפכה המשפטית. אני מאוד מקווה שיהיה תיקון.
19: פצוע קשה באירוע ירי בתמרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי זהותו טרם ידועה. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים ובחקירת נסיבות המקרה. במסגרת פעילות אכיפה של משטרת מחוז ירושלים בשכונת מאה שערים, לוחמי מג"ב וצוותי השיטור העירוני עצרו 7 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים. עוד במהלך הפעילות נרשמו 8 דוחות, תנועה בגין עבירות מסכנות חיים, ועוד 6 דוחות בגין הנחת מכשולים והצבת סחורה במעברים ציבוריים. במהלך האירוע התפתחה הפרת סדר שכללה השלכת חפצים לעבר הכוחות. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. מאבקי הכוחות בין בעלי מכבי תל אביב בכדורסל, משפחת רקנטי ושמעון מזרחי יחלו בהליך בוררות מול ריצ'רד דיץ בעניין חלוקת מניות המועדון. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת ריצ'רד דיץ להקפיא את חלוקת המניות עליהם הודיעו רקנטי ומזרחי לשותף נוסף בשם ג'ייסון לוין. כעת תקשו הצדדים לבוררות בנושא. מטעם רקנטי ומזרחי נמסר, אנו עומדים מאחורי החלטותינו ונציג את מלוא טענותינו בבוררות. מכבי תל אביב זקוקה ליציבות, עשייה והשקעה, ולא לספינים וליצירת מצגי שר.
19: לקראת משחק הכדורגל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, המשטרה עיכבה 3 חשודים, בהם קטין בחשד להפרות סדר ואלימות. 3 הורחקו ממגרשי הכדורגל למשך חודש. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
23: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
24: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
23: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
25: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
26: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
27: מוזיקה, זה גלגלת.
28: רואי שריקי. עושה לי את הערב.

0: Him to her.
1: קריס יין חוגגת היום 75, מה אתם אומרים? ועדיין רוח נאורים בעיקר. שם מגניבה מאוד. זה הפריטנדר, זה הפריטנדר, זה קריס יין, מזל טוב. היא מאזינה כמובן, 7-9, אתם על גלגלץ, מה שלומכם? הכל בסדר? איך הערב עובר עליכם עד כה? אני מקווה שבסדר. יש לנו מוזיקה יפה, לפעמים זה נחמד, ברקע. נועה ברון עורכת את הדיווחים. טל דגן עורך את המוזיקה. שלא תתבלבלו, צוף דרור טכנאי, תודה לאחי נועם בר. זה אחד חדש למיקה משה. יהיו פה שניים רומנטיים ביותר. מזל שאתה פה.

ריטה אורה. אחרי ארקדי זה... אבל בסדר, ריטה אורה, נחמד, נחמד. 7:20, גלגלץ, ככה מהכבישים, 79 עמוס. אני מגילעם עד איפה? אנחנו לא יודעים. מחלף סומך, בוודאי שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים הכל, אל תפקפקו בנו לעולם. מה זה? מה זה צריך להיות? גאה לדרום עמוס ממורשת בר אילן, גאה לצפון מגן רבי עד אלוף שדה, הילון צפון עמוס לסירוגין ממבוא הילון עד קקל, דרום מרוק אחד חולון, 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, ותל אביב ירושלים מלטרונת שורש. חוץ מזה, ב-10 יחסמו בעקבות עבודות ב-60 מנהרות תקסל בשני הכיוונים, ו-40 לצפון מצומת סירקין לכיוון צומת גנים. זה מה אנחנו יודעים. נעדכן אתכם בהקדם שוב. You need to know. Gotta know.

מה אתה אומר שם אחרי הפזמון? זה לא כתוב באף מילים. אני מניח שלא נדע לעולם. הפסקה קצרה ואנחנו מיד חוזרים.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף לתקנון.
3: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
4: המרכז האקדמי
3: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
11: מכללת קיי, בשביל החינוך.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: Can we get some more subs so he can feel?
14: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slubby boy. I never beg for no money, fun, funny, you're wrong.

איילון צפון ממבוא איילון עד וולפסון, דרום מרוקח עד חולון, שש לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים, מלטרון עד שורש, וזהו, למעשה. אם אתם לא נוהגים, אנחנו גם מזמינים בטלפון וואטסאפ.

0: שלחת לי.
1: חמישי, אגם בוחבוט. כמה אפשר מזה?
2: נעשה.
1: כי זה יפה. אתם על גלגלצ, אגב, חדשות וחוזרים.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות אייס, המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
7: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות הישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 8. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה נתניהו לפרסם את השריונים שלו לרשימת המפלגה לכנסת עד לשעה 9 בערב. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תיערך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
14: בג"ץ הוציא צו על תנאי שמורה לוועדת הבחירות המרכזית לנמק מדוע לא תאסור את השימוש ביישומוני ניטור הבוחרים בקלפיות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
16: לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול את השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת עברתם למפלגות, בג"ץ דרש מהמפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע על המצביעים שלהן בזמן אמת. החלטת ועדת הבחירות על אישור השימוש בכלי התקבלה בניגוד לדעתו של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, שסבר כי יש בכך פגיעה בפרטיות המצביעים. הדיון בעתירות יתקיים ביום רביעי בבוקר.
14: חייל צהל הותר הבוקר ללא רוח חיים בצפון הארץ. הודעה נמסרה למשפחתו. מצ"ח פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. פרישה נוספת מכחול לבן. חבר הכנסת מיכאל ביטון הודיע הערב כי לא יתמודד בבחירות הקרובות במפלגה. בהודעה שפרסם כתב, בשעות האחרונות אני פועל ובוחן את האפשרות להקים מפלגה חברתית חדשה ואקבל החלטה בעניין בקרוב. שני פצועים קשה ואנוש באירוע ירי בתמרה, הרקע פלילי. המשטרה סורקת אחר החשודים בירי ונסיבות האירוע בבדיקה. כדורגל מליגת העל. בשעה זו נפתחים המשחקים במסגרת המחזור השלישי. הפועל תל אביב פוגשת את הפועל רמת גן ומכבי נתניה מארחת את הפועל חיפה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במשחקים נוספים ביתר ירושלים תפגוש את בני סכנין ואלופת המדינה הפועל באר שבע תארח את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
18: זה גלגלץ.
19: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

פוג'יז, Ready or Not, 8:06, אנחנו גלגלץ. עוד קצת מוזיקה יפה, בסדר? יופי. טל דגן עורך אותה. תודה גם לנועה ברון על הדיווחים. נועה קולטר טכנאית. מה הקטע בצליל מעליות הזה, בסטופ השיר הזה כל פעם? כנראה משהו באלבום. לא צריך לחשוב על כל דבר יותר מדי. כן צריך ללכת להצביע למצד השנתי של גלגלץ וויינט. ב-glglz.ynet.co.il, כי זו הזדמנות אחרונה, סוף סופי, סוף אני עכשיו. אני הולך. אז חבל שתפספסו הזדמנות לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים, כולל גם כניסה ולינה כל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. זה יהיה חבל. כמובן, לבחור את שיר השנה, ואת אלבום השנה, ואת גלגלי השנה. לא תרצו להתעורר ביום המצעד ולגלות שכל מה שרציתם לא נכנס, נכון?

0: הדמעות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

אוליביה דין, דייב, 8:17, גלגלץ. השיר הזה, איזה דבר זה. כן, מה...

Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. סונו יפה מיוחד. 821 גלגלת, ככה מהכבישים. כביש חיפה נהריה, עמוס מכפר מסריק עד שומרת. הגיע לדרום ממורשת בר אילן, איילון צפון ממבוא איילון עד וולפסון, ואיילון דרום מרוקח עד חולון. חוץ מזה נזכיר לכם, ב-10 יחסמו ב-60 מנהרות אקסל בשני הכיוונים, וב-40 לצפון, מצומת סירקין לכיוון צומת גנים, גם חסימה. זה מה שאנחנו יודעים, נעדכן אתכם שוב תכף. אחד חדש יחסית, מהאלבום האחרון של שרית חדד, אלא...

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מוזיקה. זה גלגלץ.
9: Blast from the past. טוב, זה לא כזה past. אפשר לקרוא לזה one hit wonder. זה אחלה שיר. ניקו ווינץ. I don't know.

מייק, איזו אנרגיה אינטנסיבית. זה נחמה. 8.40, גלגלת, ככה מהכבישים, כביש חיפה נהריה עמוס מכפר מסריקת שומרה, תגיעה לדרום ממורשת בר אילן, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד וולפסון, ודרום מרוק אחד חולון. וזהו, אנחנו כאן. קצת נרגיע, בסדר?

צפון עמוס ממבוא אילון עד וולפסון, ודרום מרוק אחד חולון. וזהו, אנחנו כאן. קצת נרגיע, בסדר?

0: 8:53, אתם על גלגלץ, אחד מאלבום האחרון של ים חכמון. אחלה שיר, גרובי.
1: קיקי, קבל.
0: קיקי.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

ליאם חכמון, אותו דבר, כמעט 9, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, מקווה שנהנתם, נועה ברון ערכת הדיווחים, נועה קולטר, כן, היא הטכנאית, לי קוראים רואי שריקי, מה? ייתכן שקוואם, קוואם מדלה פוקס, יהיה פה מיד אחריי? כן? זו המציאות. וירטואלית. בנגר קצת לסיום, תסיים.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 9. ערב טוב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה נתניהו לפרסם את השריונים שלו לרשימת המפלגה לכנסת עד לשעה זו. ראש הממשלה טרם עשה כן, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
6: בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
5: בגץ הוציא צו על תנאי שמורה לוועדת הבחירות המרכזית לנמק מדוע לא תאסור את השימוש ביישומוני ניטור הבוחרים בקלפיות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
7: לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול את השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת עברתם למפלגות, בגץ דרש מהמפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע על המצביעים שלהן בזמן אמת. החלטת ועדת הבחירות על אישור השימוש בכלי התקבלה בניגוד לדעתו של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, שסבר כי יש בכך פגיעה בפרטיות המצביעים. הדיון בעתירות יתקיים ביום רביעי בבוקר.
5: אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הודיעה כי תצטרף למפלגת כחול לבן של בני גנץ. בלוך התמודדה תחילה ברשימתו של גלעד ארדן, אך זה הודיע בסוף השבוע על פרישה מהמרוץ. מוקדם יותר, חבר הכנסת מיכאל ביטון הודיע כי לא התמודד בבחירות הקרובות בכחול לבן. בהודעה שפרסם כתב, בשעות האחרונות אני פועל ובוחן את האפשרות להקים מפלגה חברתית חדשה ואקבל החלטה בעניין בקרוב. צהל חיסל בעזה שני מחבלים שהתמינו מטענים נגד כוחותינו. מדובר צהל נמסר כי השניים הפעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי קידמו מתווי טרור ברצועה והפרו באופן שיטתי את הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב מובילה 1-0 על הפועל באר שבע בזכות שער של הליו ורלה בדקה הראשונה של המשחק. הפועל תל אביב והפועל רמת גן בשוויון 0 בסיום המחצית הראשונה של המשחק. גם ביתר ירושלים ובני סכנין נמצאות בשוויון 0 בסיום המחצית הראשונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במשחק נוסף, הפועל חיפה נמצאת בשוויון 1 מול מכבי נתניה בפתיחת המחצית השנייה. התחזית למחר, תורגש הכבדה באומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
8: קואמי, עושה לי את הלילה.
9: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, נועה פולטר. נועה ברון, קואמי כאן איתכם ואיתכן. תוכנית שנייה מתוך ארבע השבוע שסיכום המוזיקה קצת אחרת בשנת השפב.

בלד על הנאיבית במקור יעל לוי, וזה סינגל הבכורה שהוציאה השנה להקה בשם שנדליר. אחריו היא הוציאה עוד סינגל, שנדליר, בלד על הנאיבית. שידור חגיגי, מעכשיו 9 עד חצות, מהדורה מורחבת מאוד, אקסטרה אקסטרה של התוכנית, כדי לסכם את המוזיקה קצת אחרת של תפשין פי וב. ועכשיו סינגל בכורה שהוציאה השנה להקה שכל חבריה נמצאים על הרצף האוטיסטי. השיר נקרא פשוט, וללהקה קוראים דניאל עמית והסייעות.

ככה עושים את זה. איזה קאבר. להקת המטל אינטריה מחדשת את פאפי. במקור של הודעה. וזה מתוך אוסף שיצא השנה, אוסף בשם רוקינג ישראל ווליום 3. אוסף של להקות רוק מכל מיני סוגים שמחדשות להיטים ישראלים עדכניים. סיכום המוזיקה קצת אחרת בהחלט, של שנת תשפ"ו עד חצות. ועכשיו מתוך אחד מאלבומי השנה, ולהקה, אלבום שתחנתי אותו בתוכנית הזאת פה בגלגלץ. האלבום של רז פרסטן ולהקה, ומתוכו אחד משירי השנה, ביג, רז פרסטן.

בתוך הראש שלי עוד להיט גדול בתוכנית הזאת שלי כאן בגלגלץ, שעברה בגדול לימי ראשון עד רביעי מ-10 עד 11 בלילה, השבוע במהדורות מורחבות לכבוד סיכומי השנה. הלילה עד חצות, מחר ורביעי 10 עד חצות, ושמענו את פלג בתוך הראש שלי מתוך האלבום שיוציא השנה, האלבום השלישי המעולה של האינסטנט פלג, עוד אחד מתוכו, פלג.

דמוקרטיה, פלג מאלבום שלה שאני אוהב, אוהב לאללה, אינסטנט פלג. סיכום שלנו במוזיקה קצת אחרת, תשפ"ו, הלילה עד חצות.

סער אלון הוציא השנה את אלבום הבכורה שלו, אלבום הזה נקרא ורוד, והוא מפוצץ בפופ להטבקי מרומם נפש, מתוכו כנפיים, סער אלון, סיכום השנה.

0: סינגל כיפי כל כך שהוציא השנה עדי סקוטק, שאתם כנראה מכירים מדף צ'ונקי וגם מביטפוט, ואם לא אז מומלץ להכיר. עדי סקוטק, רן די וו. כמה דברים טובים היו השנה במוזיקה, יא וולי.
1: אתה הולך וחוזר, שוכח, זוכר, כל מה שעשינו יחד.

0: אם זה היה פופ שהיה שולט במיינסטרים, הייתי אדם מאושר. הולך וחוזר, סינגל נהדר שהוציאה השנה תהילה נקב. תהילה נקב, הולך וחוזר. בכלל, ללא כל צל של ספק, אחד האירועים המוזיקליים הכי מדוברים, חשובים, משמעותיים של השנה, היה סדרת הדוקו זהב שחור, שסיפרה חלק משמעותי, חלקים משמעותיים מסיפורו של ההיפ-הופ בישראל לדורותיו. הסדרה עוררה המון שערה, גם חיובית, גם שלילית מבחינת ביקורות של אנשים שהיו מתוסכלים, ואחד הדברים הכי טובים שקרו בזכות זהב שחור, הסדרה הוא שסדייל, שלדעתי הסגמנט הכי יפה בזהב שחור הוא עליהם, סדייל התאחדו, קלין וקור רוח הראפרים, הם הקליטו בעקבות זה שירים חדשים, הנה החדש ביותר מביניהם, שיר שנכתב בעקבות הסדרה, וזה שיר שבא בעיניי מצליח להחזיק בשתי הידיים גם את הדברים הטובים שהיו בסדרה וגם את הביקורות הפחות טובות עליה, והוא פשוט כולו כבוד וכולו סולידריות. תקשיבו למילים, איזה דבר, זהב שחור, סדייל.
1: יו סדייל כאן, זהב שחור, קלין סדייל.

0: החלטתי, אדוני היושב ראש, לקרוא שיר אחד של ראפר מוכשר מהעיר לוד בשם טדי נגוסה, שכתב את השיר לאחר המקרה המזוויע של אלימות שוטר נגד חייל במדים בשם דמאס פיקדה, שרק צילום אקראי חשף את האמת ומנע את הטיוח. והשיר אומר ככה: הם רוצים אותי כנוע, עם מזיקים על הידיים, שמים עליי 10,000 עיניים, רואים בי כול הצבע אז דוחפים אותי לשוליים, הם הסיבה שאני לא שם ואני לא אגיד את המילה.
1: איזה עוצמה. טדי נגוסה, גחלים לוחשות, מתוך האלבום החדש, האלבום החמישי של טדי, אלבום שנקרא מה רציתם, גם טדי, אחד הכוכבים של הסדרה זהב שחור, הוא היה מכוכבי הפרק האחרון, פרק הסיום שלה. לפניו שמענו את השיר זהב שחור, שנכתב בעקבות הסדרה של הצמד סדאל, שהתאחד בעקבות הסדרה. ואת השיר הזה של טדי, שמעתי לכם עוד בתוכנית האחרונה של השבוע שעבר פה בגלגלץ, והאמת שזה אלבום שיצא כל כך על סוף השנה העברית, שאני חושב שאת האימפקט שלו הוא יעשה רק בשנה הבאה, זאת אומרת, הוא שייך לסיכום של תשפ"ז. אבל הייתי חייב, פשוט איזה עוצמות, ואיזה אלבום, גחלים לוחשות, טדי נגוסה, סיכום השנה תשפ"ו, אחד מאלבומי השנה שלי, הוא אהבה בימי כיליון, האלבום של הראפר בריל.
2: אוקיי.

0: אפריל מאלבומו אהבה בימי כליון. אלבום כל כך יצירתי, מוזיקלי, חכם, עוצמתי, מאלבומי השנה אפריל.
1: איזו ברכה, באמת, לעשות את הדבר הזה, לא יכולתי לבקש משהו יותר טוב לעשות בחיים האלה, פשוט. באמת לגרום לעצמי להרגיש כאילו דברים באמת שכל חלק בנשמה שלי מרגיש.

משובח השיר הזה, איזה עיבוד, ובכלל הכל יפה בו. קרוב של רגיני, מתוך אלבום שהיא הוציאה השנה, אלבום בשם לשבור את הכללה, רגיני.

שאמרתי קודם, איזה אושר היה במוזיקה המקומית השנה. כמה מוזיקליות, כמה יצירתיות. השיר המקסים הזה נקרא משהו לאחוז בו, והוא לקוח מאלבום הבכורה של הלל. אלבום מאוד מיוחד בשם צפון ישן. הלל, משהו לאחוז בו. סיכום השנה, עד חצות אנחנו פה.

הדריפ של הישמור, נקרא הדבר הפצצתי הזה. רוני שוש חבר עם משה מררו, מתוך האלבום שהוציא השנה רוני חבר, אלבום בשם זה השם. רוני שוש חבר, דריפ של הישמור. סיכום המוזיקה קצת אחרת של תפשין פי ועבד חצות. עוד משהו לוהט שיצא השנה.

מתוך יציאת מיץ ריים, איפי שהוציא השנה הראפר אסקר, שהוא היה האחרון בסבב כאן של הראפרים. מארח פה את אברי ג'י, שהיה השני שהייתה לו שנה משוגעת, גם כמפיק מוזיקלי, גם כראפר, בין השאר הוא הוציא אלבום חדש, ואל פרוור שפותח את השיר, אל פרוור שמבצע כבר קצת יותר משנה קאמבק אדיר עם ורסים שהוא מפיל אחד אחרי השני בכל מיני שירים, ויש לו אלבום בדרך. הסל נקרא השיר הזה, אסקר, אל פרוור, אברי ג'י, סיכום השנה במוזיקה הקצת אחרת, אל פרוור מהפרוורים רפוג'יז והפיר טרופרס, כן? מי שלא יודע, יודעת במקרה. יש לנו פה עוד שעתיים, אבל אני רוצה להשמיע לכם עכשיו את אחד משירי הראפ העברים הכי מצמררים שיצאו אי פעם, לדעתי. הוא יצא השנה, הוא נקרא כפו, הוא שייך לראפרית בשם אלי שבע. ובבקשה, תקשיבו למילים. אזהרת טריגר. אבל תקשיבו למילים. אלי שבע, כפו.

0: צמרמורת, אלי שבע, בשיר כפו. סיכום המוזיקה קצת אחרת של תשפ"ו, ואנחנו ממשיכים עם זה עד חצות, נהיה פה גם בשלישי וברביעי בין 10 לחצות עם סיכומי השנה במוזיקה הזאת. מוזמנים ומוזמנות להישאר איתנו.
1: גלגלץ. זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. ערב טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יפרסם את השריונים שלו לרשימת הליכוד מחר בבוקר, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: בית הדין של הליכוד הורה ליושב ראש המפלגה בנימין נתניהו לפרסם עד השעה 9 בערב את השריונים שלו ברשימת המועמדים לכנסת ה-26. בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
7: מפלגת חדש הסירה את מועמדותו לכנסת של ג'פר פרח, הממוקם שני ברשימתה. בהודעת המפלגה נכתב כי פרח לא התמודד בבחירות הקרובות לכנסת על רקע טענות להטרדות מיניות ולהתנהגות לא הולמת מצידו. פרח מכחיש לגמרי את המיוחס לו. אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הודיעה כי תצטרף למפלגת כחול לבן של בני גנץ. בלוך התמודדה תחילה ברשימתו של גלעד ארדן, אך זה הודיע

0: בסוף השבוע על פרישה מהמרוץ. צהל חיסל בעזה שני מחבלים שהטמינו מטענים נגד כוחותינו. מדובר צהל נמסר כי השניים הפעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי קידמו מתווי טרור ברצועה והפרו באופן שיטתי את הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פועל כבן 34 במצב קשה לאחר שנפל עליו חפץ כבד במהלך עבודתו במישור אדומים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. הפועל תל אביב הביסה 4-0 את הפועל רמת גן. מכבי תל אביב מובילה 3-1 על הפועל באר שבע בדקה ה-60 למשחק. ביתר ירושלים מוליכה 1-0 על בני סכנין בדקה ה-85. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר, הפועל חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1. התחזית למחר תורגש הכבדה באומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: קואמי עושה לי את הלילה.
3: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, אייל הוברמן סאונד. קואמי כאן איתכם ואיתכן לעוד שעתיים מעכשיו של מיטב המוזיקה קצת אחרת, פחות או יותר, של שנת תשפ"ו, תשפו, תפשין פייבה ושתרצו. בכל מקרה, המוזיקה זה מה שקורה פה, ואם קשבתם לשעה הקודמת או לתוכנית של אתמול, ואם תקשיבו לתוכניות שיהיו מחר ומחרתיים, כי זה שבוע חגיגי של סיכומי המוזיקה של השנה בשלישי ורביעי, אני אהיה פה איתכם עם המוזיקה הזאת מ-10 עד חצות, הלילה כאמור עד חצות גם. פשוט לא תאמינו כמה דברים נפלאים מוזיקלית יצאו בשנה הזאת. אז אנחנו מתחילים.

גל גדול, סינגל שהוציאה השנה סי הימן שלא מפסיקה לתת בראש, בהפקה מוזיקלית מצוינת של ג'אנגו. גל גדול, סי הימן, סיכום שנת תשפב במוזיקה.

שמיכה וחרית נקרא השיר הזה, הוא שייך ללהקה בשם היפה והחיות, מתוך אלבומם השני שלמרבה הצער הוא גם אלבום הפירוק שלהם, הוא נקרא אלף עזאזל היפה והחיות. סיכום השנה במוזיקה קצת אחרת, אנחנו פה הלילה עד חצות וגם מחר שלישי וברביעי מ-10 עד חצות, יש פשוט המון מה לסכם מוזיקלית לחיוב.

לבכם ולבכן, בעקבות עבודות חסומים עד 5 בבוקר בכביש 60 מנהרות איקסל בשני הכיוונים, וכביש 40 לצפון מצומת סירקין לכיוון צומת גנים, הכל חסום. שימו לב, סור בדרכים חלופיות, זהרו ושימרו על עצמכם ועל עצמכם באופן כללי, אוקיי?

טוב בודד. נועם ליאור, מתוך אלבום חזק שהוא הוציא השנה, אלבום בשם בלוז 443. נועם ליאור הוא האיש שהביא לנו בשנה שעברה וקצת לפניה את אלבומי חפלה פסיכדלית, אם אתם מכירים במקרה, הייתי משמיע אותם הרבה פה. וזה היה לחן שלו למילים של לאה גולדברג, לשיר שמוכר בלחן של מיקי גבריאלוב, בביצועים של אריק איינשטיין ודני ליטני. טוב בודד, נועם ליאור, מתוך בלוז 443. ועכשיו מתוך האלבום המשותף שהוציאו השנה, שי בן צור, ג'וני גרינווד מרדיו-הד, ואנסמבל דה רג'סטן אקספרס.

ככה פתאום זה הופך לקטע קראוט רוק. אביב של שי בן צור עם ג'וני גרינווד מרדיוהד עם דראג'סטן אקספרס. פשוט אלבום מרהיב לאוזניי, האלבום השני של כל החבורה הזאת יחד, האלבום נקרא רנג'ה. ואני חייב להשמיע לכם עוד משהו, זה פשוט באמת כל כך מיוחד.

פעם שנייה שאני אשתמש הערב במילה מרהיב, אבל זה היה ביצוע מרהיב לניצחתי איתי הכל במקור של אמיר בן עיון, וזה היה מתוך איפי שהוציא השנה תזמורת המהפכה. מי ששר הוא אקרם עודה. תזמורת המהפכה עשה השנה חיל בהופעות מרהיבות, פעם שלישית אני אומר את המילה הזאת. האיפי הזה נקרא אדבר איתך, הוא כולל פרשנויות חדשות בערבית ובעברית לשירים מהקנון העברי. הפרשנויות האלה מדגישות בעיניי את כמה השפות שלנו דומות ואיך מוזיקה יכולה לחבר בין אנשים, לא משנה מה הם חושבים אחד על השני.

0: קצב מדברי, טקסט חכם וגישה פסיכדלית ללחן ולשירה, הכל בשיר הזה שנקרא חי בתוך המוח של אנטון קוליאדקו, איש להקת לוס קפארוס, מאלבום הבכורה יפה מאוד והמגוון שהוציא השנה, אלבום בשם I Let Go. אנטון קוליאדקו, חי בתוך המוח.
1: גלגלץ מוזיקה זה גלגלץ.
0: סיכום המוזיקה קצת אחרת, פחות או יותר, הכל יחסי, חלק מזה זה קצת אחר, כי פשוט זה לא פרץ אל המיינסטרים בהכרח. וזה לקוח מאחד מאלבומי השנה שלי, תחזרי הביתה, אלבום הבכורה של טליה דנציג, שיר בשפת השמש. סיכום שנה במוזיקה, טליה דנציג.

מצד אחד, אתה בצד שני. הנוף שלנו אחרי הרגשות כל כך דומים, לבבות מקובצים מגששים באפלה. שיבוא שלום ותיגמר המלחמה. בצד שני.

וואה וואה, נטע אל קיים, מתוך האלבום שהיא הוציאה השנה, אלבום בשם ארנס, גם הוא גבוה באלבומי השנה שלי לתשפ"ו. נטע היא מוזיקאית ישראלית שפועלת בימינו מניו אורלינס, ולאלבום היא קרא ארנס על שם מחנה המעבר ארנס במרסי, בו שהו אנשים מצפון אפריקה לפני שהם הגרו לישראל. וזה קרה, יצירת האלבום, אחרי שנטע נחשפה להקלטות של נשים ששהו במחנה וששרו בו במרוקאית. זה גרם לה ליצור את הדבר הזה, את האלבום הזה, ארנס, שגם הוא וגם האלבום של שי בן צור ששמענו מתוכו קודם, הם הוכחות בעיניי לזה שממש עוד לא נאמרה המילה האחרונה בשילובי מזרח ומערב במוזיקה. זה יופי של דבר. ארנס, נטע אל קיים, מתוכו. סיכום השנה, תשפ"ו, מוזיקלית.

איזה כיף לשמוע רוק אלטרנטיבי כזה בעברית, חדש. הכל מים, סינגל פצצתי שהוציאה השנה להקה בשם מימדיון. מימדיון, הכל מים. אז אתם ואתן על סיכום שנת המוזיקה תשפ"ו, תשפו, תשפ"ו. במוזיקה פחות או יותר קצת אחרת, זאת אומרת דברים שהם אוף מיינסטרים, לרוב מהטבע שלהם, לעתים בעל כורחם. אני משדר את התוכנית הזאת שמקודשת למוזיקה קצת אחרת מדי יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, בין 10 ל-11 בלילה בימינו. עכשיו אנחנו במהדורות מורחבות לכבוד הסיכומים, אז הלילה אנחנו פה עד חצות, ומחר שלישי וברביעי גם נהיה עם סיכומי השנה בין 10 לחצות. קוסטה קפלן הוציא השנה את אלבומו השני, הכלב הכי כועס בעולם. השיר הזה מתוכו נקרא רוצה לצאת. קוסטה קפלן, סיכום השנה.

זה. אחלה קוסטה קפלן, רוצה לצאת. סיכום שנת המוזיקה תשפ"ו, ועכשיו שחר מתיאס. שחר מתיאס, זכרה לברכה, נרצחה ב-7 באוקטובר 23 יחד עם בעלה שלומי מתיאס, זכרו לברכה, בביתם שבקיבוץ חולית. שחר מתיאס הייתה מוזיקאית, היא הייתה בוגרת רימון, וחברים, חברות, אוהבים, אוהבות ומשפחה שלה השלימו לאחר מותה אלבום של שירים שהיא עבדה עליהם. הסיפור הזה של האלבום בעצם נכנס לפעולה בעקבות ראיון שנתן המוזיקאי נתן סלור ברדיו, את הראיון שמע המשוררת רחל שפירה. היא יצרה בעקבות הראיון קשר עם נתן סלור, הוא חיבר אותה לבר אחותה של שחר, ומשם זה התגלגל לעיבוד והפקה מוזיקלית של יוסי שטרית ואיתמר אבוחצירא, לייעוץ מוזיקלי של אורית דוקלר ושל נתן סלור, לניהול אומנותי של בר יובל שני ועוד אנשים שהם מעורבים בדבר הזה. לאלבום הם קראו שחר בין שערה לתמימות, ומתוכו שיר כל כך מרגש בשם Going On. שחר מתיאס, זכרה לברכה.

0: Going On, שחר מתיה, שיחה לברכה, מאלבום שיצא לה השנה, שחר בין שערה לתמימות, וחזרה לאלבום הבכורה שהוציאה השנה תליה דנציג, האלבום תחזרי הביתה, מאלבומי השנה שלי.
1: אבא מתפלל תפילה, מחזיק בכל עצמה נשימה.

0: מעניין למה בוטנים גדלים כזוג? שניים מחוברים בקשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם. אולי ככה הם שומרים זה על זה? בוטנים בערמות, תמיד שאלנו את עצמנו, מה נעשה עכשיו עם השק הזה? שגם אחרי שחילקנו ממנו לכל השכונה, הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שבת עלינו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט. לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב.
1: בוטנים, טליה דנציג, ולפני בוטנים שמענו את מרחק זר, גם הוא מאלבום הבכורה של טליה דנציג. טליה דנציג היא כזה כישרון בלתי אמצעי, שרה בלי מסכות, בלי מחסומים, בלי מניעות, הכל טבעי, יוצא מהלב, נכנס ללב. תקשיבו לאלבום הזה אם עדיין לא עשיתם את זה. טליה דנציג, יש לנו עוד שעה של סיכום מיטב המוזיקה קצת אחרת של שנת תשפ"ו, מיד אחרי החדשות והג'ינגלים.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 11. ערב טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יפרסם את השריונים שלו לרשימת הליכוד מחר בבוקר. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
7: בית הדין של הליכוד הורה ליושב ראש המפלגה בנימין נתניהו לפרסם עד השעה 9 בערב את השריונים שלו ברשימת המועמדים לכנסת ה-26. בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
6: בריטניה צפויה להטיל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך מסרו גורמים רשמיים לעיתון הניו יורק טיימס. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
8: מספר גורמים מסרו לעיתון כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה על העיצומים התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, אך מדובר בצעד חריג ורחב מצד בריטניה, שעד כה כיוונה את העיצומים רק כלפי פעילים ספציפיים.
6: מפלגת חדש הסירה את מועמדותו לכנסת של ג'פר פרח, הממוקם שני ברשימתה. בהודעת המפלגה נכתב כי פרח לא התמודד בבחירות הקרובות לכנסת על רקע טענות להטרדות מיניות ולהתנהגות לא הולמת מצידו. פרח מכחיש לגמרי את המיוחס לו. פועל כבן 34 נפצע קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במישור אדומים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. צהל חיסל בעזה שני מחבלים שהטמינו מטענים נגד כוחותינו. מדובר צהל נמסר כי השניים הפעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי קידמו מתווי טרור ברצועה והפרו באופן שיטתי את הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע, ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר, הפועל חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון אחת. התחזית למחר, תורגש הכבדה בעומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
9: קואמי. עושה לי את הלילה.
1: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. אייל הוברמן, סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן. חלק שני, מתוך ארבעה של סיכום המוזיקה הקצת אחרת של שנת תשפ"ו המסתיימת. שעה שלישית ואחרונה לחלק השני הזה. מתחילות.

כל כך אוהב את השיר הזה. החברה הילה רוח, מהאלבום שיוציא השנה, אלבומה הרביעי, שחור זוהר לחלוטין, אחד האלבומים הכי בולטים של שנת המוזיקה תשפ"ו. ומי שראה את הילה רוח בהופעות השנה מול ברבי סולד אאוט, פוצץ מפה לפה, יכל לראות איך יש בארץ קהל למוזיקה שנחשבת פה לאלטרנטיבית, למוזיקה קצת אחרת או קצת הרבה אחרת, למוזיקה שיש אנשים שמחשבים אותה מוזרה, משונה, לא סטנדרטית. יש קהל, אנשים רוצים את זה, והילה רוח מוכיחה את זה. וזאת התוכנית הכי פופולרית בארץ, סתם לא, ממש לא.

אביר. שיר משותף שהוציאו השנה דמיטרי פוליקוב ואיגור קרוטוגולוב. דמיטרי פוליקוב מלהקת דריי, איגור קרוטוגולוב מקרוזנשטיין ופרוחות בין השאר. נדמה לי שאמרתי זה אתמול, אבל אני אומר בכל מקרה גם עכשיו, שמדהים בעיניי באמת כמה מוזיקה אינדיבידואליסטית נעשית בארץ הזאת בתקופה הזאת. וזאת המסקנה הכי גדולה שלי מלסכם מוזיקלית את שנת תשפב. לתשומת לבכם, בעקבות עבודות חסומים עד 5 בבוקר בכביש 60 מנהרות איקסל בשני הכיוונים, וכביש 40 לצפון מצומת סירקין לכיוון צומת גנים. שימו לב, סור בדרכים חלופיות, תיזהרו. עכשיו קבלו שיר נהדר נוסף שיצא השנה.

שנות ה-80, שיר 80's אורגינל שנוצר הרבה אחרי ששנות ה-80 הסתיימו. אבי סולצינר אחראי לשיר הנהדר הזה, שנות ה-80, אבי סולצינר.

יד על הלחי. קוראים לו מאורי נבו, וזה לקוח מתוך אלבומו השני שנקרא יריתי באמריקה. מאורי נבו יוצר סופר מיוחד. יד על הלחי. סיכום השנה במוזיקה קצת אחרת של תשפב. עד חצות.

כאן סיפורנו תם. הפה והטלפיים, אסף גברון, אוהד פיש, אופרה מוריון, הוציאו השנה את אלבומם השביעי, חופי קרשלטון. השיר הזה ששמענו כאן סיפורנו תם, הוא לחן של שלושתם למילים של המשורר עמוס נוי. ולטעמי חופי קרשלטון הוא האלבום הכי טוב אי פעם של הפה והטלפיים. כאן סיפורנו תם, מתוכו. וזה משהו אחר כבר, סיכום השנה תשפב.

השיר ונשיקה, במקור סילבי דה קיס, ו-Four Voices מ-1960, אחריהם בריין היילנד שר את זה ב-62, ולגרסה העברית המשובחת הזאת אחראי איתי בלטר, מאלבומו החמישי, אלבום שהוציא השנה, אלבום בשם שירים שבאו אל סופם, שיר ונשיקה, איתי בלטר.

איילה, אקח אותך, אפרת בן צור, ללא ספק אחד השירים המהממים של השנה הזאת, תשפ"ו, לחן של אפרת למילים שב-1972 כתב המשורר אמיר גלבוע, וזה מתוך אלבומה החמישי המעולה של אפרת בן צור, איילה, סיכום השנה, תשפ"ו מוזיקלית.

עוד שיר נפלא מהשנה הזאת, זה הזמן, אורי ארבל ודניאלה תורג'מן. האמת, דניאלה תורג'מן הוציאה לא מעט שירים בשנה הזאת, אבל זה תכלס, יצא על סוף תשפ"ה, והוא קצת נבלה בזמנו, אז אמרתי לעצמי שאני חייב לשיר הזה את זה. זה הזמן, אורי ארבל ודניאלה תורג'מן. עכשיו גולדי פוירשטיין הס. גולדי פוירשטיין הס היא ניצולת הטבח בקיבוץ נירים ב-7 באוקטובר 23. ובשנת השפב גולדי הוציאה כמה שירים משלה, ואת זה שנשמע היא כתבה, הלחינה ושרה, והפיקו מוזיקלית יובל שפריר ויהוא ירון. גולדי פוירשטיין הס.

היה לי עולם, גולדי פוירשטיין הס. סיכום השנה, חלק שני במוזיקה של תשפ"ו, חלק שלישי מחר, שלישי בין 10 לחצות, רביעי ברביעי ב-10 עד חצות, וזה מתוך אלבומו השישי של נועם רותם, האלבום שהוציא השנה, הוא נקרא אופק רחוק, מת מאהבה מתוכו.

0: וואו, איך היא שרה. הג'וני מיצ'ליות הזאת, גם בשירה, גם בלחן שלה. איזה יופי. הדר מזו קוראים לה. השיר הזה נקרא למצוא לי בית. הוא אחד מכמה סינגלים שהיא הוציאה השנה. הדר מזו, למצוא לי בית. לפניה שמענו את מת מהאהבה מהאלבום שהוציאה השנה, נועם רותם. סיכום השנה במוזיקה קצת אחרת, חלק שני מתוך ארבעה השבוע. ובכלל.
1: משאלה, יש לי משאלה, משמו הם כיף ומשמו הם לש. לא משנה למה, לא משנה איך, שנדע שבא

קרר יעיש ויעיש על הארדי אל ארד אין יותר יקר מהבחירה לחיות ולהחיות בארץ הזו מפעד לתמרות העשן של ההרס ואל הדם מלוואר הקוואל

משאלה, יונתן קונדה עם נור רזק, מתוך השגחה פראית, אלבום הבכורה של יונתן קונדה, אלבום שיצא השנה. יונתן קונדה הוא מחלוצי הספוקן וורד בארץ. משאלה, יונתן קונדה ונור רזק, סיכום השנה.

0: מתוך חלומי שוב מניחה בצד זוג כנפיים.
1: תנשמת, שיר של יוכי בלק, כך קוראים לה, לחן של יוכי בלק למילים של מאיר גולדברג. שוב.

0: איכות אמיתית, נהר בתוך נהר, עבודות אפר מהאלבום שהם הוציאו השנה, אלבום בשם אלומה. אתם קלטתם וקלטתם איזה וכמה מוזיקה נפלאה עשו בארץ בשנה הזאת תשפ"ו. החלק השלישי הבא של סיכום השנה שלנו מוזיקלית יהיה מחר שלישי מ-10 עד חצות, החלק הרביעי יהיה ברביעי מ-10 עד חצות. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן לאייל הוברמן על הסאונד, וזהו, זה עד כאן קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים עכשיו חצות. לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יפרסם את השריונים שלו לרשימת הליכוד מחר בבוקר, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
7: בית הדין של הליכוד הורה ליושב ראש המפלגה בנימין נתניהו לפרסם עד השעה 9 בערב את השריונים שלו ברשימת המועמדים לכנסת ה-26. בצו הביניים נקבע כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עליהם עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. בית הדין הוסיף כי אם נתניהו לא יפרסם את השריונים במועד, הוא מסתכן בכך שההצבעה במזכירות תארך באופן חשאי, מה שעלול להקשות עליו לאשר את המועמדים שיבקש לצרף לרשימה.
6: בתוך כך מסתמן כי אורן דוברונסקי, אחד ממשורייני נתניהו ברשימה, לא התמודד לכנסת. בריאיון לגלי צהל הבוקר אמר דוברונסקי כי יש לו קושי לוותר על אזרחותו האמריקנית, והוסיף כי הוא בודק אפשרויות כיצד להימנע מכך. בריטניה צפויה להטיל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך מסרו גורמים רשמיים לעיתון הניו יורק טיימס. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
8: מספר גורמים מסרו לעיתון כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה על העיצומים התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, אך מדובר בצד חריג ורחב מצד בריטניה שעד כה כיוונה את העיצומים רק כלפי פעילים ספציפיים.
6: בעקבות הדיווח, השר בצלאל סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את השגריר הבריטי עוד הערב. ברשומה שפרסם ברשת X כתב, לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל. כך סמוטריץ'. עשרות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו במתחם הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המוחים גורמים נזק למתחם הרכבת ומפגינים נגד בניית הקו הכחול שיעבור במקום. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי נזקי המחאות במתחם הרכבת הקלה במקום מוערכים בכ-600 מיליון שקל. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע, ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הפועל חיפה ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1. התחזית למחר, תורגש הכבדה באומס החום בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שערך רועי ולד מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
6: חצות ועוד 3 דקות.
9: עידו שנבל, עושה לי את הלילה.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה...

0: עליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון וויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
4: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענה ג'יניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך